0: Toyota för el tar vad man hade gjort då. 340 hästar, 580 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst roer, läcker skäder. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers tar vad man hade rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort skifta. Kom och hicka ett time om, kör Rain Service. Vi tar ett av Twitch-åra garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Tyder en Toyota.

Tacka och alla söker på det av Hotelbrandan. Vi bjöd kött, äpple, sås och salat. Omfram soppa och färska mät. Vi tar oss självande i östning och kurs till de söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar oss östning i Ötjöpes hoppborg och valöner till vattnet. Välkommen av Hotelbrandan.

0: hävdar rattliga gott.
1: Smyrne och träje vid Stranda Malen.
0: Ja. Långt nu kan stå och knatta ägångkommerset till Olas och Gråren 2026. Och som köper ägångkommerset av Netnon är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor för Atlantic Airways. Ägångkommerset kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångkommerset.fo. Vi tröttjas till Kappbrorren.

0: Sverige hävdar rattliga gott, ja.
1: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långt i det. Ha skovatal.fo eller ring 24 15 00.

0: bedste nej og ja.
1: Les Mayra og KOB.fo.
2: Hej, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøyt kulavensel.fo.
3: Köpa något gardiner?
4: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åkjöpes. Ta att du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Det här ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
5: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, onkjo møyti, onkjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. På innan vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
7: Eller så gulle app, så rinner så etter. Etla, jeg halte det, han vil kalla det noe, eller så gulle app. Til en sanger som jeg skriver av hans lunge. Og jeg får bare lese den. Nå er det så brille opp, så rinner så etter, jeg ikke sånn rettet. Og hvis jeg kunne ikke til mye har en god, i meg dår slått av rei, så lulling og vodset, hva ringet der ser ut. Til mye har en god, så lukk i sart av rar, nælder et sett av rar. Siden i bøllugget,
8: Vit stött och en lässerbas av Elisi Matusafik som är navnet av froskabärsetron i Grönland. Till Elin Nesamar Olsen som ditt höra läsa en ischink tja Hans Lunke.
7: I putit amurukit del i järlunga i georbarma till sälar sillunga en några angåra.
8: Till skulle släppa att höra alla ischinkerna sedan. Elin är uppvaksen i Bamiot i Solgrönland och har läst grönländskt av Hesosamo universitetet som är sitta av och tossa samman. Och i dag bor hon i Klagsvig samma vid mannjänare Nikolas Olsen. Men hon har en annan bein i Grönland och hon känner sig som bär i grönlandare och föring. Ta i värld Grönland i några viker i februar och med annat gör det samröver vid flera föringar som bygger vi här var Elin i Nock och i arbetsrörelsen. Hon var bina att komma till något att undervisa i grönländskan av universiteten. Mm.
7: Ja, jag heter Elin Nesemar Olsen. Jag är 36 år. Jag bygger vid Klagsvig. Men jag är i Grönland i Lötene och en av största. Ett stort år ska jag undervisa. Och jag är gift vid Nikolas Olsen.
8: Och en frilad hittas vid att prata om Gustav Vära växer upp i Grönland om månen är av samflövn och bavon och om Gustav har tjänst över Grönland där senaste halv andra året har fortsatt i USA har hört vid er inras och stor i ötene. Men vi börjar vid bandomna och kjälna och lytta bygdena Bamiot i Solgrönland.
7: Jag växer upp i Solgrönland och genom boje som heter Bamiot som är nästa boje sådana för nog. Här bor jag i 1800 folk här till Evabaden. Men det är inte färre det, tyvärr. Jag är uppvaksen vid två månader i Grubodjön. Och jag bor här inte var 15 år. Så jag gick skola här, vanligen folkaskola. Det var grönländska flockor. Det var inte bara sånt där i grönländska och dangst spår här till jag gick skola. Det var därför för. Så jag gick skola här för att vi ställde en utgända flock. Ja.
8: Var det bara grönländsk böten och i klassen så att det var blanda eller hur så var det?
7: Det var så gott som bara grönländsk böten. Eller att jag vill säga att det var, alltså vi var, det ta Erik skulle vara där. Jag har alltid varit runt och trus nämningar i skolan. Och tillsammans har varit två spår. Jag har två flockar alla vinner upp efter. Och min flock har varit den flockaren som visste det var främmande på öden. Så kom det. Så ända var det ut i flocken. Så tar vi början. I första flocken tar vi vid. Tar vi er och så var en norsk dronker och två danska jenter i flocken. Och så skiftade det sin tryggen till Gina och till. Ångtyvärre, en som utländningar och för det mesta var det ganska är att ha norska dronkren och ångtyvärre föringar i flottsnån och ja, så det verkar som men det var en grönländska flockor annars så var Lutsinter i Sundebukt i undervisningen det första i ärende att vi tog ett som undervisning till vi tog ett grönländskt så blev det de som inte tog sig av grönlängstidsen till Sujus och ett annat höle och ett ganska syndrö. Jag undrar inte grönlängskan som främmande om alla, men jag var så samma vid hans möte som övermal. Och på samma mat att jag vet att dansk så har man lösning sin bort sånt till de som inte tog sig av dansk som övermal, eller de som faktiskt tog sig av som övermal. Så det var det färre. Vi blev så tidsen till Sujus eller Sujus. Jag syndrö. Men det var bara det visst jag är när jag alltid vet var bort sånt på andra maten.
8: Och det var då jag stod i varje men som har kunnat undervisa i alla.
7: Ja, så jag var läraren här av en grund där jag just att jag bodde sin sånt där. Det var så öliga i min stöj. Akkurat då jag som ja, läraren.
8: Du säger att grönländs offers var det mål och möjliga är sin dans. Kände du det som grönländare som bad?
7: Jag hade inte huxat så öliga nekv om kvar för tjälskap i heje. Men jag växte upp i att alltså, vi bodde i en grönländsk samfläge och vi spalte bara vid grönländsk böden nästan. Alltså det var, eller, det var alltså utgärdansdelen och det var det mest bra. Så här vi bodde någon grannalän och det var skola, det var nästan bara samma grund en gång. Så jag huggs om det så gärna att det som är så, att det som är så vid munnen är ju inte här att så lycka ut och är så här örvus ut och ut i fjölten men man ser ju inte självan så man är på samma mat att ganska så öliga bevist om. Så jag följde mig bara som en pasta och det är så. Det var ganska ångt i ångra löder här. Ganska särskilt att det var några främmande som kom eller någon som jag inte kände som helt med vara örvus eller också. Men så funde jag det eller att man så lärde jag känna någon annan så var det bara en pastor av fjölten eller så. Så följde jag det också.
8: Och så vem följde sig att vara i sin grönländsk och är det en eller?
7: Ja, vem följde sig att vara grönländsk och jag har ju en vem följde här från men det är nog den också när jag var känd jag flottig ur Bamjot så jag har ju inte en samband vid dig men jag vem följde ju nog och sånt, det har vi.
8: Du tog alltså sedan till utbyggning i sin ui grönländsk och tog ärst här i öden och undervisar kan skriva sig för att du gick vad är uppbyggningsstöd där och vad du gör till universiteten?
7: Ja, jag började läsa här av universiteten i Nuuk i 2012 att dölterna för mal och bögmenter och milar till nu glömt att det är som Sverige hade förra med dölterna i förrjön så det är grönländskt som övermal eller så läs och jag läste en bachelor här och så flyttade jag till förrjön men så tjockade det sista 4-5 år nu så är vi så Lise, en kandidat av Østene, ble så leo i fjør. Så Østene av Helsing Universitet nå. Så jeg har en kandidat av Byggving i Grønlandsk og Malle og Bøkmet og Milon. Ja.
8: Og du er til underviser reglige eller AOA? Eller?
7: Det er ikke ordentlig regleligt. Det var faktisk ikke tog jeg til knappelig mangler av underviser av adultene og så fikk jeg mulighet for å komme i vi. Så akkurat nå underviser jeg og i grönländskan dialekten och syns om rättskrivning i grönländskan. Och i äldre så, ja. Eller det var en undervisare som så inte kunde undervisa Marla för ett annat starv och så tog jag iver.
8: För ett semester bara, eller?
7: Ja, faktiskt bara för ett semester. Jag undervisade för ögonen för att jag ska i för två månader sedan. Ja, så jag är inte barnlös tillknutt. Men ständigt syns jag så i linjen och följde vi och ja, är vi ju omkring arbete i en arbetsbölje som arbetar vid terminologi eller fagmål innanför malfröje. Men det är ju bönlöst tillknytt som starfölk universitet.
8: Ta du uppvaksen i Grönland, du sa inte nekvänt senaste nekvi arne innan för stäckeldömes tjåskapar rörslarna i Grönland kjolstorslåna och tusverget allt här hänt. Hur ser du uppleva att grönländska samfället är brått sen du har bad till det är det politiskt som sitter där först?
7: Jag tror en stor spårning är och det kanske ösna jag syns inte ringt på en lösa så är man bara hur ser det brått för att jag var bad till det där till att jag var bad bo i Bamjöt och nu är jag ju nog. Och det är en också större månader att ta en barn stöven och ösne. Men samtidigt är öljan jag brukt alltid. Det är så stjärna och öljan jag var matar. Det ringde att lösa och stått hon alltid.
8: I färgen har man ju ofta tagit som, alltså man tar så tjockskapare så tar man nästan en mal. Och det är att bruka mal och yrka mal och skriva mal. Är det här något som folk tar som här och bruka nekvädla?
7: Ja, yeah, alltså och tror som vi är i miskarperioder här man och tar sig mörra grönlängst och så är man inte tar sig grönlängst och mörra angst och så är det mörra grönlängst efter och så är det och det är alltid man är mest det största ärende, kanske inte bort det allra största ärende men för en till tjärn så är det en också att när man börjar mest att det grönlängska malet och skägna blir lite upp efter eller så och grönlängska mäntan är vi kanske vill mer på en måte, men det är som det ösen typ blev ett härrar strui också eller jag vet inte om man kan kalla det ett virus strui det var ju inte så jävla riktigt att lösa allt det ska nästan upplevas
8: men jag skulle säga att härrar strui det är nästan mer antitangst eller
7: ja, det kan man gott säga men det största är i ösen så att det kommer att tillflytning av asiaton till dömes, alltså i bojärmynden tar man er i bojärmynden så ser man inte bara grönländingar och däner, men man ser folk röden höj med någon och målsliga kan man säga att det fyrir kanske var nek mår bara grönländskt i för danskon och dankstvärliga som det som har kritik nog och det har vi ännu i det men i det är ängst ösning kom så mycket nek vinn att det ösning är en pastor av mynden eller så läs och vi suttja ösne till dömes ungdomen som växer upp och inte minst de som är ute i öronplatsen ännu nog till lära för ängst som annan mal än angst så här händer öljan ägg av flörjötjön
8: och det minner ganska ägst om färgjön att jag själv är nöjt att vara här nog upplevt att unga folk svära danskan, ja, enskan och inte danskan. Är det något som du upplever i mån till fyrre?
7: Ja, pura säkert. Att det är en ägfung som då har bättre ängst än det då har angst. Ja.
8: Politiska flockan är ju ägst. Här är också flockan som är öliga, tjocka personer och ganska mer än det. För det är om det mesta av politiska flockan här är rymliga tjocka personer. Er tjatje herna i mån till hos man tasar om Danmark, hos man tasar om sövna?
7: Jag vet inte om det, alltså det är nog så härst i lötene, och det viskar också som det kommer och visar någon allt om eller bildt om att doktorn är rätt härst. Alltså det var det också när jag bara till inuit var framme till hos jag var det här sönet. Det är ganska 15 år sönet nu. Och också när jag är inte här så det kommer det här är det tonen kommer av och det är som det verkar som det är nej åt oss nu för att vi gör alla de här kolonisövna som vi har i grund av det att drångsväckna en törver av oss nu att täcka till tjärtsna och om du också om kanske vi kan se om man börjar där vi förskrivskifter att vi följer om är det inte så illa att säga att vi gärna vill ha förrest. Alltså att förrest ska lukka som vara det här viktigaste och föringar och allt det här. Men i Grönland är det öliga kött till ta och man börjar att säga att vi må huxa om grönländska mal och lukka som främja man stövna jamalen i samtlanden. Så det öliga kött man vill skulda rasist i Grönland, hvis man eller bara tror att man eller jag vet inte om man kan säga bära tog, men det räcker som det är inte skjut där att man börjar skurt. Jag vet inte om det är äckligt att säga, men det är en sån till undertone att det är inte skjut där du börjar skurt rasist för att inte bättre omstör för grönländskamal ändå vara skurt rasist för att inte bättre omstör för förskamal och i förska samfällan.
8: Alltså, du har bara lagt om det antitanskt autoja du vill att grönländskamal ska mer fram.
7: Ja, akkurat. Och det vet ju väl jag nekva känslor av bavon, eller bavon till nekva sågir. Här är det östgrönländingar som inte har grönländsk som mörmal, men som tar sig angst. Och det blir ofta en väldigt härlig tone bäger till dem som har grönländsk som mörmal. Och känslorna blir östens stärskar till dem som inte har grönländsk som mörmal. Tror jag att här kommer till dem som är en ökt i omgämmen. Vi har vidt så bläka i gott

0: Vissa, halt det. Men jo, helt sikkert. Man tåsar också om ett hotag som kallas Third Culture Kids. Mm-hmm. Som är som snur sig om böten eller folk som växer upp eller som lever badna arne och en är mättan än mättan till föräldern och till stöna som till djävul. Så jag känner mig öljande efter och i tajmån teorin eller så. Jag har alltid gjort gym och jag gick för att vara framgångsrikare efter oss nu. Mättan är lea och måttliga. Man blir verkar som man kan passa in och gymskån sammanhängen. Men det kan så också skapa troplast över det man så är här som mättan är mötas. Att så följer man sig också splitta i mittlen. Ja, men, verkar som eftersom man alla ska argumentera för kvar man har röjma. Eller så är säkert. Det kan också ni hända ut så. Så det är på gott och det är så. Men jag är alltid att jag är glad för det. Det är bakgrunden som jag har och hon har givit mer olja än jag kvällde.
1: Kossi, är hvis du kunde sätta ord att du nämnde själv att det står månader av byggda samfällan och nog och jag ser inte här vid att det är tvärst dansk, grönländskt och imiska kulturer. Kossi, hur du upplever ska man säga att han månen som är med den teg samflöjande byggda samflöjande och grönländska mali och kanske teg som är mer utbyggven och jämbetsversen och tydligt.
0: Ja, jag så tjöl jag väl att här är månen i mitten och är ju också slappen att växa upp i en luttlomboje och här vi ännu ett släv tillknut här till men det är inte så illa nek långt till föräldrarna byggva i oss här men samstånds här vi också nu tillknyttet till nog och så är så här mentan eller jag är så nu först och grönläggs jag såg ju det väl och jag såg ju väl och jag såg det här som händer här som, ja, jag var inte så lika så ska lösa det men det är ja, det är väl jag imisk och så stövande är tjafalt ju i de smärre plåsen och i mån till hur nog och det är några avbjöringar och jag här vid hur man så kan samla ett samfulla eller en tjejhoa. Det tog ju väl så tja. Ja.
1: Men det var nästan ett annat dömi om kolonitöjna som spötjer en, eller kan man säga det?
0: Det kan väl vara, ja. Akkurat som att ja, att HN4 kolonier sast achter och i gos de större plåsarna färra vid dem och minne plåsen eller folk kom från dem som är plåsen och en hackjordan eller så säger att det är morra prestige och som om dialekten till dem sen i öron och ja, också vägna en manglande jaunstöva halvdje man kan sutja och du, ja.
1: Du, hvis vi lukar på backatte till pandemen föräldern sa att jag bor här i Pamut och Pamut har säkert och du säger att pappen arbetar innanför socialsövindräkande det är flottsvart till följer hur var det här och var det samma mån som du flott nog eller?
0: Ja, det var faktiskt om det samma mån som är flott nog ja, jag är flott följer när jag följer så jag har ju bor följer och inte framhållt och klagsvig och så flott jag till grönland så är det en tjej som är det för Amina här. Och föräldrarna kommer att bo igen i Bamjuta. De flottas till förrjar i december man har samma år. Men också vägna värde är kjöliga och hänga till kvarn öron till att nog och Bamjuta är så längt väck från kvarn öron att det här avskrivs i Jernstein som så annan än att det var ganska lusen långt och kommer att föra till föräldrarna är färast. Men ja.
1: Var det lättare där för att till nog som att du började läsa här?
0: Ja, det var faktiskt dåliga lagt att fälla till allt. Alltså det var något lutsynt av någon kulturskott i början eller det var det. Tog jag nog är en större bojer än det här är ju bojer Klagsvig. Och så är bara mjödaren till. Så det var synt av sådant byggda föräldrar som kunde bojen som lyckas skulle vänja sig vid omstånden här. Men jag kände ju att jag inte följt till att jag är flera snäckvar som baden eller alla bandomen och och hej familje och vinfolk och ja, så på tammatan var det ikke pur.

0: främmant och jag har bott i Kina, lojar i kammar i Kina, familjer som jag kände och har också en samband vid en samkommunbojnån och forskjell. Så jag har sin nätverk i Taiko. Och så fattade vi allt till och i skolan och just nu fick gott vinnfölk på en av vägen. Kanske säljer mitt det som också var tillflyttare som kommer ur öronbojnån till några gänga mina. Det är ett annat. En annan parstra av tillvärlden är att de unga skulle vara i skola så måste de flytta. Jag vet att det kanske inte är ävne, men kanske lycka kan nämna det. Det är väl också något vi byggt när det gör det. Och tyvärr tar sig inte om det sista ni att man åt det. Kanske görs det också för att jag bättre om det. Det är att de själv, alltså... Jag kommer att minna mig, det var i Arjan och de flesta som började minna var ganska sejan, Arjan är gammal. Men det kan man inte bara köra mittlen som man kan i förrjun. Och för byggda bötterna började längt Arjan till långt att de skulle göra framhållstolt. Jag har alltid gjort någon fyrstan är gammal. Då måste jag flytta in till bojen här. För jag gick framåt så att jag kunde det inte göra byggt. Så det rör jag äggvisligt. Och det riktigt halvt jag förföringar och ömynda sig till att det förrjung kan stå bara cykla eller pendla. Kjalt, alltså om en tag om du bostad i Fokle först och pendla eller så säga. Det kan man inte göra. Så hvis du kommer som fyrstan är gammal och gäng i skola så först är för hem för en i första läget där hästfärjan kommer och den också dörst och omständigt affäras i grunnande så det är ett aspekt att se att ojötlnäs ner hvis man också är om byggda folk och så det som bygger i större bojnån och änta för att de smarre bojnån och så till de större bojnån här som vi är i utbyggning i er. Men det var ju så att det är ett som är just det sista ärna till att bruka internet i morgon. Och här till döms kom en minamsutbyggning som kör helt så gott som allt i nät. Så jag sa för att kunna gänga minam så att det inte flyttar till ett annat steg. Så, men jag ska bara nämna det. Det är ett döm.
1: Det är ett tag att det är... Så ska du bli vuxen när kvar, så du ska så först vara gammal. Du kan helt inte bara vikskift för hem eller?
0: Ja, nämligen. Du bör släppa till för hem vikskift.
1: Nu nämnde du att det är när kommuner till Färjön och Grönland jag ska bara lea och ta dig till samfärslig kärve. Men du nämnde att det är resten sammanhänger i tandbanan och du kan skriva för att du?
0: Ja, nu nämnde jag, eller jag kommer ihåg som att alltså i Färjön har vi tilltök som samlar alla tjejerna nästan. Vi tar alla sökna först och främst, men vi tar oss nu RR-stävner och festivaler här. Då särskilt flera tusen föringar ser man och någonstans. Det är släckligt lika lätt att göra det i Grönland. Och så var det vojt. Detta kan också vara faktachecka ordentligt, men så är det till det här du samlar, här de flesta grönländingar sauna i Sjöman och någonstans. Det är i Tivoli 1 august. Det är ett sådant årligt attvändande tilltag i Tivoli här. Det kallar det Grönland i Tivoli. Här som det är en grönländsk skrav i grönländsk kontinentgar och allt möjligt. Jag var ju där föringar och snyggt i er. Jag känner folk som har varit. Jag har bara varit i ers ögna för jag ofta hörst om det. Men det är värre. Jag och mer än var jag är fyra år i halvdigt av er. Men det var öliga avhållvärst att uppleva. Och faktiskt inte en sån ölasöker känsla. Men i Danmark och mellan grönländingar. Så det är ganska värst att huxa östen för föringar att sätta sig sin gen ut att här är det slätt i sluga. Alltså månen, hur lätt man får samla följt till att tilltäga.
1: Ja, alltså det först. Som du säger, många föringar en byggd i färgen att komma till oss igen från Mare och det är precis till här.
0: Det är precis till här, tror jag att infrastruktur är så lös eller samfärdskärvet att bojen är, du kan inte köra från en boj eller en annan. Och en åk byggva, jag menar, i vårt kateljer, det är nog omlade 2000 ganska, eller minne av följtje. Och här är skistingar möjligheter för 2003. Alltså, i förrän kan du köra. Så det är fysiskt omöjligt att samla. mer enn jeg visste folk. Det festivaler I Grønland I Øsne, men tar samla noen hundre folk. Jeg holder ikke til noen morgen til.
1: Som du selv nevnte, så Grønland så størst at du kanskje ikke alltid være samband I midten av Grønland og Nord-Grønland, men vi nødte noen det her brøyt. Det her snakket som du opplever en brøyting gøy?
0: Altså, ja, til samband kjønner brøyt og øljen ikke vi nødte noen, og folk I Grønland då väl brukar neten ik få brukar sociala medier ik få och ja man är sex man sex finns ik få mer samband vi andra plats till ta everybody så var det bara här som vi var att vet och så såg vi sjön vars så så men det var bara det som var sjön som ut vars man inte att folk bara kunde senda live ett la gen upptag ett lockshow där TikTok vi öljan ik brukte till öljan ik grundläggs tillfär ja, asocial och milon och det var jag har alltid, det rakt mitt här vid att knyta samtliga samman på en ujamata, håll säkert en gång så sa jag hon är nere till dig ge en art till dig I på tid är mig och gitta li hjärtlunga I ge upp om mig till sälar sillunga en några en åra
2: and I also have a message tonight for the incredible people of Greenland
1: Flestum kunnot hefur Grönland verið anglett nun síðan Donald Trump gjördes forsett USA atur og höttu við að taka land.
2: But we need it really for international world security and I think we're going to get it. One way or the other we're going to get it.
1: Nú tú verið í fyrjum, sannst ára, tá ég allt þetta hent við Trump og... Men, hvað séð þú upplifa það som Grönlandar... Åføringer med grønlander I fyrjon og vi samband til Grønland, skulle det være seg alt det som hendte?
0: Ja, det faktisk veldig ordentlig hørst, og ordentlig å bli heilet. Jeg hadde jo, I begynnelse her, for noen annen siden, da jeg ta som det, så var man nesten, så flente man bare etter, man helt at det var bare en joke, at Trump bare leder seg på Grønland. Men det så ble vi alvorlig, akkurat som ting som hendte så stjerne. Og I fjør var det så her en mann av 18 at det lukket som, eller två mann av 18 at det var blåst opp etter, I samband med prekkfantan, og ta mest mann av synder. Men det så akkurat som kom fram etter I milen, og det ser ting som hendte I december, januar, nu, så innast, sørste december og så januar. Det var veldig hørst alltid. Det var... och behärligt och synd ringt och ymynda sig och sen tror jag man var så längt veck och man tårde sig ordentligt att, eller jag tårde illa att spyrja folk att lade hundra kosta jäkt till att det dotter väl att sådja kosta allvarligt av er och att folk missade svövnen och följde sig uttryck I sin egna land och det är alltid viska ju vilja äckvisligt av mig ja. Och jag upplevde ja Ja, så det var nok så behjelt.
1: Hvordan vi søtter hvordan det ble tås om Grønland, og altså, som en kjempslut?
0: Ja, det virker jo veldig absurd. Altså. Og ångsvekkene føles det synes som koloniseringen for at skje. Ja, tog jeg at man bare sa landet som en kjempslut, og det virker ikke som at man hugsa I om folk I överhuvud och I matan och det blev tåsa och kanske med en person av tog in och I mejlen så det helt var öliga öliga äckosligt och kritisabelt kan man ganska säga och det var tonen att vi skulle göra det bättre för Grönland men det viskade alla tonen som att det var bara Ja, som man sa en kolonisering om att allt. Här man inte också är en följt.
1: Och upplevde du att föringar här var bra eller övergrönt där hon skilja där där eller så det ganska tvärspåringar men...
0: Jag hade och på en måte ja och på en måte nej. Eller jag som jag bror alldeles är här och en stor mån och jag hade att föringar eller kanske har lättare vi att sätta sig in I näkvirskifter som grönländingar upplever. Men så halte jeg øyne at det samme ting som føringer ikke har sånn jeg forstår seg for det, eller ikke du har sett det siden nå. Så det ikke tog på ikke alltid.
1: Hva kan du ta ved akkurat som føringer ikke du?
0: Kanskje at jeg skiljer synd det bedre hvor jeg dynamikker i midten grønlendinger og det andre. Selv om man kanskje skiljer synd det at vi at följer oss när vi är under danskan valt det och här är som ting än så här var alltså förska mentanen och danska mentan och oss mal och allt det här är så lukt att ändå här I vet inte vad man ska säga att det är som att man ceremonier av grönlendingar att grönlendingar vill ha satt mörda som ett ett latterskomme folk och en större mån än föringar vara och i samband med det andra eller så lös. Och det är alltid man ser att det är snyggt i följande. Och i sommaren ser man en gång, inte alltid sådana här. Och jag vet att Röljan är som här var störst förstås för grönländingen och viring. Men också det är alltid man ser att det är ett sort täcka synd och hitta ner och inte ordliga. Tjeva dem, det har vi ringerna som är alltid det och uppbörd i hela Sveriges.
1: Tresten väl, tar man tås här om att Bäsaren, nu har vi tås här om politik, tar man tås här om blockstol dömes, och han är en extra här än han är i färgen, och jag vet inte om helt förengar ganska ofta att det är orealist att Grönlander skulle släppa av igen. Hur skulle du uppleva det här?
0: Ja, alltså jag var ute att kostnaderen för att ha samtliga körande i Grönland i er eller höver och är nekvar större alltså infrastruktur lömes vid nekvar större och det nekvar avstånd eller så är frast över i Grönland i Färjön så tog skiljer väl om man säger att det är så orealistiskt men jag hade bara inte att det så jag halt jag var och ett år körde jag för en och allt det tekniska här det här vi inte något skill för det men jag halt det att det kanske är tandvinkeln man ska täcka som den första men helt är det att täcka gruppa trubbelgan på en annan måte att man vill lita samfla upp och följa och uttikna och att det blir till att vara självstöds land og det trykker vi også på til for Grønland. Nå er det så prilab, så rinner så etter, og ikke sånn rette. Og hvis ikke kun ikke, til vi har en god, i meg dog slått av rei, så lulling og vodset, hva ringet der ser ut. Til vi har en god, så lukker sært der rar, nælder et sæt der rar. Sille en i bøllugge, og slår ned sørlugge, rilleg bønne i noen nærter, rillillugge, Gisa angar daraq. Riviarnir bitamani toqqarlunga asasanguara. Uisippaanga ummammut qinngortutut isigaakkillu illit asaammersutut seqininguara. Angusassara orninniartillugu kiangaartillugu iputit amugukkit taliyarlunga ikiorparma tissialersillunga. En orangora. Okiup tokotip pagit nasunguit asuaktunguit. Sormi ikkannisikkerput allet nutat. Uluanni isinni nuyanni ilat asanguora. Asagamma koyallunga pakkullagit iperassanatit. Asasanguora imataagugara siqininguara. En orangora är en ora.
3: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit nordvästmannabjörsne vid Eknon Ejon du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller föra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bøylegg din tur, eller bor langt i det. På skoadal.fo, eller ring 24-15-00.
4: Er du showmauer? Vi online og bor, uten jeg og marsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimassiogara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
5: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkerst sportlukk, lekkerst roer, lekkerst seter. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man av det rikker.
6: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en mann, kjør Rangers. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
7: Ålesøke buffeten av Hotel Hafnia ved Panorama 28. og 29. juli her vi borreier ved gående urvalde av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene ved også godt om annet. Et særligt urval ved til bøttene. Kom og njød gåa utsynet i ved havnene av Sattihatt og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les mer av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Ja, god dag och välkommen till Hesa Frasakna från Dysnon mellan Följar och Norra och i år 20 EM enda spelnån. Vi får komma och syns innan akra kan frysa det, men helt stort så kan du säga att det är en dyster om man inte har i topp touch eller inte. Och det är något som ganska betyder att lyssna räcka för att det ska ligga. Men det som är ganska viktigast att stäffa sig till att följa här var vi cyklar av Ushalajar Chichas här att man nästa spelar och inte har en mycket snarare kring någon. Och det är ja, tre för det här följare skulle spela och inte har en. Och fjärde för sammanlagt, först tror jag att jag säger att och ta var Helge Hildarsson Hotel forskar lite bara och vi har fyllt Helga Hildarsson Hotel jag kommer stå till nu och Helge till när kan du ha först någon boll så kör nu till Gerta i 2016 och spelade förra till Orange och nu har vi fjol för ett först som ska till det här enda spel.
1: Ja, det är helt otroligt nek och jag är inte minst alla kapikar lästen och jag EHF och IHF om hur man kvalificerar sig till skapningarna så ja, det är sin rädda sätter här spel under och äckfulla gott att jag vet ändå därför har mäknat att kvalificera också.
0: Ja, de skulle vinna en underkapping som så är det förrigen gott nog, men de skulle vinna med Lanna Sveis och det blir Ursäl och Finland och nu är det så att man spel så hvis man kommer till EM så är det också en kvalifikation till HM. Kvad är det särskilt som en av större månader nu?
1: Ja, det är det att kan man säga att du hävrar synd till flera dyster att göra gott vid här till ändarspelarna i mån till att en underkapping för det var trus dyster eller två är långt det. Trus dyster är tvejlig kom vi är vi stod förhållig i Bärsson och vi stod trullig så var det bara ettlig kom vi är. Så det är ja, ta här i lodakast extremt när jag säger, ja, här kanst du vi har lyssnat här häppna och vi har några flera dyster som spelade tattar i att du. Yeah. Och så har vi det här nere i wildcarden som är känd i handbollen och det har vi gjort ja, det har vi sett förr att det här finns i wildcarden att allt jag har handbollen till damar väl följer.
0: Ja, yeah, och kanske att ta wildcarden som tar fink i fjör, tar som ändå vi har vinnat och inte har en brons till var. Jag ser att han så gott han vill uppe på wildcard till att ta en kappingarskibban och ta lodakast till det här EM och allt det som Jack Fyrish är ganska synd löje och vi hade man sagt i utvända spelen att för väl blir rätt här, vi är vi men kvart är det något som, det är inte riktigt att säga allt det samma blir Argenger och vi har akkurat haft två liv som har haft några kämpa profiler så vi alla mitt under tog Argenger som var och inte har från Arne Sjöjan och så det som vi läser kippa gått i Hakan Västertöjen och kampan och kvart i mån alltså det känner alltid inte riktigt att samarbeta, men kvad är det som hesen arkingen här, som nu är attra tycker för en plats här?
1: Det är en rymlig bredd och så har vi enkla läggare som fysiskt kanske är eller ja, fysiskt förkommer att vara stöje, allt jag har stöje ofta upplevt i ett av vispald i ungdomslandsina, vi var nog så länge fysiskt attanför, ja men här hade jag vidare fysiskt väl vi säljer hesen arkingen och tog som är arna, ofta är vi det väldigt väl fyra taktiskt och kanske framför i London i Östnö. Taktiskt är vi det helt av Hövnstö i Östnö, men kan säga, den kroppsliga styrkan, hon ger så extremt när vi har hållit och till områden man är snöjer här uppe. Det här vi ser senast i Örgänsen visste att hvis man ger något arbete i styrkan så kommer man vid mot nästa ödlarna.
0: Ja, ja, det är några föringar som brukar ta bättre negativinjer och vi har ju inte sådana spelare vi som man kallar ganska allt jag hatt i handboll men det är bara en fyra månader och vant så jävla ofta. Det är de återlöjda spelarna för att komma in av ötlner och hette är något som nämnt ha om några fyra, men hette är Stadek som det är vi spelar och men årsyn är bara till att ta väta stora kan man säga malet av man inte kommer att göra fyra månader att ta väta spela sig till ha en nästa och hette mest så vid att det här var en arkäng som spelar fyra enda spelare alltså det är ju öyla virsmiddag, kjallt om det är ungdomsändarspel, det är ju öyla virsmiddag runter till sötna.
1: Ja, utan Iva, och jag ser ändarspelen fungerar inte som ändarspel, Eisengera, och att häva till runter, så suttar vi det här, det är allra bästa linjen i hemnen som vinner, kan man säga, till de vuxna i Eisen, det är liv som häva sammanställningar av läkaren som har runter öyla ofta, och så tar läkaren som kommer upp som häver i djöknen sig i mellan, akkurat som vi är igång till nivå.
0: Norra, vi får ta oss och lyssna under mig en distant karriär. Du har en också alltså, innanliga kännskap norsk handboll. Det var inte en egen första handbollspelare som spattligen egen Norra som tog. Det här färre vi har öllat tatt vid att det kommer ganska tog och trönder Mikkelsen, Kjärsson Johansson. kvart är det som alltså jag vill säga heter ju den Norr Air och Go Humbus show men här teaches som om att det är inte lika gott som det här var ankra alltså min hook som att ha varit en oil kallar en oil final eller gå sen final igen för och ha en final i 2016 vid Santa Sharks och när Royal Navy kom igen final 2020 och jungta saker en shoot of inte den norska linjen ofta vinna medaljer så men kvart är det som kör norra på nu
1: ja så ungdoms som att för att ta ni över han är skipper så att att vill ha en rek vad lägger jag kunden så tar uttaget faktiskt ofta jag vill säga vi står skuld två ungdomskapgrupper bara sommar som vi där så just uttaget där två helt imusli ja och för ofta såna open cup går vi två med imusli Leon och så är det så att det är inte alltid där som lägger för vi och det vi vill ja det är inte att ta brightest snack för bäst och inte men ta uttaget så ska ju only så och skifta om ta vid var till HM med Fetsen och Sejan. Ta hötet där, jag syns till tampolitiken där, visst det är läggare som skiftar fel till bundsläggarna till danska deltarna. Så kommer han inte vid till han ska nå alla preseason i sin nödja fel. Ja. Hette så ett år framman undan. Ja. Så hette inte ordentligt att han sönder som är galdande i hästfär. Så var det här en läggare som jag syns till här var skruvas upp med där och hans dag.
0: Jag till Matthew Norra och jag inte har men jag tror inte omvänt det tankar går alltså det skulle ju vara in och sa på norska onklas han på nere att det match jag syns omvänt man inte diska kan man säga diska stjärnspelare lådan av era profiler alltså det så jag vet med landa i fotboll alltså nu tar några champions och hamstjärnor i fotboll det och tar ju allt som är stjärnor och vi såg jag lyssna just en gång igen där alltså Marcus Fish till Spanien som långa spelar alltså han spelar här i stjärnor och just nästa spelare som snackar man till Tyskland och så där listen där andra snackar gång den en neka in långt
1: ja jag hade och te ja la min uppling av norsk handboll är till öliga som sponsorer och bägge kustar spelar vatten och allt det som händer utanför vatten och i studentskolan så har det simpelthen lagt styrsvänningar och handbollsvänningar in i schema hvis man väljer en sån här skola alldeles och det är som säga, det är så som man ser från en ung organ och man ja, är sant vet du så att säga man kanske inte odlar diska det här största köttnär någon ägg det är vi suggerar största köttnär som spelar norra det här är kjolda normen.
0: Ja, det är det. Och Heselin är så en eller en sak som vi och Theo little bit Sanders Jackson men han är inte vid det. Jag vet inte hur lackra kan också ni att det har faktiskt inte samma det AF hade inte fått landa om oss eller men kas kvad är det nu en norsk spelare presterar den där som vi sa det skulle som ledger match till.
1: Nej, det var så jag action där jag har sjukt hooked neck här är norska linan men vi får väl switcha jag just en här är Smias på samma vi är när Amantos sen som presterar nu spelade så vi känns sant och här är också att han som tar spalts där ranken så där så det var pick little så.
0: Ja, det är också speciellt ja. Och Jafarion, vi får läsa nu upp tar lyssna upp nu men vi kommer lucka tagga det har kört till Edra Sjöme som är domar sen som alla hinna lyssnar till Paul Rasmussen, Erling Erlendsson, Julian Johansson, Torstil Sverre Debestal, Helge Jakob Haldarsson, Jakob Ekholm, Filip Haldarsson, William Napoleon Juros, Magnus Arason, Friholm Innestove, Jan Einsson Mittjord, Lujar Duimon, Runar Hammer och Ekon Andreas Lammage. Och så är det Malveren som är Inge Johansson och Bjartne Jakobsen. Helge Ujar, Mad Rushel, det kanske inte kommer Tom Lujar Duimon som blev dags att spela. Kvart annan var det särskilt som till det märkliga förska Average och kvart är det ganska särskilt som vi skulle lukka ta oss om Lujar. Kvart är det särskilt som han gör i förska linjen?
1: Alltså, Lujar som John nämnde som gör att han är att han hever sig enläggande till att kunna öppna sin roll från distansen. Ja. Det sa vi där som tar han så börjar det göra det här så finner man knappt en strykspärren och till en ägare som är ringt särskilt i världen som har fyra ägare extremt nöjd på. Nu kommer han bara att äldre så knappt jag börjar tjata ut fram. Man kanske backar luggan ägg och man har nöjt att komma sig långt fram vattlen ta han skjuts så väl som han gör det som han gör. Så till absolut nära som man törva ja. För jag kunde ladda värre upp.
0: Ja, och det alltså alltså det vi att han och Lars Erling Erlingsson som täcker mig väl nu och Erlingsson som ser skåren mål strikna. Tar det här var ju så allt så hatt nå position som vi kanske alltid så jag förskall in.
1: Ja, absolut ja. Och det kan absolut jag skall den ungdom så väl så för man så check vad det där browsers inte håll det vuxna
0: så. Ja.
1: Vad då det kunde ta bara lägga transfer så att det inte fungerar då.
0: Ja, så just att för att domarna som är ur Normak Sonja vera presenterar og esne føriske venjar nu får vi til Kjøsandsjø.

0: for vakre sjøsandringer, må man si. Til hvert fall land med Arnta. Vi elsker dette land som man har hørt nok så ofte i USA. Det er så styrne nordmenn har sin større dame har en mentespill i fotballte. Men nå er det så handballte, og det en dyster som handler nok seg om å enda i topp 20 i EM. Og det her var forrige just øyne for fri, det var 2022, vi 2003 og 2003 ganger, og det var forrige enda akkurat på 1000 plass. Det var mitt annet vi har vinnet Norge, tror jeg ikke det øyne, tror jeg har vinnet. Her tror jeg også navnet av norsk spilleren, og vi kan lukke å si at alltså för jag spelar ju en sån alternativ bonus där kan man rulla sig och blåvon och gravon körs ju.
1: Det jag brukar ja.
0: Ja och det är en knock och kurs vi varje situation och kanske kan hinna spela det så spelar vi väl det där och Sandro spelar med det. Allt minns jag att det spelade ju en dyster region med ju Algeria det ganska tvår.
1: Ja ta vad det så du ska allt ha ett true set allt ju EOF och EOF går till två set allt ja men du ska ha körs med bäj muskel och ljus och lite. Och här då så är det inte bara att det fattas så text och fonten men typ jag låter spela den jag kör på då.
0: Ja, jag hållt det jag ser jag hållt kvinnen har spalt till ha en enda spel ju innan Fredrik Grau körst annars är det öle skall man säga att det grå körs.
1: Ja, det är brått att nu är det muska blå.
0: Ja, akkurat. Men Terje Blåsner här är hållt i vart som den här andra för chans som spalt alltså under chart och jambas som spalt Terje och
1: looks so good.
0: Nej. Nej, men jag hållt måste jag hållt faktiskt att aktiga vi ser ett släkt av de arkeingenjörer så alltså från 405 så spelade jag kvitton och regn alltså kvitton blås och regn körs och nämnde jag till AM så det är någon som har regler som är sin speciella där.
1: Ja.
0: Och vi såg ju att Bjarne Jakobsen börjar in i första kommandon. Det är ganska... Ja, men det är nog ganska också mot stryl och det tror jag nog till att det är Johansson här rätt till Bjarne.
1: Ja, vi nämnde ju Johan kväver området Dyslund Jar. Jag hade alltid att Johansson ska inte glömma sig så han tänker öl och näckvare pur avgörande Bjarne Jar i åttom stöden. Sean Ferris bultar in som han ganska bort det som en...
0: Han pilkar sig redan högre och inte körs eller det som han som är en också viktig spelare hur han har lyckats mot till va? Johansson som alltså nästan för spelar i Norrstan men han spelar inte nu där till Bjarne Jakobsen som faktiskt spelar i HM eller EM eller väl kanske inte haft så gärna dyster senast nu men spelar så in i det och så är det annars jag föreslår som du säger att det är Rune Hammarby Bassen en spelare som tog kämpiga på det 17 halvdags i Jar vi duellade någon upplägg och annars är det där spelaren som börjar till Magnus Arason nummer 6 och Kökra och inte till Paul Rasmussen nummer 5 och Hökra Batche till er Freeholm Insta som spelar som playmaker nummer 7 och 4 VF så Runar som nämnt av Minstra Batche Jakob Ekholm nummer 20 av Minstra Vonche ur ja, kött TMS Ringstedt han är annars Heimersynker och så Erling Ernesson och Kynne av Strykene så rockte vi av Ikma Sucha Lujar Dojmon kom in för Paul Rasmussen i varje stöd. Jag börjar vi samma lite till något kanske inte Lujar börjar sig ute men kommer nog in i allmän det är något kanske inte något som är något annars.
1: Nej, det är bara gott att jag börjar med en här uppställning som känner för honom.
0: Ja, första Alvingen, inte så illa Vainagen till Runar Hammar och Paula. Prövar Runar att jag kommer in i möter. Och ända vi en teknisk misstärkare. Tvärda första Alvingen är ganska med Runar och Paula rikar inte ordentligt. Och Norra kan färra stäva bussen. Det är alltid där vi pointar med Paula. Så kommer där ut av Vonjen Norra. Men förrigar är klar. Och vi sitter förra är ju i sig 5-8-värgen. Som man har brukt av mest att ta in vid Jakob Ekonferens. Och Lujar Dojmon känns inte tillbaka.
1: Kan skaga norrmän i SNT. Inte näglig i Norra som brukar 5-8 som är vanlig vapen. Så det kan vara gott. Förrän som du är framme ett av honom.
0: Nej, det är ett 6-0 land. Och inte helt inte tjej mot 6 land ganska Norra. Nu vinner förrigar som bussen i världen. Och jag gott av Jakob Ekon och innstår så tre börjar det så vi tar mot teknisk om Mr. Gunther som två liv som ja, jag tycker alltså det är dyster här liv kunde spela också förut men det är inte två liv som vill vinna corner.
1: Ja, absolut, det är Thomas Selja för Jakob Föringar jag möter Håkan Gallansson och att vinna dem alltså det är något helt särskilt jag har tyvärr inte spröt oss själv jag har spelat på några nägar för mig alltså vunnit jag finns jag gärna till EM det är det och så hade jag spröt spelat på Ryssland och sådär det är något särskilt vi tar
0: jag vill säga som jag aldrig grunnit Berlin han Ja. Som han säger på den gamla.
1: Absolut.
0: Det är så Paul Rasmussen som nu kör mitt fyrt kommer att prova så det rullar hammar men tar ju öle klar på första vänken och sånt. Stepper inte rökten så prövar det mitt fyrt Paul Rasmussen men frukast kan få en ex-sugelens här i duellene och blir inte ordentligt farlig men färre och lite frukast. Fruja Minnsson nu mitt fyrt kastar på Paula och så finner vi det enliga strykna pura fruja skårar. Öle gott spel här Paul Rasmussen in i mina hälsoryggade till Erling Erlingsson. Så det några som till kött av första bilden är som norrmän är kända för det. Skandinaver kan äta kända för det. Kostar så ett guldkors i Jagdbäckholm, men renner väl attra i Jagdbäckholm för att finna vi är. Och man täcker guldkors att man tar något, det är fullt.
1: Det blev sagt väldigt ofta här i stort nästan hos varje erläggande till Jagdbäckholm, men det kan inte ont med oss hos offentliga gåvor i världen. Han säger kyl för rum och attanfyr och så, det är helt otroligt. Och så är han här så tjatar, ja, nu blev det så brottskast.
0: Brottskast, okej. Det är så, det är det är så vi att han har en skåra och första målskåran till Norge är super, kan man och börja med Georgia fick vi hitta så här, så inte löj ut att det blir brottskast, men han höll det ganska nöjda gå i. Och så blev det akta att det att nu trodde jag måttar. Vi kan säga att det är lusta FM8, ändå gärna fortsätta vi lusta, som vi ser arbetar ut i alla korbilar, men vi ser det möjliga som ändå får in på salen att sucha det stundet i mitt följare och morgon.
1: Så det är Söberger, han tar sig ut till Norge i Kappelsen, så han däckar i smittfyrer. Han också avvandlar till sucha.
0: Ja, så är det Paul Rasmussen som, ja, vi ser att tyvärr kan man se för Kappelsen, han är väldigt inte älskar på och kanske har skott någon, men han tar några chanser att spela på Rasmussen. Så det är några som kommer jag till nära matchen och ta ända vi att ha lägga sig åt att 2-1 få nog sån en plats, och det är Christian Seierstad som skorar till 2-1. Så den affären är kört av att på Rasmussen är för matchen. Men alltså norska var en runda gott tamrad av förgon här typ.
1: Så man ser tydligt att här var ganska. Han fuskar film om nacke här den första duellen jag för dem, men nej, att det är man ser först lägger vi andra till blå var vi att ta dueller, så på alla tidspunkt så för det sätt någonstans.
0: Ja, och Mara spelar som också vandet vi när ja, tar hatt i mitten, men också defensiv och 6-0 där ju.
1: Ja.
0: Runa Hammer. Paul Rasmussen, Bjørnar. Runar, ja, kommer inte ordentligt jocken ner. Och så kommer armen upp, så får jag aldrig rätt nu. Runar Hammer, men hatta hever Malvern, Lise, vid Havis, Runar, tydligt, och har skådande kappingsnö. Vettle Gledic, till läsa skådde väl, och norska värjan Gilla Trubbel för färger att komma till öppna chanser under att spalte för en halv om något, och Norge har möjlighet att lägga sig allt av i två mån.
1: Gott värld för Luja här.
0: Ja, Luja Dömmen som dags att spela i jar. Vi har han skorat 8 mål, men han däckar ju öliga väl upp. Samma vid Midlanda, Erling Ernsson som är så kär. Så skottar sig under hamnar efter. Det är ganska fin tanke, men det får mitt då.
1: Ja, men han ska pröva skotten så att armen upp. Det som är Luja här är att vi är ett lösa Nyquist läggare i första nummer som kommer spela backspelare, ja. Och däcka mitt för igen. Det är fire time om.
0: Ja, och så kanske inte se att man har varit utsyn, kanske lägger den som, ja, han tar kommandet, han är vid jökten och ja, han är irasjös, han tappar duellen och han är blod för fläter, och så görs man stinker armen ut och så kastar den ut och synk. Ja, och då gör du med åtan kanske, ja, nu ser jag väl Sean Harsh, men alltså, ja, det är Sean jag spelar på sikt, så man Sean för hitcha efter alla sina spelare som syr som kan spela på av er, och en backspelare som kan däcka. Det som man ska täcka ordentligt upp, alltså i nyvärlden. Det här var ju sina verkspel som kommer täcka, men som kanske inte har samma fysiska statorna.
1: Nej, alltså vi ser inte att döms Willem Paulsson. Han häver ju försiktigen och erläggare till att verkspela alla på varje. Man ser en skräff för likelot han färre än allas liv.
0: Akkurat. Och här spelar några så öliga väl i Ibitalle och skorat kommer ut av Angel och skorat trick till er. Lillene Bridgerson, och åttan är vid att 100% så kan du tro att han är ursländska röter till sin namn som har förrän. Och han skårar till, tror jag, att det var spalt 5-0 scenario som kom väl bättre från början. Här var Finch Stecka för Skalinon, och Finch har spalt gott allspel i löten också. Det kan man säga, mekaniskt och sikkerst, utifrån Dargera. Firehouse har sin utvisning nu, så vi spelar ut hem och maler. Kvar är Jon Midtjord innan strykna för Erling Ernesson. Paul Rasmussen är mitt fyra nu, och yes. Här maddar vi utvisning. Är det nej. Han är gossare, han tänker han är gossare av er i jakten.
1: Ja, han får gott kors, men ja. Han tröstar sig lös långt för boy, så är han där.
0: Ja, Kasper Gullaksen och Emil Ernesson. Ja, han snackar vi om för livet. Han här verkar som en här onkel kommunikation som skickar här till att här får färga Paul Rasmussen sätta han väldigt senare. Klarar det akkurat att komma förbi. Här är så Runa Hammar som släpper förbi. Och så maler det. Maler det bortkast och han skårar. Runa Hammar vinner duellerna och tar i shelter knocker upp akningsnö och fika fötter Runa Hammar.
1: Apropå röter, du säger Janne, jag snär som han får förbi här. Att det är sonen som heter Löke som spalten är kvar. Norska allansin som kunde.
0: Norska strikspelarna. Ja, Alexander Löke Galsav. Så tjär Norra i fail. Det var intrakt.
1: Ja.
0: så vi då sen hade ganska seriöst det som var så där då man gick ut så.
1: Ja, det nämnde dem då om domaren hitcha mer eller om där var ju så. Det hotell körde med dem då men där.
0: Och så hade det viska som att det är lätt om att hitcha när gett till att det är ju ofta hon på att det går så tror jag man är nära så jobbar.
1: Ja ja. Jag ser en skott in i vi som blir trackad in att det ska dömas, men också är det en stryksmärs och lyckas kämre ut ur fältmån och färnböld. Det kan dömas, men det är inte allt det vi är dömt.
0: Absolut. Så då får jag som spelar för Jalna. Gå undertal Sverige här och så är det målet att köra under Hammara för Jöknen. Fru Jalm innestående och ja, tar röjna trätja en allsvall här. Jag har alltid det här. Det är sån där jag som lämnar. Alltså vankren som åker i Ursland. Det är Bridgerson som röjna trätja allsvall. Blir vi till Trudjamil Kastrun. Hammara kommer in med och jag har helt skott nu, men Jakob Ekholm samlar upp. Jag kom till Kastrun. Vi prövar färgen här, Jakob Ekholm, men helt fast. Jag har under Hammara som är när vi att Jalna för förra år. Kommer väl upp fra här, men räcker stöntjena. Så bygger jag upp att rövda spalt i bara till 20 minuter till Sadek Norra som är åtta. Men färger som Reina Jalma, och här finns ganska lys som har flera spelare nu. Runar Fruje, Norra täcker sin morhatt där, och så har vi igen Mittjart Furter, Antje Dönt. Runar, Jakob, Trubbo Buster. Ja, så färger han på det här, och gott fänka av igen Mittjart där. Öle väl fänka och jag nytt gjort och tjejer faktiskt ett halvfast jag allmo. Ja, jag vet om jag hade ingen chans att vi kan kräva att han skorar, men Jesho faktiskt har funnit allt.
1: Ja ja. Ja ja, armen uppe och vi är nog dömt att han kastar en längt avsluts. Ja, jag tror det.
0: Och gott strikspel av jag nytt gjort. Följer mot allo Paul Rasmussen. Ordentliga vunnit duellerna här. Det kanske ska vara så jag kan gänga problemet som först i 18 låten här. Här är det så Paul som Reynas snurras och lejsan, men det ser tror jag en Guldaxen har gått fätra om där. Jomar. Så provar vi fruja, men sin nationalvärn han blir jag
1: okay,
0: ja, jag hade han var innanför jag.
1: Ja, okej.
0: Okay. Nationalvärn ständer eller väl mal någon heroes nu eller gå hatt Kletic. Men hade det en annan försöker som vi drar upp nu igen med då kör drar dem.
1: Ja, och ymmen med vi kunde gott söka schema sex spel rymd jag tölja visst inte battnar kött.
0: Ja, till en lösning och en annan lösning som du kan ska en lösning som kan komma från att köra sin morgon tar vi det här nu. Och ja, det är nästan så att säga, Jakob kan tänka något. Jag ska fru, ja, fru Jakob lyckas jag förstår alla tunna och vi till, ja, millimeter från att två med förrän att få honom bara sin jacka hämtar du först det. Gott 5-8 varje spelar för dem. Så kommer Nira Stanta och Jan Mittjörger sätter Pura sätter i mittarsson och så är det så att det blir 4-2 till morgon nu där spalt du i Lutjum Notter och ja, på flätter helt enkelt.
1: Ja, det ser man fint att man ser Erling och Janne Ösne. Jag hade kanske man ska bry att också om att tagga så in och en Morfeicio. Gå fint där, men ja, locka till henne ju först. Så det är Filip kom den.
0: Ja, Tobias Söpberg. Och det är kanske Ösne att det är otroligt för jag bär Filip på det. Men jag har sett Paul Rasmussen inte har haft att bryan av det som han är kunnat välma.
1: Ja.
0: Filip Andersen, UVF som skorar i allt tror jag skålen till Sarah Jarre, spalte väl till Lodna Rinne och Ösne Hegen. Soren av dessen av Torskaland är här, bäst spelare till förrigen och toppskötter vid tjejmål, eller han skorar också tjejmål. Nu kör vi att börja på mål, ganska fyrt mål, 8 mål morgon till. Men har ju alltså 8-4-2 nu vid att spalte i Nutsche Hall-Mott, här förrigen har vi haft. Torsfors 3-4-6 och nu har vi Berg, Filip och Lujar och jag åpnar Lujar, Aminstra Batje, Filip Hökra Batje. Och Tadjer så har Lujar spelat Filip för igen och så... Jag vill säga att det är öliga kriminellt och du måste att skara bort skast.
1: Ja, det är alldeles det.
0: Jag är ju helt litare att han där inne. Han är kompar på ju och vi är skumpar och...
1: Jag tog alla för att domar ska jag 2015 så jag får se att det här var bra skast.
0: Filip Aldersen som befrör nu armen så uppe och tar som Lujar som har kjöta. Men skjuter upp... Oj, och så har han missat armen bästen väck. Och Magnus Aronsson är klar, men... Norsk Malvergen, Blettle Kletic, er byrjar av Rölevald. Han tänker för fjärde fär på Dutch Motorskåp. Men Max Harrison här kanske syns det okoncentrerat. Alltså, tänker bossen väl, men... Ja, och kanske ger det rätta, men jag kunde kanske hinta lösen långt.
1: Ja, trobult att man ska hämta bossen av golven och annat. Det är... Ja, ja. Visst, jag känner spåren just nu, han gör sig bästa, men att kan man ägra bättre visst man... Hvis man færes ikke bedre innopp.
0: Første, ganske første feiler til Norra i veien, men han blir ikke, tyverlig ikke refse. Så er det, ja, det ser ikke så godt ut til Søberg som skårer. Så er det Filip Haldansen som kan minke alt, tenker han. For jeg er gakknyttet til Avidi Uvetale. Jeg tror jeg at Søberg som skårer for Norra, han blir litt kjent. Jeg tror jeg at det er alltid at Anker Føring kom til å trakke han av vi opp. så jag tar krossa han öliga väl upp här och han smäcker bollen från Bjarna. Han har skorat tre på tre här till Söberg, norska toppskytten, ja, till Erling som ändar vid att han av en ny från blotchen räkar han, men så är det färger som Bradger köttar och Phil Pallan som minkar till 5-3. Spalt i ett eller annat låt, men ja, Helge, vi såg att det är jöken ganska obliga. Vi blev sett det förnämt där och man mann och eller någon poäng.
1: Ja, här blir jag Jakob över bättre över där om lagaren som vi lagaren sätter lite.
0: Öjliga gott spel, men Magnus Aronsson är en lite syndra uppfasser. Kanske syndra bilsna om Malmö sänder så långt in i Malmö och röjner bara att jag får bussen för bojan med räka ylletjärn. Ja, och så alltid att Scott Harrington ger det som ska och tar like bra. Vi har några ting som vi skulle bättre om och vi skulle lycka så att vi får mikrofonen över först. Det gör vi, så vi tar det lite katt. Kan Scott Harrington här och se?
2: Jag har samma utfordring som igår. Det är inte något tempo spel där upp. Vi får inte flytta på dessa fyra block här i mitt. Vi står upp på sidan. Vi står högt, så har vi det svårt med att connecta spelare nu. Nu ska vi starta med stress på den i mitt. Vi ska have et BSV minus herover fra venstre fra. Okay?
3: Hvad skal vi?
2: Vi skal have et ryk fra midten og ud af. Vi bliver nødt til at holde træerne lidt mere tætte sammen. Gør det til et kryds, please. Gør minus. Gå ind tæt. Paul bager. Philip bager.
3: Ja.
2: Er med? Ja. Drenge, det handler om, at vi skal have mere tempo der. Vi skal få flyttet mere på deres forsvar. Vi står stille, og de står stille. Den match vinder vi jo ikke.
0: Lille små mer flat i forsvar. Mer tempo og flytninger, det er som etterlyser. Ja, her kan det gå surere vi, men helt sikkert, det er pluss minus alt det. Jeg skal vite hva det er der inne, hva det er der skal spille nå.
1: Ja, han sier alt for at det er bedre styrkspillere mine, min sånne, og så rytter han vekk, for jeg, altså, lukket som i sørste løte, for jeg fenger det litt langt nyrre, og så aldri vi sørste en kryss til Philip først før. Jeg vet om vi får spalt iver himmelen, til en større støv i vinst.
0: Det är så att Söberg, han skjuts ner nu, normalt som skorar tre på tre. Han fick att det är stål nu. Det är som inte en man som förfärger att han inte låter för er. Men nu får jag prova att vi klarar mycket allt mål. Och spalt i 12 minuter i 83 mål. Och så är det lojar dömmen. Hade jag synt ifrån 0, ja, han fär bara. Han ser att det kanske skickar sig där kross. Men så gärna bara själv och hackar bussen på hjörnet. Och så fänkar Magnus Aronsson basten. Öjliga gott värjespelare Jakob Ekholm, Magnus Aronsson. Och Magnus Aronsson här så fär så är han pura kallt där. Och smäckar basten fram vid Vettig Gredic. Och hade han bara trångt i touchet skont eller så där. Och så har vi Micka från Troy till Lacht. Och är det pura vid det som alltid. Och så är det alltid när vi fänkar basten här. Och då gör Dömmon som är aggressiv. Och Mara, ja, Mara ska ganska lugga och tillpassa sig till att spela åtta Tobias Söberg som är tar av toppskjuter. Det är gott för Sveriges spel.
1: Ja, absolut. Vi har sett Ekvar och sådär till Magnus. Han har fängat Ekvar och åktu över han vid utspel. Han har funnit en bättre timing här till sätten i kappis. Ja. Vi har fängat sig bästa nu och hatt EU svar som är. Hatt det dopult.
0: Ja.
1: Tänker bäst för timen och skorar på allt.
0: Nu är det akkurat värja som för att ta en ny tempo. Vi spelar faktiskt 6-0 på Erling Ernesson och Lujar Dömon. Och här är blocken som kommer väl upp. Och Salja var väl värsta för dig, men tyvärr för några bara snabbt. Men då får vi snuta alla upp. Det är bara inte norskt vid Malmö när han läggas. Så det är armar uppe. Jag vet inte, det är bara en tvärtsutgärning rätt nu. En öliga goda blocker. Jag hade läggas till till mig redan var alltså jag.
1: Ja, det är blocker. Det är inte den som blockar allra mest.
0: Det är en som hoppar dem.
1: Årsaka hatten, ja. Men vi ser vi är för att spela sin som norra. Krusspel i allt någon och stannar sin dess.
0: Ja, ja.
1: Nej, det är Jakob ända i Malmö.
0: Ja, det är det som är. Ja, så finner det väl sikna till dem. Tyvärr Richard har innanför Erling Erlingsson och Anders Steg eller väl att Albin, men så är det några som skorat Schaefer med en armen uppe. Det är öjliga vad Joshua Lujar Dömon. Han rotlas och fruar. Och han, alltså, allt kanske som är gott att du satt med lyssnaren. Titta, man tänker tjossa lite för att det är en fyrin, alltså var inne i nästa lyssnaren. Lujar Dömon är att det är tvär offensiva aktioner, två mål.
1: Ja, och vi kan spela hur han är spelare.
0: Ja, men det är ganska östning också kräftar att göra att han
1: är
0: större av Lujar Dömon, men det ser ut att det här är mer kroppslig, vad ska vi kalla det? Det är mer kroppslig utsikt rikar väl med normal.
1: Ja.
0: Östning i vägen nu, men här kommer han då så i Jackson Brocht, kommer han kanske kringa lusen för att flytta av en lusen.

0: han är vi kanske ska se att han är frukast, men han får möjligen att spela Almirsta och när jag lyssnar för Elkoster och för Utlinkast så kan han åter ja, han tar varsin Elkoster ser Elkoster tja Vattendal som du ser att du känner helt
1: rätt. Ja, jag tror mycket sen Bjarne Sövend jag spassar ju en norra.
0: Nej, det vänner så en ska vara lösning att för dem. Men det har skjult att han ska chansen i kjordera och skåta för lekt och bom. Vi har spalt och vi har 15 minuter här och i klusen och påka. Och vi har sin dyssnål som är om att ända och ta touch och i sin e-mail och spela om. För jag är norra här där i sin e-mail och sin stoltlag på spel. Och det är 8-6 till norra. Och hvis det är lortslag på mark så är det egentligen noll som får inna personalen att hitta. Men vi är ju helt hårt att få röna att fortsätta att guida din jökna där. Och det är Filip Hallesen som vinner duellerna. Ja, och då Jeva.
1: Ja, broadcast.
0: Norma Donner, första matchen Jevis broadcast natt. Vi hade Filip Hallesen i rott kanske 2-0. Vinner duellerna, men ända i 20 mål än frukasten. Lujar Dumon i mitt fyr här. Aj, alltså det är fralukt av Lujar Dumon och 2 minuter och alltså det är inte alltid man pjösar att han kvikas i världen för att vinna en sån duell. Man ska bara ha sin doa tajma då.
1: Ja, och det kan man säga samma spel i mitten av våra kvikor och våra stärskor. Det täcker ofta synd ifrån kornören, men det är så tror jag att det är öliga, öliga gott.
0: Ja, han dripplar in det en lätt som man får en hacker och så. Ett, ja, gott rykt till vänster och så är utvisning. Ja, Rune Hammer alltid, han är sina trobolag om vi har fått spela kvar nu. Här är en attra text ska få en, men Filip Haldasen ränner öliga väl attra och trusche norra till oss. Men snack om tempo, alltså Rune kan ska lycka nu och trobolag, han kan ska få en tempo och tänka om.
1: Ja, och... Ja, jag vet jag faktiskt andra vi skulle kanske prova att löja tag på range som är i stan 4.
0: Ja.
1: Inte så rundare än går den slagar, men det vill lucka komma i så räddningarna, ja.
0: Att det är gott där att Philip, löja Philip och tar hava brott för skallspel. Det man bara säga Philip Haldesen hade färd och uppe på mål. Han är väldigt fair för han åt straff och han vinner bollen efter Jan och tar den hem och nu skorar han öliga väl. Och det är Lujar Dumon som sätter väl upp och givet av spelen 8-6 till norra. Det är en ganska, alltså, det är två största mans, större mans som har givet norra för ära avbjörningar.
1: Ja, absolut, ja. Och ja, som du säger Jan, vi vill inte förrän spela lusset som norra.
0: Ja, bara vi gärna 5-8 värre till vi där var, alltså jag vet om. Här är han som lukar som truster norska spelaren ännu i första blotchen så att han inte känner några stöver. Gott världspel här. Så får Jakob lukar som det nyer med en truster med ett kast över. Kastar ner en minstra backa välja. Och här ändrar vi att han tvingar på Lugia teknisk misstag. Och så sätter vi kött igång. Rännen öliga goa kontra. Och så är det 2-0 till färger i uttalen. Erling Ernesson. Till en äkting som lyckas för nu helst.
1: Ja, ja. Det är, vi har momentum tillbaka nu. Och ändrarna för Jakob i frågan världspel. Och så är det att vi slattar som allt Erling. Ta han insats när rännen framåt.
0: Och det är alltid allt efter dig. När ska man sätta igång. Och då satsar vi att kasta fram och inte. Men till allt är en gott som ska ha pro-hitcha. Vet man spelar i färgen.
1: Ja, ja. Så han där Elvins nära på 20 meter. Hon är ju inte farlig på den här gången. Ja, men visst du börjar tjata härifrån, du tar det att börja slå färg.
0: Så man spelar att Usha tjata nu gör något. Jakob Ekham att det är framurfiska av honom. Fänkar fri Anna Alberga i Böth Janorra. Och vi ser Janorra ger en riktig misstag nu. Men det är rösten tog jag för en gratt Usha då till där. Jakob Ekham rullar hammaren upp i RL. Ja, och ger en teknisk misstag. Han häver rullar hammaren som är en ödegrann 17-åldersdrar. Han har haft en trobult av första så är han lott när.
1: Ger Filip slår näst.
0: Ja, free.
1: Ja,
0: så kan vi få sådan. Jag like på att Norra och Tej nog är sånt där rätt att ta tag i norsk, jag måste säga. Norra har fullständigt jag missat momentum om att gå framåt till 3 miljoner. Hur kan vi skilja norsk så vi kommer fråga vad vi gör.
2: Vi gör någon sikkert 6-7 tekniska fel här nu bara sista 10 minuterna liksom sånt ja. Då går vi tillbaka till startuppställningen på backen Sörberg, Vetle och Christian. Löke går bägge vägen. Du står försvar nu Löke. 3-er, 4-er. Byter vi bägge kanterna sätter upp på här.
3: Sidebäckene var tillgänglig på målvakt.
2: Vi tar ut han. Han ligger här och har löftet på nå. Håll deg där. Ikke la han få innsida på det. Spiller vi fake. Vendinga går här. Han kommer til å løfte et trekk bak. Hvis han følger. Gå. Du holder deg tillgänglig här.
0: Ja, då måste jag säga sidrem med Helge.
1: Ja, ja, det är gott att höra två runtime som det är drinjas inte hos oss.
0: Men Ulle Rolder, han säger sig att BGS 6 text ska hålla på den på mått.
1: Ja, ja, det får inte straffa sig sådant, men vad ska man göra för att bröta det? Det är alltid

0: Jeg ætlust fra venjar, men her kjem så, kan vi si, at her skjedde som noen ting opp, og jeg kjenner ikke resten.
1: Ja, og til er nemlig med denne fordelen er Sjøstad inn som Søbergårdsjøk, nummer 22, som den beste offensiv spilleren som Norge, som har vært gjort en av dette. Han fikk å slå Jan i 18 i skåret til 3 mål, og han får nok at gjøre mål nøys nå. Her prøver han først før, stekker resten lykke fra mye Jakob Ekholm, men Jakob Ekholm gjør nok til å stekke om noen. Det var jo godt verdenspill, sier sin utdommer, men han kastet så bra. Men... Super fast och frikas upp för bollen sig efter och han ja han får bara en melter och skjuter lika som runt en omvärldning eller sånt som helt i sin kan man säga sin han täcker sina sorger men öliga smarsta Superberg som bara skjuter in med runt en omvärldning mot 28
0: ja gott mål
1: och att det är en tydligt han spelar en sån som har mest komma vid shoulder
0: absolut
1: så det är vi som bra alltså som säger fri halv minst så vi har kommit in i stället för Ronald Hammer så en västning är fyra en Har du snyggt? Oj, det är så rent spalt av Philip Andersen. Och Erling Erlundsson är pura fru, men öjliga väl teacher en annan affär till Vettle Kletic som har bjärkat 5 ut av 13 skåten här till. Det är väl vitla just att affären inte är framför i sist noll. Och så har vi fick Inga Johansson mål, men här har han inte snäckat chans till att Norsjö högre långt grunn. Han knallar bara på långa hjörna. Att det är väldigt gott norsk spel, tar det finns 2. Det är som fäggar och allt, det första var bara skåt, men... Att gott all nu att när like bra så det sätter blue plus 2 till norra efter. Ja, det är momentum också i handboll det like bra är go till Berg att bryta omkring men isen till att skifta lägga momentum.
0: Ja, det blir man långt bättre om du kan det som en nostrum kan göra till Nick.
1: Ja, och det är alltså färger som så skulle prova att ta med matchen ta Norman som har haft alla gör dröm om att ta Ger att han ska ta kan att dribbling komma in och göra chair som tar klara attacken. Oj, ja, ett så rent skott. Det är gott skott jag lörde i mån. Men han öliga, Geo Bjergin, Chavetli Gledic. Och så kan Mara föra fram och öka vid Simon. Färre armen av, bättre för stånden. Så är det Söberg. Men inte Johansson. Jag vill lysa norska toppskjutan. Extremt väl. Han hade ganska akkurat där Bjergin som inte tog rulla att attacka. Så att han kommer från er så är Filip Haldasen. Och han snöjde sig man. Till er Olofsalja väl säger Filip Haldasen. Han letar som om att han fär brakt. Och så snutchas in om och mycket armon. Tuts snutcha. Jag säger alltså Philip Andersen har spalt han spalt en öliga och kapping. Han har teach alla de mostrarna han finns ju just alltså för göra den kanske.
0: Och så är det så snär så du ska ha det lucka. Han ska till vår skjut för att han kommer ner i världen till att han har ju chans att lätta öl.
1: Nej, men mamma var en öliga go six spelare. Ja, han kan gå norska landslaget och här Ja, så det så som över troblaggar här brände han en chans och så ger han att häktas misstag. Gott för Sveriges spelatter, Lujar, Filip, tar ett par spelaren som... Han finns ju öllig färg för att Albus och Frihjall Minso som han ville på i och... Kims ordet för att väl när man prövar sig att han var inte affär. Han färg frukast och lugga, så till point. Öjnen tjur mot farner och färger är i attan för vi öjnen och kunde alltså jauna nu med dem bara. En finner fysisk ur handbollssyster här. Lina kanske ger sig under den misstöken och så, men när det blir också en annan av på näck och mat här. Här är det så lojar dömmen i fyr. Ja, och så... Atter här är...
0: Han var kört ordentligt för en brottskost.
1: Ja, han var en av det lättjande att Tromsö. Han kunde kanske bara kan alltid, men han sätter Atter som man lojar dömmen. Ölja, välkommen. Sätt upp av följen här. Lojar och Filip. Och så bra att få lojar runt honom. Det blir öliga brått, kanske ojsonek och Tajeras ni att i halvtid att Malmö och Norra färdiga nästa gång. Norra kommer för fram. Och återskåra. Ja. Vi där var ett större troblaggare vi har stäckat Tobias Söberg. Han släpper nog så lätt till chanser, tar han för en möter. Han dribblar, fintar. Ja, jag blir ganska synd att fänka det, att han fintar. Han hällde ganska strykspännen i rattan för igen, men... Vi kunde ganska...
0: Sakas askis och ropa
1: han.
0: Ja, men det är strupplagande ur turrenningen. Ja, man är sådana organiserare, man manglar en också och så må han lyckas välja kvällan han gör och skiljer ju vad han backar och sådär.
1: Ja, och vi tar oss också en spelare som Norge rullar så strupplagande stäckar. Det är Lujar Dömon. Och han, ja, och så är det Söbergschefer och så är det vi som kunde förresta och Jauna, hvis vi vill. Ja, jag vet, här har kanske inte någon spelare från mig. Men Lujar Dömon... skorer ett öliga gott mål och snackar om alltså när jag ser Lucas sign på plats här och ta ser Louis.
0: Ja, Berlin har varit trubbiga i är fast nu att ta man ner Oregon så vi så när man täcker rummet väl då där kommer ner stanta 606.
1: Och det så jag ska säga Lena Spatnega Nicka Distro och Spatte Jart det kommer den texten fighters med Real Luckner. Här är så Philip som ja, professor Distro ska väl rätt en aktion som är väl vill bättre outchart han vill skott som är förläckt på. Stefan kanske bara får upp och smäcka till eller det är inte så då. Men jag som säger, alltså i allt det man säger att Linus spalte jag sett det som är Shay och det spalte Jeremy också. Alltså här är en Opro care tekniska vittlar också.
0: Ja, ja, det är det. Men ja, det, så är det som kvar Brighton kan. Men så är det Philip som kanske inte har spalt så när jag jökna kappens då, kallades den. Kommer jag från.
1: Och det inte skiftas in i mitt lärling och Jön och Sykne. Och det är säkert också väldigt förnuftigt. Så jag säger att vi har den touchspelare spelat ganska nog jag för alla. Och så är det Paul Rasmussen som är innatter. Så det är så fort att jag lite skiftar här. Vi har inte sett att Lund Sjökan Andreas Lammak i backkötten igen. Han har helt enkelt spelat i jar. Men det var så Johansson som loftar en skåde som blev blockerad. Han hade Taylor Schalder som en bjärdkänk. Och förr här var Målaga Jauna. Ett till touchet till Mara. Ja, och här måttar dömast. Ja, Fröje vi pressar över och tar blå skor. Alvinsson sin löjna i snö och pumpar Rasmussen till inkast. Men Löke, Alexander Galdestad Löke, han kör frikast. Han tror han ska redan släcka Paul Rasmussen nu. Och här kör Heidel, han säger att vi diskuterar bara Kajra, Almar 6, Löke kör några. Ja, och så är det Löjar Dömen som man får ta med ut och synga. Ja. Det som händer till det är att han, för att vi skyller det, han dripplar och fyller fra och så pointer han ifra så är det Jesper Dolva och Chanara som förändrar skumpan och tar vidare till handbollet till er 4-4-2 mot det kvar över.
0: Ja, det här ska sluta till. Han höver fädringen där, så jag laftar honom med ner, så vet jag inte.
1: Alltså, det sa vi ju i EM där spelade man några verkligen. Nej, det var inte verkligen, det var Petter Örebro, ja. Som skumpar alla mitt och tar upp från Mare Ekkosit och Natta, men jag hade inte att knäcka rekord. Alltså, det ska absolut till som du säger, det är så farligt att Jerry Humboldt.
0: Ja.
1: Och hade Jerry som utosynk, men dömer han brottskast?
0: Nej.
1: Men bara snarare, eller lockon?
0: Nej, vidare bara.
1: Vidare bara, men inte brottskast?
0: Nej.
1: Okej. Ja, så förlorar en steg kan faktiskt ganska långt hålla det är förnuftigt han över spalt den äck.
0: Ja, det får inte vi spela ut han nu så till.
1: Ja.
0: Till super.
1: Så får någon annan spelare med där shortla sak för till er. Ja. Shit, gammaldags ju att spela men det är det som man sa att Nike 2000 här då. Norra och Danmark brukte öliga näck. Det som är så rätt. Nej, en öliga vanad i Alvin, jag får ju innstå. Hon är allt för späcklig intill Jan Egen som utgör som färre en arm i hött och överliggande, några fyra steg. Oj, ja. Och ett synd och kjält ivetalt jag får ju hon till ganska rätt i Alvin, men hon får bara utför skajv och sådana några som skjuter en okonstruer i alltså tänker hinna ändå.
0: Det är ivetalt, det är extremt, alltså, ja, kan man säga. Det är farligt att bli lite stryksbarn från ägg till att, alltså, tolerans, eller, ja, det är marscher för när du frukas och inte, det är fett att lutsen till att du är ivetalt. Så man släpper för att lutsen det här stryksbarn och, tror jag, här ska bara a pick loser, right? I wish.
1: Yeah, han ser ut att ja, han blev klar över det här. Han blev klar över det här. Han blev som röjde för en lejsan bult. Men vi kunde ganska finna jobb. Men det var man inte. Och vi får bult natten. Så startväg ett litet touch här. Linn, det var inte troligt vi har fått flotan i handbollsspelare. Kvarra. Eller inte inte troligt. Det var väldigt troligt vi har fått nu bäge. Neck för Feiler, Brent Scott. Färger är till Ivetal i handbollet till Fruje. Paolo, väldigt gott spel. Paolo Rasmussen extremt väl utsett upp och sett in chauffören med Paolo Rasmussen i Ivetal i här. Färger är så handlig till han blir tacklad över. Och så har jag varit här 25 minuter för jag. Vad är det? Alltså, Färger har just rattat en ting rätt att man har också tunga början.
0: Ja.
1: Så Schalte vill jag Feiler, sa det.
0: Ja, det är jävla man norra. Det är fralligt. Ordet gott, ja. Vi kunde gott göra det bättre.
1: Ja, tack. Det kommer vi nämna, alltså det tycker jag är normen för att det kommer, men för att trots att det är utländska fejler och nu täcker vi det 85 art vi Jakob Eko och Mittfyr och vi får att höra att här kan vi som inte vill det här, det är så vettlig mellanstrand, eller vettlig båre som vi trots ut och ja, kärret lite frikast.
0: Ja, det är akkurat det jag vill. En merchum dribblande nu mot Jakob. Han blir i kätter just nu i Rendo eller något. Och jag hade fru, nu nämnde vi det här som är övriga välvärden. Jag hade fru hur faktiskt däckade extremt väl att han var inne. Särskilt mot Kärrbjörn, den första dysten, var han extremt god. Vi såg att vi fick troplagget och han inte däckade det här högre bara.
1: Han är också klokare när han däckade i hans tvärn och alla fimmarna, eller kan det kallade.
0: Ja, fimmarna, ja.
1: Det är alltså tvärn, fimmarna, det står som däckar av Vatchnån till tölden i rätt man täller. Och här är det så nämligen Fröje som skjuter upp i plur nattaren istället för Jakob. Han kan med östen för framöver, ja. Norra spelar åttan Söberg nu. Och här var Sinter tror jag. Jag vet inte hur kvar kan vi bli av här. Det är en tvarspelare. Ja, oj, och att det är väl utförst. Inge Johansson kastar kött fram. Norra spelar ju vid tom mål till där utesynk. Och Erlend Lernsson regerar kött i att för. Det är trusher nyer, men regerar kött och Jan Atlalt.
0: Det att här fru det kan jag gå att jag kör med FS nu och då det väl. Det som Jakob hade då kanske lösen bed till han blev själv den truster helt ny någon truster med han för att stäcka det är en vi sliv mot bulten och nedla och få det släppa bulten här då.
1: Det är så Erling Erlandsson som måste mot dig rätt och tycker fair när jag nummer 5 mot så några Amanda Svartendal som är spatsen vi har kört all som är
0: han spelar skärn nu.
1: Ja, det är en gott fälla att spela, kan man säga. Gott utbildningsfälla. Oj, inte Johansson läser skulle längst gå det väl. Johansson kom in i Mörska Mal. Vi finns några bjärdningar. Han har tagit trea ut av sex. Och han ständer halv 30% då. Han är en impact man med Inches. Han kan komma in och locka nog så väl. Han låter sälja kanske på närskott. Men här läser han längst gå
0: det
1: väl.
0: Ja, jag hade tagit av våra städer senast. Heter Lee här. Ta vust i Inches. Han ganska ägstig hejt här i erläggen på längst gått nu.
1: Kommer det att komma åtta lager? Ja, Palassen kom in efter vi står nu i utskottet. Det här måste man säga. Han läcker bara under Malmann först. Och här skruar han för att byta norska Malmann som blir förstärkad. Så vi tar åtta några. Men det är ändå lödet. Det är några svar efter. Men jag är inte alls så ser Inge Johansson här. Han måste ta östen till att tjua och hem. Och här är löten just i första löten i östen.
0: Ja, absolut. Han har haft ett gott år och jag är här. Han finns ju en ekva spel till en sånt hos till. Eller en skala.
1: Ja.
0: Jag ska inte.
1: Ja, jag hade sina skala.
0: Miljöskadra, Kerstan och alla.
1: Gott spela för er. Öjla väl. Jakob Ekholm, här släpper vi. Hade det för först för dessen ordentliga tiden av ångskott som Luigi. Just en gåen chanser, men Jakob Ekholm skjuter på honom, och det är ganska ojsna vi snackar om Möja, så han brukar näka kräfter för en test, och vi ser att han är sånt där. Han brukar näka kräfter som världspelare, och skjuter på honom, det är väldigt okarka lyst, så Jakob Ekholm.
0: Chanser kommer bli ässvur, sorry, jag vet inte, man ska tänka sådana chans där.
1: Ja, men det går svårt, så har Norran nummer alldeles 8, och de släpper oss från Boi, och det är det sån här nummer 6 av 5 som är kommit in i näka fina dueller nu, som skårar för RFR, ja, men så har det färgats kommit ungefär, alltså i första bildet. Och det är Magnus Arason som färger från Paul Rasmussen och Pura Strik. Vill du gå ut att gackna det här att norra Henka syndrom till Rönningland?
0: Ja, absolut. Men jag vill ha synd bara för Paul i världen här. Jag vill få utföra det. Kanske att han är stått syna. Vi ser inte att han kan ta en kämmer ner till kontrafasen. Men i världen är alltid, vi manglar lyssnader.
1: Du har sett sett som något simpel och fint för ofta.
0: Ja, 8-7 i första fjärde så då. Här ska man ha halvt 8-7 och få det nu.
1: Magnus Arason fjärde för det här skårar. Ja, vi tar vad... Ein och håll mot efter. Och för alla tjejer till Janne som spelar några väldigt signa till och efter här för en gabblå truster efter och får ytterligare fyllt signa men så har det redan skett där men det man ser, vi släpper inte.
0: Nu stäcker det runt där det är Janne. Det är Janne.
1: Ja, och det var ju inte att se att det är andligt att de stäcker men det är sån här Vattendal som kommer bultrande in nu i Jakob Ekholm och färre någon arm och i hötte och där man ser att han ska ut. Man ska få ut i tröja alltså.
0: Ja, vi ser att det finns hjälp, jag vet inte vad man finns där.
1: Alltså, jag går så öllig övnökt, tror jag. Det var som så övnökt om att det sker utrustning eller kvart. Men han känner ju så övnökt om jag står.
0: Nej.
1: Han är
0: inte enda minnet.
1: Alltså, Vattendal är fyra andre tillfället. Jag har gått här och Trond Mikkelsen och Bjarne Selvendi
0: Kristiansand
1: är bland i allt vi Kristiansand och så är det Kristiansand är det för Ryger är alltid namnet här.
0: Nej, det var
1: Stavanger, ja, till att spara till spatsen ekon norska förhållandet. Vi där var Ömnås extra för allergy här och vi är snitt på Sörenstidsen och öllade 13 dyster med Lefarger och Norra. Det är helt just att klockan stäcker och lukar upp om det är 21 gånger alltså när det är grafitchen om, men det är 15-14. han det som kraftfickren JOF att så vi må lycka allt att tungta mitt i munnen där till att det är någon synder minjan av Monster 1 nu men stövande är så fint av fyrstan som då ständer kraftfickren om Rundar Hammer Björn Al och ja, det är en god äldring men det var inte mer Erling Bergs innan klarar nu kom klockan åter och så gör vi det här 20 sekunder efter för rollar så det är nog det största ordet jag allra på Rundar Hammer armen inte kom upp än vinner duellerna Paul Rasmussen. Ja, och så var det Charlie Katardoma för under alls för
0: ja, det var det. Tråk.
1: Så ytterligare en sekund efter och när jag får en chans att själv komma ut till vantjen i Pura Fröjer och så tog jag värre för Jakon Gacknud och Norra till att vi gör tråk och att vi inte ordentligt är på plats. Och så skårar det till 16-15, nej 16-14 nu och som Eisenberg och Hållagsson och Helge Hjärtal. Jag syns det är äckligt ändå på förhållande till faktiskt att de måste tagga några för något så igen.
0: Ja, tacka det. Det kunde vi alla göra några minus två. Det är så små marginaler som gör det. Palli hör att smöda att tagga något så. Ja. Där däcker ju själv. Där stannar nästan Mansfjärd Magnus.
1: Ja.
0: Och hotla backarna tagga lösen bara. Kan säga satsa sin bara på att vinna och åter så där. Det är ju gott. Ja. Här så jag att plus jag snärre. Då Palli så jag gnäss.
1: Vi ska lucka till höra från Rocker stolen alltid och så börjar vi åter och och några måste du lycka tacka samman om förra veck och ja, du får höra från Kristol.
2: Och ju ända spelar vi sen samstarv vi, Färja Banka, Lyfta, Dexcentra, Vastjumen, Vensel, Sunda kommun och Movi.
1: Norra era 8, 16, 14, efter förra veck och just dess någon om ja, det ändå tar touch, hvis man vinner det så ändrar man det minst alla tar touch. Annars så kommer vi få en ny touchplats, men det är ju onka avskan mot ha en master, men det är ganska det vi stoltar gammal och att ändra det allt. Och vi ser att höll ner, alltså det är så jag vet det är effektivt alltså.
0: Nej, det bränner skotten.
1: Bränna hästarna skotten nästan och få inte neck alltså Berlin har haft sin trubbel vi har fått neck på shirt laden så här och bränna faktiskt alltså ja, hvis man täller upp till 13 skott på en halvlek då blir det redan neck.
0: Ja. Ja, ja, vi där var snabbt några fler skott än normalt vi där fänger på bältet efter ja. Så.
1: Men med Erda, alltså Erda, man förtröttar det Malmö från början. Och kan det, alltså, tänker vi till skarvskåten ganska för ofta?
0: Ja, vi det är sådana pressar långt till att tänka några skåd som inte är helt goda chanser. Men ja, jag vet inte, tar man över sådana fler skåd än Norrmän här och vi fängar snäga bulta i vägen och vi tar fänga åka returer och sådär. Så, ja, ja, så borde vi vara sin bara fram, eller borde vi kanske vara framför,
1: ja. Ja, så Djonga Malmö för att lägga från banlid, men alltså, tvär lite som spelas inte på pump vad man kallar på pumpen när på reservarna och orsket jag vill det är det är det just när jag men det spelar på ja en större vecka och tappar jag kroppen eller mäster sig kroppen och skjult om man är nu gen 20 år tar också.
0: Ja, absolut, ja. Det lägger som för oss jag vill säga äldre än 20 år då kommer man.
1: Ja, tar nog inte komma AG så inte för andra men tar nog komma att alla så och hålla sommar för en låta tuta här alltså. Det är jag tror att man minns sig ganska heter änden av kapping faktiskt.
0: Yeah.
1: Tror att Kappingar börjar ganska i ja men det är nästan ett år sedan då börjar första Kappingar så har kors ut i åt vi precis under fjör och så ötland och så fortsätter man attna första Kappingar ligger nästan ganska väl ötland stäcker och så fortsätter man lycka vi har just land sista Kappingar.
0: Ja, det är akkurat det och så ja, det är landslagare som spelar alla ungdomslandslags Kappingar det här har varit igång till en ekvar att ta där äntligen så ganska få sommar ena för men jag vet, det här ska man alltså vara vi tar som Atlas är åttanansvar till er. Kappingaren börjar ta mitt i juli och ända för i maj och sånt. Och så är det bara inte gång att det är först ganska tvärt, så jag viker och fröj. Och så börjar det vänja manna och så är det en manna för er. Ja, till er det vandras det här var i åttanans.
1: Ja, vi må hoppa till att folk spelar är klar, eller tar er klar att täcka sommar och träd till det som tar oss fast för nu och då släpper att ha en nästa. Men det är väl inte att välja Kappingar. Alltså, hur så viktigt är det som satt ni alla grejer för er?
0: Ja, otroligt område. Hetta Jerry sen att trycka på man kan vara vi mot timeline som kanske vilja och jo kan man då vara vid att inte häppna där komma vi är bussen också men alltså det kraft just nu go every to börja men vi switchar vi det är fullt alltså det är fullt upp på vi det vi är all over and that's
1: well. Ja, vi kan ju vara framme för all this knowledge som vi sen jo. Men det är nog ting man ska få in, på sig hållare som är så skarpare på och träffar ett hitch och på andra och Josh Malade. Vi tar en liten steg här från FM8 och Postalstudion och så är vi där efter några minuter ta spelarna och kommer in och träffar till.
2: Och ju enda spelare vi har sänt samstarv i Färja Banka, Lyfta, Dexcentra, Vastjumen, Vensel, Sunda kommun og Movi.

0: Och 20 spelare vi har känt samstarv vi. Förja banka, lyfta, däckcentra, varstjumän, vänsel, sunta kommuner och Movi.
1: Så är vi tillröjare till 17 halvlek av som EM endaspelstidsen om mittel förra och norra i Rumänia. Och det är norra som är 8-2 i mål i systen som gör rent tekniskt inte över extremt negativa. Förra har långt spasset till att ha en nästa för jag är inte livet här och norra just nu. Vi är ändå i missade i topp 15. Men det handlar om att röna ändå i topp 20. Och jag har inte alls med vi öppnar. Alltså det är vi, till rösten är det också vid placeringen. Alltså vi har vinnat det. Alltså berget här runt att det gör något liv. Men just nu att det gör något till alltså förra framåt det är styrt just med så här. Hur vi suffer.
2: Ja, det är också som då som FIFA rankingen så ju fler desto vinner ju har kämpat upp här. Jag hade och med minst så är det så till ungdoms handboll som ett eller så.
1: Ja, alltså vi hade ett dömes att Arjan Lee som ska läsa EM sista juli tar jag angående vill ändras på men tar styrt med som nummer 2 och som bara tror jag förr har haft gårs till där.
2: Akkurat.
1: Och vi såg ju att kan också få mössa 2-0 tror jag som vann European Open så jag vann och så har underspel till liksom revitla spalt några lead till underspel och så är man här för att vunna så vi är tävlingen kom inte så trafikken hade det kom då en tjur det var det sista alltså det LCR-gäng det var kört det samma system då.
2: Nej ta var det flera alltså i minst det var 8 baskar och vi får en liten kvar och så spalt man bara vanliga kvalifikation men nu har det så brakt att nu är det inte där från undan som skulle kvalificera men det kom. Ja, så har du ägst
1: underkategorat. Så har du målagat träta. Ja, tar så mycket till Lina som landar så mycket i EM och till spelet som heter, jag har alltid heter EOF-kopp eller ett landa här. Med landa Andreas Kort och Hagen Gård och Döma första omgången. Här kunde Linus och Öysen spelas till endast på nästa fyr. Här har han löst liksom Nyland sort of via. Så det är helt spärre bär. Man är till ett endast på nästa. Det är inte att Linus med.
2: Nej, du tar till fett nio så är det trubbel att komma upp. Men nu, Chadam Ingsten nu är det bra att åter till det ser bara kan vi förra.
1: Ja.
2: Och så kanske spela till tandvän nästa.
1: Akkurat. Här är så förra som skulle röna spela som Simon Norra. Och till er vi först i världens stöv i Sötman Lodge till vi Inga Johansson och i mål. Magnus Arason högra vänster. Och här är han som akkurat det kött lottar av bulten. Men till Inga Johansson som bjarkar. Han fjärra bjarkar din syn. Inga Johansson kom in. Ja, alltid där var det nog som misskade sig för Lodge. Få inte norsk spel, men jag vet inte om Björn Kika Vinka.
2: Ja, han fick bara touch det sista noterna för Lodge.
1: Touch det sista noterna. Och han har gått för spel. Och då vann ju Max Arason här. Skårar han tryggt 3-4 där. Magnus skårar. Sinder tillfälligt stövar att vi drar missan, men fänga natter. Och så Max Arason som... I halv till Scholten, han är bränt och luggat och skådare. Han är väl skapen som vursta, han är vanker som vi skulle brakna över.
2: Ja, absolut. Ja. Du sär sig att Madan hoppar in på. Han klarar nästan alltid att skapa sig en god chans.
1: Ja. Så det är inte Johansson som attbjörkar. Han börjar öle väl sedan Nager. Och faktiskt här får inför Sverige fått russer och skål som de inte vill. Och så kommer vi jauna att det är inte Lollo som de ständrar fischer till EOF som lyckas stäcka ihop. För jag är jätte för att göra normalt här, Gunnar Hammar. Spelar vi ut av vunchen, men bygger så upp av nödjum. Alltså norra är 8, 16, 15 här vi tar spalt i Öjneholm mot Södnålager. Norra börjar vi bara Södnålager, men Trebjörn kanske Inga Johansson har vi just här att förra har haft målökar. Magnus Arason tog av i fyra album och nu kommer vi jamma. Armen är uppe för jag helt kör sig redan ägt. Gunnar Hammar, sätter mannen chansar väl av. Gunnar Hammar som kom för ut i fyra halvlager, men så har jag kommit in natten nu. Hej, jag synte trobel till jag får tinsen att dricka i det. Men tack annars för att du sänder sig. Spel Lujar då man upp och hade inte den öliga större chanser till Lujar, men öliga klack till att se att det lyckas som bara bulten i långa hjärna.
2: Ja, sen det var en timing så lite, men han sa först lyckte han in.
1: Och Lujar då man som skårar sitt mål nummer 4 i det. Och här vi har topp, oss toppskjuttet för den och tar väl nästa jar. Det är toppskjuttet och dags att spela i cykelsen av Ushjöld. Och som sagt, vi har ett lyckat måltalen till EOF som inte är på jobbet nu, men här det är så förr, eller det är 6-6, men det förr är några vi har spalt i. Jag tror att det är 2,5 mot av Sudden Knowledge. Och nu är grafiken så uppgjatter. Och norra är i alla buffar. Jag kommer läkta upp att jag kommer möta med Jakob Ekams fair till 24 när jag är här. Fortsch ordna bråd i jökten. Så är det att ta backer som kommer tjata. Men är det gärna så ner så får jag följa er sted. Kommer det lätta sig 8 nu. Jakob Ekholm, Runar Hammer. Runar Hammer tar plats. Men en god bjärtsing här. Runar smutsas i mitten här. Men Glättic och i norska malen bjärkar. Till 4-8 ungefär. Men Ölla gå för Sverige för Brian här. Det tror jag är väldigt stor här. Här vi har helt normalt för att skåra.
2: Ja, vi tror jag vi det förna splitta vi lojar snär höga bajs någon.
1: Splitta på tur akkurat, ja.
2: Ta mer så att lojar lite högt upp så av Jakob.
1: Ja. Så där mot ja. Här då så här släpper då så trustocken sen morgon ner de hammar ju så plats kast. Ja, och att sätta mer så att att han mottäcker han också shout out i mittfältet för en meter färre.
2: Det där spelar du vet spelar ju vänster så att högerbacken ska lägga bara så lite lojer längt upp på högerbacken så han inte färre så länge till den så i duellerna.
1: Ja, man menar så sen Öster med att får så broadcast där och till så Inge Hansen ska den stäcka till och till Mäkten han inte gör väl. Sätt in now Tobias Söberg som är norsk toppskytte nu vid sex mål on här grått han bästa offensiv spelaren tja. Bara helt och så han spelar vi i Trammen som är att han går och fäller under norra.
2: Ja, som har finns en uppreis där det senaste åren vid Källing som vänjer Källing och Kristian Källing till namnfram Kristian Källing och vänjer en ekvar. Och tack till Lajer, han står där spelar vi här.
1: Han är också känd som Vimerser i Norskån och jag ska inte förändra lägga så, men när vi öppnar förr i norra spalten i Berlin så var vi en ny lator vid honom och han som säger fra, så kanske Källing är Vimerser. Här liksom jag pratar vi tar vi upp och tar prata inte nyer till att jag ska säga men det är sån här fras som är en bra sak att banna en och stå nästan att banna i och i det som man norra är missat det jag känner Källing säger liksom om faktiskt om Elias alltså bara wow alltså han utas det som Elias spaltet har till det där som i halvt i åren var det som bara Mikael Hansen kan och ta ja, jag kan ju kanske vara samt på jorden. Men jag känner liksom mer en stor person än norska handboll, alltså jag vänjer till Chester Scholza. Men Filip Haldansen kom in, efter att ha högre bärsar förr, då hade vi gärna till Sergen Sejan. Men Norra Gera öliga köttet av er, vill du köra på plats och finna strykna och skåra till Arja Sejan. Sergen har kommit in igång till Marfair, en fyrhållig världspalt, tror jag. Lurear Doimon, ja, stäckade upp. Det var snart intressant att vi spelar i spärkkedjan som lyckar en aktuella anledning. Så Jundar Hammer, Lurear Doimon och Filip Haldansen.
2: Ja, Filip är, jag släpper fortsatt och det hade jag i sin punkt. Ästning mot leveringspall, jag hade han har haft det. Synd det blev större att jag en pall i hej anledning.
1: Och här kör man väl jökna, men här läser norske Malvern han väl. Bertle Kletic som nu är vid Nutsche Bjergengard. Ja, han är just nu, jag får den också trobult, men han ska ha en... Han är en stor, alltså rysa stor chans till Charlton Philip säger de andra så väl, men... Kör nu till lockar.
2: Ja, vi såg att Lums hade tagit chansen för Paul Tegger och Jarmo Drussel och faktiskt är vi till avgöra det nu.
1: Ja, och Paul Rasmussen, hej, välkommen till innatter. Han är en riktig brygant som kom innatter och är två öliga av Malmö till ändarna för att lägga. Han kommer nog också till innatter på ett torsdag.
2: Absolut.
1: Oj, här Magnus Arsson, öliga nerv, jag stjäller ändarna för er, men Stein Fyrs släpper några av avgöra. Är det att han som man ska täcka? Det kan också då.
2: Det är det här som blir så okej, så att vi blir utspallade bara på Elvringa. Vi har faktiskt klara skift under där. Erlinga, vi har spelat rutsch mot Simon och så får det ivet alltid att vi satsar.
1: Ja, Magnus Arsson stjäller en bulta för alla och...
2: Vi klappar sånt åt ett nästan.
1: Ja, jo, att det är man som säger att man satsar så är det. Så är det, kan man säga, lönen är stor, men kan man säga, det kostar det, syns inte långt.
2: Ja.
1: Så då Filip Haldansen som röjner, bröder Jackson och högre batchen med Norra. Standard nog så väl defensivt nu. Det är två mål av månader här, 18-6, då första motstånd av Sjöna Lager. Runar Hammar gör bara som mitt fyra. Hörter Filip, men känns gott, men Norra här var just frukastare. Nu har gått hemma alldeles för skallen här sfär. Armen är som lukar komma upp nu. Trusta Filip Elvinsson, och han är uppmärkt bara...
2: Ja, vi dödde bara en ett.
1: Okej, ja.
2: Det är Norman Lise, eller Sporstum.
1: Ja, och så skorrar han. Ja, det är ju inte... Jag ser inte för slappta förringen, alltså vi regerar för sånt på det här, och vänder inte hem, och så skorrar Steinsland för er för er, ja.
2: Alltså, vi har ätit för att springa damarna och stäcka Elvinsson efter, alltså vi diskuterar sådana fall, det är... Så nu har vi hem, hvis vi bara smäcker bulten och drar sullin, eller?
1: Vi tar så att vi kör armen upp i arn, Filip och Jöckning, så jag vet inte att... Men det går så plus 3 på att jag förra att han förr annars blir jag eller vad sa jag? Kommer ner i Janlaik att det var plus 3 till Norra i Hallersson och det så plus 3 till Norra. Här är det Lujar Doimon mittfyra och Lujar Doimon hörte väl och slog som svartjar armen under de kroppen till norska spelaren i hjörnen men Norra Gör kött av Inge Johansson är klarare. Där vi går första bilden med så bjärgar Inge och sådär vid som kunde börja stäga. Norrmen har synt i Söderheim, tvåra Doimon, Runar Hammar. Gott plås, och man får plåtska sig normalt och tagger han skårar väl. Ja, efter det här, sjutsar stående väl, då gör Doimon förebassen upp och runder Hammar, fjärde jocken tanske av.
2: Ja, det är det, och vi fänger normen i Åbalans, och ja, det är här vi då, kanske ett av oss allra bästa idag.
1: En gav mynd på distan, alltid, att... man bränner en nog större chans att väl teacher Inge Hansen måste säga och så den en ett allop som Hammar F så att väl in just och pilot och det är ju svart ju mittles här 2 8 normal eller nej för nu var det alltså plus 8 några vid att spalt i 8 mot så mycket här kommer det Jack knocker 5 mot Sverige för dem Jakob Ekholm Blue Sunday Fankauer och så Mikael Ramonen och så är det åter sin Söderheim Romar Lujar mittfältare ja kommer upp till skott men blir helt inne med andra färsar som är gass och ja, jag tycker att jag hade det så status när jag Söberg, norsk toppsutskott han är ju äldre Söderheim alltså han röjses ju upp och tillugar vi en nästa Konkurheim och till er till han tar bruggan en gorsk och här var så brukar det gorsk då först igen
3: absolut
1: kända Malic och Söberg på 8-10 minuter är grötta bästa Alpsåkning som Norge är det kan vara Batchnon nummer 22 Runar Hammer kommer nästan en Jöknen så då måste kommer Jöknen ja och hade det bra vilt i beskott alltså han kan ja alltså han skruar bara för att bo i mamma han kan köra något sen annan men han skruar bara sen för att bo i mamma
2: ja det är fråga med all och förra bara kör Runar är helt inte lätt alltså han får ja. Han syns att alla världen till Norge och spalt blir pura för det
1: alltså Runar Hammer har gått där som station effekt något som han kommer för ut att han har inte kom in så att han like vi är näkvån kan tänka om här lägger han så upp till Lugard Dömon som är skåra 6 mål och efter det är Vanta Miklas till Föringer ja, tjej också, ja. Ja, tjej mot sex också, ja. Nu, ja, naja, ja. Men Norge för att spela tjej mot sex. Det är norskt. Men Inge Hansen, han bjärgar. Han, det tror jag faktiskt nog säkert. Han bjärgar tjej för det. Alltså Inge Hansen kom in och hur... Alltså han är faktiskt just realistare om åter det. Han ständer 20% som grafiken och så visar. Och vi tar sig igenom det vid bjärgingarna som kommer. Nu är vi vid att hålla innan en norsk bjärgingar som har det. Det är så runar till Lujar, men här timingen kanske är Lujar kanske lösa det för sent upp i krossen och hoppar sin sent upp fram så att han får blotchen 4. Och så från norra steg och så dömmer det brottskast. Ja. Alltså, ja, jag också att jag ska näck till att vi får brottskast så här det ut till, ja, som du säger, jag är en trutsch större än man kan gå så tvär dem så ja, det är helt klart brottskast. Nu är det dumt brottskast med Paul Rasmussen. Jag vet inte om det är för att täcka in, det kanske är för att täcka in för.
2: Domar Jazz fan.
1: Ja. Men det är alltså, de gott sig anka för att vi får brottskast. Det är långt jag förringar för att få fyra månader när vi ser för förbundslinjen när jag Malte Jarsson som fick en brottspark som är väldigt sånt lätt. Här är brottsen ganska över runt järn. Sen är så som klarar jag kommer att vara i Europa på öliga gåva mata. Det här brottsparken kommer till Sucha i Porsal någon. Men här kommer det att finna vi förra norra som kan bli en lilla spännande ändå. Här är en area den Johansson för att fältera brottskast någon tja Tobias Uppberg som är väl kickar kvar från och skott i halvdelen av att trea han är ja. Det tre av brottskastet och gör det till 22-22. Här är 20 och en halv mot affären. Och så att den håller... Nej, varsågod. Nu rövde. Här är 20 och en halv mot affären. Det är alltså 20 under 20 mot rätter. Och Norge råttar i två målen. Och ges ner EM-placeringstidsnål. Som kan få större tuttning för Sittingar. Han har också spelat dödliga vän till Helga. Jakob Holdersson som är kommit in och strykna. Men norsk malvärn läser han för 24 bjärgar han. Föringar kommer väl efter. Ja, öjla gott. Jag hade det fyrst Ronar som nästa i basten. Och så är det Lujar som blockerar i ärret. Här är det torrändningarna går helt.
2: Ja, det är förhålligt.
1: Och så kommer vi skåra. Ronar, pura fru Jakob Ekholm. Och han läser till att malvärn är väl att kvar armarna har också sin nyer. Och skjuter bara på Maxa John. Och Jakob Ekholm pura trycker till 22-22.
2: John Gordonsson var inne i Jair Kuss och alltså jag vill sälja en läge till att få mannen fettla efter vi har ta en skjuter han bär bråskosten och så vänster
1: nej då tog han helt till bossen som längt ner i Arne och kast
2: jag vet inte hur kan svara på det
1: nej vi har en vank in till sista distan Jakob sykespelare är inte känd för att det är avsnittet så elegant efter. Är det att Max Aronsson och så ja, tar man ut satsa innanför och det inte rycka så ska man kanske vara sin morvärn är för. Ja. Är det att en lång chans för Joe Morris till nej. Läckte
2: du det vart
1: så. Ja. Ja, och här ska.
2: Det kommer sex där ut. Det är ju efter det är ju på gostur. Det har späckat lägga så att inte att ha trouble med att skora mot oss.
1: Ja, och det är ju kommer sex personer över eller det effektivt och så måste man det skora.
2: Det effektivt så inte så fall.
1: Ja, absolut. Men vi hänger väl ut till er två mål om månader. Förr har vi spalt. Det blir ju allspel. Det är så som låter att spela att väl här. Men vi Jag ser att Norrström har en norsk studie som bra i skåten. Glättig för det talte för det. Alltså kunde några skåra till plus 3. Ta Gerardsen. Ölja tryckt ut först. Och jag ser första bänchen. Det tar av Uslansk högkvånker. Linny Bridgerson som skårar. Så hade jag. Alltså det är styrt att följa spelet. Men det är ganska fint att lycka tacka dem åt. Till att här är en tvär varje stöver som skulle göra bättre. Och så blir jag bränna efter.
2: Ja, jag har alltid att på en som bara vet. Vi är lösen bara.
3: Det är okej på Nynäs. Kör med en plus. Paule, lägg en tom sätsning. Jag kom för langt en år. Så kör vi vidare till ett hållsätsning här till Sender Kryssel. Så går vi oss tillbaka, please. Yes, kom langt over, Lyon. Langt over. Langt over. Paule på det klarpunkt. Yes. Drenge, vi får ueffektivt. Du fisker ikke længere, Magnus, please. Du fisker ikke længere. Tag dig kompakt i forsvar. Alt, der kommer ind til strejs, for den løber vi på. Okay? Hold
4: op her, drenge. Hold op. Vi er lige der. Skal tage dig om, som siden også at... Inte äggkonstigt, men bara pura kontakt och just att leverera vi har satsat och fiskat. Det är ganska tvär för nu.
2: Han får fänga det.
4: Men det kan man ganska ge att man väljer juntal långt.
2: Ja, det är akkurat det. Ta ärst ju långt juntal, ja. Ta du satsar efter en sån bulte och vill spalt för att bo i. Ta spel du själva nu att juntal. Som är sin rånöj. Ta också det sättet in i mitt sån bulten kör ut. Det är ta att man kan arbeta med sin blitz som vi kallar det.
4: Nämligen, ja. Men jag ska ta en som häver en äggvänner i norra. Alls med sig kassutjön och kallar
2: Ja, nu vill vi ha ett sort falskt trust först och så kommer ett trust mål så att vi en cross Luja kommer runt i den nästa crossen eller den crossen är från Runar och Myndiver.
4: Och Rasmussen är inne i Högerbatcher, Ronny Hammar och Luja och Dormund crossar upp här till nämligen Luja som kommer runt nu. Och touchen är nämligen här, men Paul Rasmussen är runt och släckt fram och Luja är aldrig släckt efter att teach order samsvarar. Så var det inte kvarig och just den större fojlen här. Det är något Luja som kanske väl du äldre för uppsist. Det är Palver, alltså han kunde ju spela Paul Jokna.
2: Ja, och det är så lite där som du har gruppen och gör du vägna fyra och ja, så är det som trubbel.
4: Vi ska få en assess att det är svån att förlänka lötter som är tjejlig och till att nu är vi för först för och det står nya minus fyra och till attertorra vänstervånker som över Jölja trycker i det. Han finns ju målagan. Nikolaj Steinsland, han har brett ett skott. Skåra nu för fjärde fjärde och han vill skåra. Och så då vill jag med Polen Juros som in för Max Arason. Är det varje messia eller är det bara...
2: Ja, möjligt. Ja, det vet jag inte. Jag vet inte hur sitt skott är vid Magnus.
4: Men här är attra och så vanker som skårar. Jag aldrig gör det med som fjärde jakt i kjolver och tassar ut att ta däcka innanför ett lock så där.
2: Blockar i fjärde.
4: Ja, tassar jag domaren inte. Och så skårar några till plus timme. Och så tar jag att första matchen tar ju rörliga onökter vid Norrmagnus domaren som... Ja, det hände inte ganska... Jag snackar om Magnalda. Det hände inte så att jag tar sig i locken, men...
2: Det är ju bara bröstgas, men...
4: Ja, men... Vi är inte nog väl på plats, alltså som förrän. Alltså, det ser ut att stanna hittar sin rätt kornörn. Hur är det som ska täcka sykspelaren?
2: Jag hoppas skott också, jag går för sig.
4: Det är så, det är så som har hört. Men förra är det nu kommande troblöggar. Vi börjar väl av sett mig, det här var jaunlöggar för... Ja, för att touchen mot Sojanen, nu är det plus 5 till norra. Så får jag ordna i fattlar för att gå i stig bara nu. Så är det Rune Hammar som prövar att få gångt och hjärtat. Men för mitt i den norska mittelbladgen som texar inte särskilt petta av honom men som stäcker honom.
2: Kanske vi skulle föra om också kämma och sex. Så att det sätter sig början av dysten. Men då kom vi så börjar och spela till chansen. Men skulle lunch med helt fast just nu armar Rune och Sjöna.
4: Det är sjöldan man ser en första om last. Det är film för mest utan kämma och sex och sånt. Alltså Nökron och Archangel men... Det är inte att ni som har spatt sig eller gått ut här i den enda spelen. Ta mor bara så vi känner.
2: Ja.
4: Lea Dormund och Rune Hammar från Vatterer. Och så är Rune som kommer röjla av Jokten. Ja, han säger att han är fet. Det tror jag inte släpper fortsätta. Det är något av sin läge. Kommer annars väl Jokten. Rune Hammar, Lujar. Kommer Lujar i Nivri. Nu är det Lucy Moore och Mersson på Lujar Dormund alltid igen. Då har vi ett här... Tracka aggressivare upp då han kommer Jocknen. Hade sig tvärre allmänkare efter. Armen är uppe. Helge. Lujar. Oj, det var väl utförst av Lujar Dormund. Det lät som att spela till Runar, men Helge gör bara bulten. Just väl, Lujar. Och så knallar han bulten
1: förbi mamman som inte får tog reagera. Och det är öden en glöja drömmen att ska komma från att förhållande ser ut som skårar för kända för det till 26-22.
2: Stolta sådär nu är spelar så går kapp i gatan och fler skatt du gör.
1: Ja, jag spelar några gott tjej mot sex spel att Trum Rytjen och så är det Löke, sonner Heidi Löke som skårar ett öliga gott mål och så är det 8 plus 5 men för er kjölder fram William och Paul Enduro stoppar in färdsut första skott i det och så första mål. Och ja, gacknen där efter att Norra är synd och sönder på plats. Där spelar ju tjej mot sex nu så där skulle skifta synd och mål ut än vanligt. Och William skårar öliga samförande här, man måste säga. Ja, så det är bara Solberg som är den högst större profilen som Norra. Han har skårat 8-4, han har lagt upp sin flöjde för nu. Är det han som bytter spel upp från Mr. Batcher, nummer 22.
2: Jag tänker att du har som bara hatt och Erling och Halla och få det ägjade i området högre. Jag trodde att Renny är utöst.
1: Ja, och så för... Ja, jag tror att jag drömmer straffar på där.
2: Nej, jag ser det högt.
1: Har jag tagit drinkar? Jag tror att han fratslar dem straffar med drömmen.
2: Kom det gott efter versus Holden Kamp där och allt det.
1: Ja, nej. Jag hade sett med Jakob Ekholm Reiner att flytta fram.
2: Ja, och han tror inte kanske kontakt med Jakob, men det är... Domars, ja.
1: Men som du säger, Helge Torrein har fått en outgjord bussen even till Torre Høgre. Så det är Solberg som de inte släpper att outgjord Alibö. Och inte är norska Tamrald av sådana här skottarna.
2: Jag också det är fint att vi drar in och får där till att spela. Jag ser inte långt att jag inte släpper outgjord först för här. Vi har en simpel livet av Trutsbål Tvämarna. Vi däckar det först och så drar in att ordna det resten i Ivet sända.
1: Det man säger att det gör det. Och så gör jag för först för det. Jag kan Andreas Lammar kom in för jag kunde Mikael Minsrud. Han kommer att spela till Ivetals Alibö. Jag kan Andreas er och vi spelar faktiskt tjej mot 5-0 med Norra här Utusink. Fjärde räcka Malveren, Tjocken, Inger Hansen, Hötte och spelar Runa Hammer och Jöknen. Ja, och hade det funnit ut att spela så vi kommer till en god Jöknenbrott och ta hans vis skorar så får jag brottskast.
2: Ja.
1: Och ta första brottskast i det här helgen.
2: Ja. Nej, ja, det är inte ofta att det är bara så länge utan Jakob hur skorar man ett mål, men det är ofta brottskast när det är så gärna där Johan.
1: Ja,
2: och Johan är så kommit igång till det.
1: Ja, nu lät han skorar först, men... Men alltså, Jakob Ekholm som ska röjna sig här. Och det skorar han som säger ja. Och det är alltså att ta följer här så donade vänker som han har. Så lockar han in lockan av sina vänker som de har där med sådär vanligt. Men Jakob har också bränt två skott. Så är det ena som det här pura språk som är hit skjutande på. Han har kört och stoppat tills röna gamla.
2: Nej, och det är alltså man skiljer det väl när man är man som är vänker som har. Så det är så gott med.
1: Helge Haldarsson kommer in att däcka Batchenon. Det däckar väl väl, men så är plats. Ja, att det är sin autosponera i högsjö är Paul Rasmussen och William och Paul Enduro som är körda för att älstämma Katarskola Gera vid Bettle, Mellenstrand, Borre och att det är ett förnämt mål att lade in.
2: Vid Ivi däckas röna, alltså, Paul är helt inne i däckas tryggspelaren här som Erling faktiskt äger
1: det
2: här.
1: Ja, alltså det skottar upp på Ivi Handavin, alltså han backar från att gå upp in efter. Ja. Det ger alltså Norge 8-84, men Ulla går spattig, jag kan Andreas Sammage, men Erling Ernusson, jag var ju som att det lyssnade Elkonster i Elstottat. Det ser ut som att det lyssnade tatt av Malveren om de hade oss nu. Ja, det är inte under kategorierna, Gud Björkjöng.
2: Det är det som det alltid tar en syk spärbränd, då?
1: Det är alltid en sur Björkjöng.
2: Halvklass.
1: Ja, det är en syk spärbränd, tar kom ni Elstottat rättliga Elkonster och mitt Men det är lite så om att det är gott Ricka och Erling och gott Spastik och Andreas. Det är tyvärr inte mål och vi är pressare nu. Det är att vi får idag. Här satsar vi. Och tar Ricka nästan. Och så är det att Norra skjuter i Ullagjörn. Men Bösteren blir fängare Norra. Det är ganska synd att tänka på att Kjolten vill inte köra till Ullagjörn så är det också en magnalare som fettlar Norra.
2: Ja, ja, akkurat. Men det är vi har Jakob för två månader än här ute till Ischugall.
1: Nej.
2: Det är det här som vi gör.
1: Ja, det är Nemme Jöknebrotten. Jag har det bästa spelaren som har. Och det här får det stäckat. Och som säger, jag hade Paul Rasmussen i Havsson i Abbeån Garas nu i världen.
2: Ja, ja. Men hade det ägst i Erling som ska långgriva? Det här samman skulle ju örna till,
1: ja? Ja, jag hade förnämt. Att det syns att Kjolten till Kjermal 6. Och han går och spelar. Och Tobias Söberg har skorat Nutschmal. Och... För jag är få tyvärr inte ordentligt fyllt. Vi kommer att lugga ner minus 3 efter, men så gärna gå och lödna till ju i fyrhållet. Så har vi Norra varit näga om man har i de flesta tänkande om. Och det är då efter. Och här ger Norra till oss som vidar runt näga för att satsa från vansken och blitsa. Och till ett mer färre tankmål. Så då börjar det nämna mål till 3-4-20.
2: att det är så vanstyrt har vi tagit så här då eller missen när vi kom så nära vi så är det ändå så tar han James och djupt ner under en så jag menar så vill jag tro det Alvarez är
5: utan att
2: latta så tjocka så enkelt va eller det tar väl latta en jag vi så just som vi tar blitz efter att det också Alvarez tar läkt ut ju vart någon så tjocka alla vägen
5: ja så blir för läktar den kanske
2: ja det är alltså två distansen är större ja
5: Scott Harrington have teach you like bra vi får höra kanske
6: Falsk vip herovre. Venstre til højre. Han begynder at kigge på blitzen derovre. Så Paule, vi falsker et vip der. William, du klarer på afslutning, hvis du får bolden. Drenge, vi ligger under med 6. De næste 2-3 minutter skal være skarp for os. Vi skal have et mål dernede. Kom godt hjem. Der skal ikke i det her 7-6 spil, eller 6-6 spil, kom et rent fucking gennembrud derovre. Her har jeg sagt 10 fucking gang. Helvede.
5: Ja, ska det någon som jag vill säga han också är onödig. Det har du nog säga.
2: Ja, det har jag rätt att göra.
5: Och här är största chansen att förna komma in igen och dessutom. Är 18 för vi 6 mål nu vid här var bäst 11,5 mot att spela och i halt det är som chansen där helt att alltså akkurat resurser är ganska lösen där ischta som vi behöver men det första anfall tänka så mycket har ryckat och sista ja 12 minuter eller så som gör det att jag vill rätta för snäck
2: ja det är några tekniska misstag och så har vi normen är äckligt effektiv i sätt och vis ja jag kan inte vi tar en av björnskinn i sätt och vis
5: ja det hade jag startat ut av spel i färre rika bättre som har det Nu är det så vitt som spelar ut att spela Shaman 6 här och här var touchen mot rätter att minka eller få 6 mål slösa ner och så är det bara bortkast då. Ja, det är en skåra bra. Då däcker ni fast noll. Jag kan Andreas Lammage kommer in och läcker han till Runderhammer som minkar till 3-25.
2: Andreas, är det gått funkt det här? Nu är det större än hinna dystnar. Han har haft det att tro på allt. Här finner han, han spalt i Erling Frujan Janne och i uttalen om förstfyrtavarende. Så ja. Gott att han kommer sig inte bättre igång till. Han har ju en lagaren till

0: så ändar Augusti topp 20 med en förare skulle som nu är spel om 11-12 pass med rätt runda hammar och Andreas Lamager spelar väl i ett spel och får broadcast. Det är ganska ojst, alltså nu blir det Sean Shamel 6 tror jag, bara Lina bara skifta som att skapa chanser och man spär ju och syndra orsk i duellen om vi spelar Shamel 6.
1: Ja, John Norman är själv, vi spelar Shamel 6 på sin övrigt mat. Vi började ofta på duellspel och sånt och det är faktiskt nog stort att säga hur smånen är Shamel 6-spelen här. I'm married to Brin, John Norra, han ständer vår dära lunch, men jag vet kvar ofta dueller och så screeningar till vår spel.
0: Det är som har gänt till Shamel 6, John Norra, om man kan kalla det det. Jag ber om för Möllagan Friär för det vi brottskastade. Och han skårar öliga väl, sätter bösten förbi norska Malvern som är kommit in till brottskastet bredd Sundback Guldaxen. Annars är vi in Malvern i norra Vettler Gledic, han är tidigt 13 av 80 skåten. Kjell med Aldin John som kom väl in så är det också en månader som vi då, och generellt har vi brett för några chanser som just nu. Så bröta bort någon och strykna och så där, sådana ting som vi helst spränna för några. Så spelar man öliga gott, kör man 6 spel, men In Johansson tar sats här. Kommer läckt ut dem alla och bjärkar öliga väl. Det kanske också är en av största. Här är öliga gott färdiga Paul Rasmussen. Framur för första bilden här. Paul vinner en duell och vinner broadcast. Och så kommer vi minka ner till minus 4. Och det känns som inte kanske kan nås i malen. Alltså, vill jag säga igen, Ogden bröstar in i Justin Figura. Så nu kör man lejpande upp och Bård händer upp.
1: Matchen är färdig då.
0: Matchen är färdig då. Och Jakob Ekholm, han knallar bollen. Förgör luftstöten, minkar till minus 4 nu vid 8 mot rätter. Alltså det är en möjlighet att vi hänger centrum i norra än.
1: Match för oss utgör jag Kjöldom straff för bästa ställen där man ska komma
0: och
1: vart
0: där. Jag vill ju hoppa att han släpper Kjöldom till. Han är nog bästa straffskytt i förrgång. Och de får närmare när han rockar iväg.
1: Jag är Kjöldom straff.
0: Nej, jag också bara om du kom tankar om någon annan som... Som är god, men Jakob vill skåra passen. Det allra flesta straffen är skjutit till Jan Östkjörs i skapet. Så vi får norrönt fram och vann ner och pura flyttet av vannkjön. Ja, Jeva kanske inte får en plats till
1: det här. Vi får att det kan finna ett av, men ja, ta er en sån älvring från back till back över Jön. Det här närmar sig inte, det känns.
0: Nej, så mamman så blir det öjande plats till vannkjön att hoppa in och här i vannkjönivhäst. Norra attrat har vi för malen. Ja, så vi är att spela sig upp i topp 20 i TAF i Hamburgsjöss morgon, så vill man tro att det här är ett kreat av det, men man ska gärna vara med till Gå och Lien i norra kommer ju inte vågare i backaspel. De har inte gått någon gång att tro bland balk i Danmark och så framöver. Jag har tappat mig åt Lettland med denna vän, men Lettland har ju skott någon gång. Helt extremt gå och Hamburgsspelare av er.
1: Som ska till norra spel i Elbrom kommande kraftigare.
0: Oj, jättegott att runda hammer. Och Luxalia har spalt ut till Jack Bekopp. Det är en stöta jävla nu, helt jag. Vi tar lugga, alltså vi har suttit en fullt avspel och här är det bästa, alltså kanske en lejbande av på en 5-6 av från Röla Gautra.
1: Ja, ja, men samtidigt. Gott och ja, Norrman har varit troligt vi just nu 5-6 spel, och vi tar den där screeningen som är.
0: Ja, Jack Bekopp som alltså kommer igång nu och skorar kvar från fler chansen nu. Tryckt till 2-8-20.
1: Här
0: blir det fängarbasten. Fått för ett världsspel här. Här är det 6 minuter efter, så tar jag sig att några kan inte skåra sig när man har trätt. Och så är det en lockover. Och här att de har varit när vi brottskast. Det är det så inte. Så är det som bra för sig själv. Det är alltid att Erling teker han också kriminellt. Ja.
1: Oj!
0: Ja, ta satsa sin drivare nu. Armen uppe. Kommer ordentligt ny. Oj, ja, super! Det här var Ankrum och Tjuvankra spelade till. Det är också ett gott världsspel. Christian Seierstad som kommer att suttja sin debutter ut. Så att han helst att det är en Ankrum. Han är rumna ut. Och så är det Lugard Uimund. Ja, jag hade kanske det ordet han tänkte att skåta till. Han läste väl. Och så tänker norska vänjaren Lugard Uimund. Det är kanske ganska smart nu. Så att det inte är några logika. Det har ju fan en ny kadans för er. Har haft ett givetag och sånt något mer.
1: Alltså det som händer till månen är som står ändå just...
0: Vi går här kan Norman här så human där.
1: Så där ja.
2: Bara rolig och grepp ut. Kom igen, bara.

0: Freeride med Danger. Kerstin Hansen.
1: Ja, och för att det viktigaste han säger.
0: Ja, han säger bara att flytta med, packa med en ny världsbuss till nere. Ölja i fast. Och det kan man sakna sin del. Nu är det vitt, ölja producerar vi att ha en extremt donaljan väljare som säljer folk som ser väldigt tingsna och alla som jobbar på. Herman Jernagar, specifika avtal om kvarra i huvudet var.
1: Ja,
0: och kvar man sänder runt eller sådär. Men här, här är det bara enfalt att man packar i världsbussen ner och pressar till läggare. Ja. Very chances, ja.
1: Nu får jag som kjolvänner helt just att titta till att finna det konkreta tinget fram. Nästa du like bra. Här spelar du väl ut av vantjön. Ja. Vi är alltid där så jag syns man färger djävul utan att man har som mål.
0: Ja, det är en läck för att ha.
1: Och då skår av vantjön 5-0 efter 5-0 månader och heter allt vi kan säga åtta att jam upp så är det att blurret att ganska fort tungt för dem till att vi skulle inrätta 5-0 på under 5 minuter. Det är troligt att göra. Särskilt om några spel tjejer mot 6 och om det är så fullt och så där.
0: Med stäcken ner så kommer vi ganska täcka en sån värjestöd som det är. Så är det så att man äter till att Erling han stäcker under, han täcker tandläggaren som är bulten och han täcker en älvring. Hvis man ger till älvtallarna så är man faktiskt i lyckatall. Hvis man verkligen klarar att ha till älvringarna, det är inte alltid man mäknar det. Men sådana älvtallar är det vi där behöver alla hans tjockna det vi att du täcker en man och en älvring så att en läggare kan gå stanna fru men alla vet älvtallar men man hävdas till älvring. Ja, och så tar bulten som flits så är det en älvtal som man så tycker jag är bra.
1: Ja, för jag som har lockat jag syns inte för att jag drar någon männa men så kommer det hinna männa så jag syns det är helt fältigt eller realt helt fältigt av bulten som gjorde jag veckan men vi tackar då. Han tog kurs för bulten och gör till att man skulle rita jag veckan skåra 4-4 nu i sushne och sammanlagt 6 mål. Akkurat Mr. Wonker som ska till TMS Ringstedt om Jamal Lutteladde. Han och Palle Aspensen steppar Lugaheim och slapp även Lutteladde och så skulle Lord Lammacker spela han bort. Tänk att han nästa fete är det här som vann hade varit en spännande isch, Lajja Bauer. Höjvarsinken och Sandegren som, oj ja. Jakob Tjeka ska ta som Jakob ska all och lärta sig läggs ner men han färd något i sin arm och nacka. Ja, gott för smal här och jag hade tagit att de möjliga jävliga ting som vi kunde ta vid till så kände det som det är nere för ska ju ta spel det har vi rättliga gott och sörst lötna. Här får det sina fina värjest och jag ska inte se det där alltså.
0: Nej, hade det är så som man kan. Erling är aggressiv att han som är bulthaldaren och tar bulten som vi gör så vet Jakob att han ska vara aggressiv resten igen så man får dribb bulten.
1: Ja, det enda som jag måste prova är att till er, ja. Oh ja, det är Soren Bjarging, tänker Hansen.
0: Ja,
1: han är ju tidigt och touchar skott nu och alltså nekat dem har varit pura friskott. Så han gör det som han kan och Paul Rasmussen gör det som han kan. Ja, jag har alltid ska ha straff här. Att det är lite av armen, han är kommit för boj och han tar armen. Öjliga gott spalt är Söberg. Alltså, det är ju en fejl, kanske inte så rejäl han är, men kanske kommer det långt ut i malen, men inte öjliga gott timing, lästa för Bojnjö. För jag kunde mycket aldrig minst tror. Kanske den största lugnlinan vi har var, visst det ska bli spännande med ändan. Gunnar Hammer, Jekon Andreas Lammage, som är spast väl, men som här ger en allsfajl.
0: Han kan inte släppa tagga frukosten,
1: han
0: ständigt i fästet.
1: Han sätter korrekt, ja, det är stämt.
0: Ja, mycket bitch.
1: Ja, men vi ger en fajl och det här må vi bara, som vi känner att och det, alltså, jag hade inte att det drivet har haft sådana stora röda text och filen. Det är inte det vill, jag hade touch i Siri och F.no. Men det förnäckvärs när jag inte följde misstag någon i avtal och i skott och så där som Jerry och några vinner med något mål.
0: Ja, det är, alltså, ja, kan du säga, månaden har inte gått om 5 mål, men det ska öja lite till att det är sin tur att attra.
1: Ja, vi såg ju att ta världen och vi, ja. Fem tjejer som måste rossa måste också där. Men när det här var så var det bara att det bättre lead och så slöt nu. Och färger spelar bara för jag minkar månader bara nu. Vi tjejer mot 6. Jag kan Andreas Lammage, Paul Rasmussen, Runar Hammer i bergkötterna. Och så har vi 2 stycken spelare. Runar Hammer rotlar sig lejsan, snurrar sig lejsan. Men tar backen också väl upp. Söberg som är Gretan, bästa spelaren av ötlande idag. Allt vi kan se att han får närmare nära. Tror som måste rätter. Och så är det efter Söberg som väl däckar väl aggressivt. Och tack till att jag och Jekan Andreas Lammage som röjner att finna på alla rastelser men ändå börjar vi spela Brassen Jensen och Norra så halvtid man ser också väl att jag har en distri här alltid jag gör Norra för fyrstri där uppe jag plus 6. Alltså Det är inte nöjligt att vi tappar snäkt.
0: Nej,
1: absolut inte. Det är inte så att vi trusar nöjligt att
0: lina. Nej, alltså vi är fullt att vi vet att lina är en gång det är. Och nu tar Mystersen komma så blir det månen stål.
1: Då har vi det efter. 12 mot 30. Ja, det är någon Paul Rasmussen. Kommer väl förbi. Men, ja. Och det är alltså inte för att vi skulle vara ett Paul Rasmussen allt för nägg, men i halvtid Jökningängar och USG Kappings nu hävdar han vi för en skarspur sin skåton. Alltså det är för nägg skåton som ändå bara via snär att det är en bjärtsing att det är att det är en bjärtsing och ett skåton för att bo i.
0: Ja, men det är du vant att
1: det är det som är alltså han har ju haft så gott Kappings det är spassen först och allanstest och allt alltså. Det är lika sån här procenten i skåten här som rötting som här spelar backpack Alvinsson som helt trots om att ja, det är en förskvärja som jag tar skjävas 100%. Jag ska få det målet ett skådet tant målet här man uppgör Erling som har skårat till Micke Attermål 6 mål.
0: Det är effektivt att det är maten Erling skjuter.
1: Ja, det är Jakob. Det går så kamera som visar alla hans möjligheter sen där. Jakob Jakob som efter det här huspasset fotlat höj och däckas för det mesta av sin nöjtare ner. Så fänkar vi bara med alla i världen. När det är Jakob nästan så ser han att målet kan också väl. Så går det för att ta på alla. Det blir så pynt. Men Jakob Jakob ändå faktiskt jävla först toppskjuter.
0: Ja, vi lär tycker att det är Erling som är där förra målet. Men
1: så kör man Ashea, ja, nu Jakob.
0: Ja.
1: Nej, nu flänner sig det ett Malmö. Nu Malmö har hånden av den här vi får. Och för att få alltså ett tapp som kommer lite om sig för Malmö. Och prova några att öka. Och till er tar det här. Har det här bra gacken till er för att ladda sig upp för höga vanschen om till att Torsten Garman har skårat 5 av 6 skåten han har haft. Så här för er en största mål att minka ner i 5 mål. 21-21 och 15 sekunder efter. Så skundas här ser han ägg för en gång men det är för att röjna nu här. Lundar Hammer mitt fyra. Brukar inte ordet signa upp Jekon Andreas. Och så finner vi Jakob Ekholm. Ja. Jakob Ekholm skårar. Jakob Ekholm har skårat 6 mål. Det största han lyfta går större. Så han får en statistiskt gåandist och färger spela han också lunch och en rättlig gåandist med norra men helt jag höjda kväder där som ständer efter nu och tappar vi film.
0: Nej, jag hade man ska tagga det först 14 år vi som är gott i övrig här man spelar fullt upp i norrmen där så är det ganska årskans gånger sin runda. Börjar göra för några fel där här i norrmen det faktiskt blir oss en skarspare i jögnusten här vi fettlar ganska lösen.
1: Ja, Marfi och spelar Kemosex och tar mig knallt ordentligt att hanfär. Vi kan lycka till att ta oss att komma in och stäcka samman om vi ska lycka här för att akkurat gå stolen till dessa kapitlen.
2: Och 20 enda spelar vi sen till samstarv vi Förja Banka, Lyfta, Däckcentra, Vastjumän, Vänsel, Sunda Kommuna och Movi.
1: Vi brukar lycka några minuter på att det spelar kontrollen till förrän är det ända en affär Lujar Dömon som vi ska ta en showsnäck men ändå han spelade inte en negal så slutna men helt enkelt kanske sammanlagt den bästa spelaren vid det här tidigt allt.
0: Ja, han var kanske den som var mest avgörande tar vi DV där först länge lötna.
1: Och så känner jag att här är nummer 22 som man får att annars är det Lujar Lujar Lujar Lujar Lujar
0: Lujar Lujar
1: Ja, det passar.
0: Det är så han
1: vill. Tobias Söberg.
0: Väljer bara toppskjut.
1: Ja, alltså han
0: är rätt. Han hävdar att jag ödlar syst och ja.
1: Ja, spelare som förr är faktiskt omgade ju få timmar av dagens distan. Tobias Myhren Söberg. Han spelar som vi drar med en spelare bäst norska dagarna. Så det är ju en spelare som kanske man vantar nekva i norra. Han har skorat touchmål i det och lagt upp till flesta i snö. Men annars den Malmö, alltså 15 björtingar. Vettelig glädje. Det är en sån ting som blir rådgjande. Kjolta min Johansson, som min gjerde rättliga vid touch. Ja. Så är det bara månen. Vi har 5 björtingar månen. Och vi ser att jag förr är för lite effektivare. Bränna skadeffektiviteten för uppsatt norr. Men han ligger stadig under trus.
0: Ja, det är det. Och jag säljer ju sett något. Ja, hvis man så statistiskt för sett något så umyndar man normen är öliga effektivare annars.
1: Ja.
0: Alltså effektiviteten och skåten så den la väl lagre tar vi för en hållags.
1: Ja, vi ger alltså syska lugan ega textka vidder som då visar här men det är något som tar oss och chastage av norra blöka ska ha sin större sån norr men alldeles på schemat sex men akkurat väl ja jag hade det här vid fyra lärdes kommer nog till vi flörting värden så får vi ett omgat i orka till att ätna sån norr.
0: Nej, inte själv det men det är ja ja så det, man ska inte ta det så tatt med lyssnar så spårning kvar man får fyra på nu ska det ske och sen några norra men i ömmet mer inte några så där har brukt själva nek och kanske man själv fyra gånger på att det är för gott.
1: Nej det är ju det som blir rätt samt då rätt nej den där och jag alltid när man sa ju att det är att heta vara det här som är placerat så långt där till är också på spel men det är helt inte mer på spel än så att man kanske inte alltså jag ska inte säga att man ger 100%, jo, alltså, man ger men man är kanske, man är bara 100% om man vajtar innan sin i att här är inte alls på spel.
0: Ja, nej, det är akkurat det, och man ska alltså vara nöjd till att man uttrycker sig att ha en plås, men jag vet inte, alltså, jag först lanske för alls av vatten, har man inte ger sig allt, och heta värre och allt i det.
1: Ja, alltså,
0: ja. Så är det ångt i att och 100% är inte alltid lugga gott. Då.
1: Akkurat, men jag hade först liksom, panäga matar visas väl mot norra, länka vi, vi är inte stannat längt att han förlorar, och en dag här som vi är nu i här näck faktiskt kan vara bättre. Så på samma dag är det gott och vi ser att det först ska ligga i omkringen här där bergen gittlar här då är det som fattlar att den är men det ger där så att jag ångar det ordet i sådant men det har blivit så fem mål i månader och det är mest alltså att norra ska spela om nutsen av tursta plats i sundag det har varit mot vinnaren av Portugal och Estrid som jag förr ska spela om ettlända plats i EM och mot taparen av Portugal Estrid som är inte 100% på att spela nu eller om man har lötet.
0: Jag spelar om man lötet.
1: Ja, och vi vet att inte för en tandestrin lever kommer vi spela med det, men i halvdelen vi kan säga att vi spelar samma tusch på sundag.
0: Ja, tuschpunkt är inte sett här än, men ja, ofta är den lagget distrin först.
1: Ja, så tar han tusch, på en tusch tusch på sundag, tar vi några kompulter att tre, men det ska vi köra några kondomar på salen för mig. Jag tror att jag kvart till tusch, stövan och alltså vi får slampa till nu alltså som du sa stanna vi det här näckligt som andra som har skuld ända spel och tog så så i ungdomslandsvänner är det alltså är det redan jag tänker att glädjas till?
0: Ja, utan Eva. Jag menar bara att vi får söka näkare av oss ner och annars innanför några år. Här är flera går i läggar som kunde brukas då, allt kör toppsteg. Så det är spännande. Och så är vi där som vi tog stövning att förut har vi ofta fick öliga näkva läggare från ungdomslandsen upp på annars sina. Det är inte samma nöjt långt till att nu är det en stamma som är rumlig ung och har något framför sig. Att det är nog mycket i gasarion att kanske få en eller två upp efter för kvann dagar som styrka livet.
1: Det är bättre man och kvinnor nu och så är det nu omkring ungdomsländska kvinnor så är det samma här just nu.
0: Ja, här är flera gå och läggare och vi upp efter som absolut har allt gjort uppstyr som kanske var bättre än det här som var framom då.
1: Ja, det var så spännande att söka och vi får sen söka att watcha den lastig sökning i sommar som vi kommer att sända er, men sörst det distriktet här som är 20 lastig i EM vid sundagdagen och vi väntar att vi är klockan 20 och vi möter Anten Estrich till Portugal till att flatta till morgon på salen, men tack för det helt klart alltså, tack för att du kunde komma och vara med själv
0: som lös
1: och vi tatt Gunnar Johansson och Sverige kan ut i det tekniska rummet och så det fyrir att det kommer gå om inte och allt vi är här. Och vi nog runt om inte till sista och malen dessen så för att säga tack för det. Och där för att tappa vi för malen med norra men stadväck vid att det här tar skulle till HM för Angelas nästa år och ända nummer 11-12 och just nu är med att spela dem. Tack för det.
2: Och ju ända spelar vi sen tillsammans där vi för jag banka, lyfta, deckcentra, Bastjumen, Vensel, Sunta kommuner och Måvik.

0: Poppet, nu Jan Rotveifors.
1: Ett urshowmauer. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Strömma filmar, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sampanda sjönom. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
2: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägna. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid åkom först. Aichen.

0: appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundið til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Veist þú á að Safari Transport kan bjóða flegv, sigl og kaurflutning til átjér. Safari Transport. Það næstbest ekki gott nokk.
2: Frá portalunum, nútt lýsingar blöður nú á forsøgni. Stökk inn á portal.fo og svo ekki öll þegar við tilbúinu. Portal.fo
3: Ta I Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 530 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Vi älskar bara allt det igen. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
4: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett däremot, kör Rangers service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
5: Hej tid, Ola Sögan byrjar vid Chattner. Sunnudagen 16. Juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ólavsöka hemme från klockan 13 till 18. Kommer rönt hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor Ólavsökstämningen. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid ditt när. Vi tycker att vi

0: Vilt þú uppleva följa einasta Vågsmuseum eða sykja til stórslitnu Vestmannabjörsni við egnun eion, þú kast eisni raun okkar VR-upplifuse. Her þú kast sykla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan av upplifingum. Eftir en friskan tur av sjónun kast þú setja til vel til rattis í fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gáfbuna og söfusáni. Ett upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Det har vært her nødt vinter jo. Settes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl. Og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokker. Tota check 2, du får 20 00 00. Gulluvaid kan det best.
1: Klockan 12. Här är du inte av FM 1.
2: G som är festivalen som är hilton och i Syrigöt och är börja var det fackraste väckre. Och jag var allmänna början av skrånne och här var näckfalk. Det var folk kommet till bygden av Arren, alltså Mikidegen, och det var folk kommet av Tjaltingar och Ötje som är vid Kyrkjegaren i norra Götom. Vi och nu skulle vi haft Sigvur Laxa som är stjärn i AG och Sigvur, gosse hever sin första dag en gentje och gosse här ute i morgon.
3: Alltså det ser fantastiskt ut. Det är klart att jag beskriver. Ja, man kan vara så häppig. Det är som Hawaii. Första poststationen, första posten om samtidigt är tacklar vi fäste som är i Simiklavon och här var solstolen här. Döjlig stämning går i Rackavire. Text nu Jåka som har rullat upp lite. Det är i höjre och sutra. Så här är bara, ja, allt är fantastiskt.
2: Og tar man lort det til Knut Simonsen, det var mannen i morgen, så bor han bare fra gåen resten av G.
3: Ja, altså det er ikke fært da, ja. Det er så høyt for å bli utstått,
2: ja. Det er som... Ja, nei, sier bare.
3: Ja, jeg vet ikke om jeg ser sånne folk og symmeklæren i et annet, men det kan jeg.
2: Nei, og etter her er snedet dæren der som er frusjet dæren, det pleier ofte å være nok så gode dæver. Hva er det skrommet i det?
3: Det er en pakke av dæver. Det er billig langt gjennom en fjettlaturen, her som har vært framførsla oppi av lorretjøtene. Så her var vidt, vi da var kjønløyp og fyrelesser, og klokken 16 så... Var vi mexikanska mat, eller kan man köpa mexikanska mat samt någon till så att vi det här var en mexikansk hamburg. Vi kallar sin för mexikansk tema i det här, så det blir pinta, sin du äta och gör störst höjer forskor vid blåmån. Vi delar sin för lite rukar i det här än det glädjer vi är rätt med det här enda mexikanska böcken. Annars är det näck spännande och strömmig i det här. Det som ikke så jeg kanskje er spent til i fremtiden, men vi har også en spennende utlesning. Fantastisk knekryte til drømmer som kommer ur USA, og vi har Gerup som kommer ur England, og så har vi et Sildetron som Gerup. Et størst sett opp som han er på Lundsjøvis, så det gleder vi dere nøst til. Vi har enda spillet noe som kveld vi Funkorsk,
2: Persilja, det
3: är
2: ungdomar
3: som är glädjer extremt extremt extremt.
2: Okej,
3: ja. Så vi tar en äckligt, ja. Det
2: var en äckligt,
3: ja.
2: Det var en äckligt, ja. Alltså,
3: det var
2: ju kärsten
3: i
2: den
3: här utgången. Nej. Det är Röjsen i Gölsen i Airport, så...
2: Ja, det
3: var det. Det sa jag
2: skrån nu. Ja. Men man kan säga att hälften av succéen i Erlång här vid att väckre är så gott.
3: Ja, man säga, alltså... Det är ju ett kärs atomomen, alltså...
2: Ja.
3: Fast nu var det att jag petter glädjer sig att det är så gott väver som det är i det.
2: Ja. Så jag får inte att du kan allt det bästa av er snedet och att det var ett hans väl och gåa kronor.
3: Tack och vi är väl någon som suttas vid dagen för att lägga av det nu.
2: Jag känner inte, ja. Ett av morgonen. Ja.
3: Ja. Yes.
2: Fint, tack för det. Tack för det.
3: Ja, bye.
2: Säger Sigvur Laxa, Stjärn och GM. Torstein, er det kunnande funder om særstakka bytje samtekt med Lyons Persna Götte og Landtaven i Havn. Torstein Bøyre er samtekt et oppskott om at gjerra nutja særstakka bytje samtekt med hesa på veien her. Oppskott er at skipa økje vi sethusa bytjeng, rehusa bytjeng, tvuhusa bytjeng og uiboa bytjeng omframta løyva i tørselen uiboa bytjeng og fyra matriklån. Kommunene finner omsorgen løyve av bytja uiboer her som restårs bytja uiboer. Talene om 24 uiboer som er 28 færmeter opp i 125 færmeter. Meldmelde eller brøydinger oppskott skulle være seg kommunene senest leie i 4. august. Og så færer vi til Uitrat, og hjelper vi færre først nere av Malta. Det er enda vi råkja Malta, Josh Kvalde. En av Søyvans er vøyer i Conference League etter at ha vunnet 2-8 i 17. distan av Malta og Josh Kvalde. Men hetta Jack ikke holdt stedleslig av fyrer seg. 17. malet kom i omtisten vi brottsparse. Et brottsparse som første løykere, eller vi har slags av Høymalinen, helt og åtte at det har vært dømt, og det halte bølten være ute av en Malta løykere tok bølten i hånden, og gjerne helt av Malspark. Øsingen var ekvislig etter distan, sier Karsten Johansson formøver i NSOI, som er tåsig vi for en løtsøgjende. Karsten Johansson, først av alt land, hjertelig at lukker vi sikker noen NSOI vant 2-8 og konvojer i kappingsene. Men det ble jo sånn boldres litt, altså nå.
4: Ja, takk for det. Takk for det. Ja, det er gjort da. At det var en underlig oppleving. Det var så som vi tror jeg, at det var den maskottlig straff som vi fikk i med den dagen distan. Om att det var ute eller inte var ute till min andra med dem, det såg vi det inte. Men stadion var, det var ju ett stora svårt. Det var sommaren mot få batterierskort ut och UEFA-mauren på samma mata. Vi var simpelthen efterhållande av stadion i en timme. Det var utsiktsjobben att det var ut. Det var vossar och kringsätter, det var bläka innan vötlen vi avses av flöskon och flöckon och jag vet inte vad. Det var faktiskt en kärskad uppleving, men vi tar inte gånger för detta.
2: Nej, jag förstår det väl, men tid som fel och som lajkar i vötlen, hade det väl onka lot ut hur som hände?
4: Nej, släckte inte. Det var bara ett balde fram. Och Tobias Jokon han efter så balten och man var åtta för linjerna lite ta vad det är men det var så han lägger så balten för och tar helt ut fast var åtta för att ta lite på den balten och det var inte dömt rätt för den straff så nej vid men alla väl så var det och jag upp Astra Asgard som bröt sig in i mot Jokon alltså här som vi såg i VIP-rum då eller VIP-rum då.
2: Ja.
4: Så nej, det var en kärskad uppleving, men inte tror jag att vi var ångat och vi vann det, släckte inte, men folk var ju uppåst, det var det.
2: Ja. Det är ganska ovanligt, men att det är närmast lång gruvblöder, det är mer ovanligt.
4: Ja. Alltså, det betyder att det är så. Vi har en liten för en olja båt och vi utgörs till europeiska kapping och så är det allt så är det underligt. Alltså.
2: Men tid kunde fäcknas och tid är konvojare och det var inte bra.
4: Nej, det var inte bra. Ja.
2: Och så kan man säga, vi kvarstade det gott och inte var det. Så har man finnit en gröja ut sig och därför kom det i scenarien där vi är som domaren sa.
4: Nej, det har fäcknas vid dem till. Ja, det var domaren ut sig så om det har rätt eller skratt. Jag får inte köra vidare.
2: Nej. Och det lika mycket, faktiskt. Säger Karsten Johansson som är formör i NSOI. Och för en löst så gärna spalt färger landstest i Hombat i 20 mannen och i Rumänia. Norra vann U20 landstesten vi tjej och 13 mannen och i möte 2 och 32. Det så att det här en dystro om placeringar och Agnar Fresto är vi och inne i studion nu. Agnar, det är att täppen mot den norra kväpet hyra för placeringarna när jag kör förrgång?
5: Ja, det betyder det här vid den kommer ändå nummer 11-12 stänger fram och nödja toucha så att jag ser att sondagen skulle följa. Spela sociala dystningsdemen och spela något här som om att ändå nummer Nummer 11-12, vi hadde med alle kommet inn i topp 20, og ganske få beste EM-utstyret til en ungdomslandslig her til. Det er nok så ikke, men det betyr ikke mer enn det enn at disse spillene tar skulde av dem og en jonaster til sikkert, at man sier noe ikke eller gjør, så kan man si ja. Tøtninger er det som er her, men det var ikke verre enn så.
2: Hvis du har rett dist, jeg sa at vi fyllte av halkom vi var jo fyllt oss vid Norman Øyla lengt ut i disten til han gått fjørt nå til å være ferdig.
5: Ja, jeg tror Øyla, ja, som sier det første fjørt nå når det ligger og svinker med den ganske 2-8 og jaunlag og forrige røsning 8 og noen forhånd. Men så er det som vi mistet her til Norge for å spille Jamon 6, altså Karim Allmann ut, og vi får selv innstille av verden og ned og vel på det her, og börja blända sin förnek vatten som förra så gjorde början ganska eller låt honom i början och så gjorde det några för att det är visst 4-5 mål och det blir långt att det orkar spännande med den tant tyvärr Charlton förra vi sen då så fin han hook på låt honom och minka sin mål natt och för tvärför men nej så är den det är några bättre men jag hade den där straff förra wish jag tog en gospel upp med några och till jag hörde så sagt att någonting som man kan spela och kunde göra upp att bättre sen.
2: Ja, det är sin distrin med nummer 11 och 12 när jag sagt att spela om tape i plassen. Han är sundare när vi kört när är det?
5: Ja, vi där, alltså, som vi då har hukat till smukta distraskålen så då är det som då sådär så halvt jag mer till han toucher, men vi där inte finns det ända eller vi där ända till att så all touchpunkten kommer inte ut och hemma sina fyra en all distrin och vi där har en distrin och kör med tjocken nu som adresser till Portugal som börjar börja nu och till er taparna och i dysten som får jag spänna där. Det här blir helst Estrige. Porska är det bättre att ligga här på Borgon. Och det är 18 att han dysten lever till oss. Ja, om 2 också det är. Eller syns att det är att vi vet akkurat att det tar kemus och ändå jag skriver för sondagen. Men vi vantar till att vi tar dysten efter sondagen att köpa. Så, och det här blir den största dysten jag ändå spelar när jag skulle spela om man ändå nummer 1.
2: Ja, så mannen där en kunde vi ett ordentligt täcka samman om och säga hur ser det här över Ransja, så åker hon och hoppas spelaren.
5: Ja, ja, och till akkurat det, alltså vi sänder sig under från att det är något sånt där, om det är nära som så kan han strömma sig på salen och höra sig hemma ut. Och så ja, mannen kommer att göra äntligen upp, men det som inte alls kan se nu, till det här förra är att det är något här, ta mal man är i, man kommer att göra bara någon. Och man trycker så här att man kommer till Orange och har en master så att det här strakengen har vi till ja, nu tror jag ändå spelar det och skulle ta fjorda så till faktiskt olja till olja acceptabelt på näka matar alltid och efter det var näka och avrik så på samma dag är det här har ändå spelat något väl.
2: Takk fyrir Aktan Presta, við færa kundskýra á Portal FO og kannski hér á FM 8 fyrst að við við senda sænast 200 sendrisinu í dag klokkan 5 að við vita hvar við spælum áttur og nær til strem við spaltur. Og svo til fábælt náttúr til Josh Kvaldi spaldi vutsingur 17. Conference League og Klagsvík mjöði stjarnin í úr Úslandi. Stjarnan vann fyrir á distin svo að spaltur í Gardarbæ og í Úslandi 3-8. Stövan var 2-0 till Vutsing mot stjärten efter en tyma efter att Aron Benjaminsen och Sölve Vattnamar hade skåra så att han låg till långt av lojkt i en av Lötu i Klagsvig. Men ett blättdömt fruspark vant han till uppdäckning och en målmanstropp kostade av Vutsing till Siren och möjliga fyra Vujar Lotuk i Conference League. Distrin enda i 2-2 efter att Vutsingur som sagt tappte 3-8 i Uslande. Vutsingur är så stad ute ur europeiska spelen i år. Vi tackar veckan. Det är gott. Lite låt av västre och av 17 parten av norre. Men i 5 meter av sekunden. Klost eller småskudja. Tövostöv och skudja. Jörskaflågar eller tam. Hiten om dig mellan 12 och 14 steg. Och i stöven upp i 18 steg. Hiten om natt mellan 8 och 12 steg. Och ovetal i det till 3,3. Sier Vevorstövan. Jag ser vårt tunt. Jag tar någon vid för att vi tunt om klockan 15.
0: Långt och nu kan du åkna till Ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Och som köper Ägångomärsja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,300 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi suttjas till Kappråren och Havnarvån.
1: Rapportalen Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
6: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
7: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
6: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme han kjøter opp for til fra samlige pris.
7: Værst du kveld? Til Jerry.
6: Colorama saltengere, tvørere og holdt i hjelm.
8: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
9: Strandamaling.
10: Værst du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar med en underlånd enn farger? Safari Transport. Tøyn verens med over.
11: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal du komme nå?
12: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taga at den lårst, men nei.

0: Hej dit, Ola Sögan börjar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ola Sögan hemma från klockan 13 till 18. Kommer du en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållet klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ola Sögan stämning. Jag kan gå mest till Foast på chattner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid Chattner.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar var lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tyn. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tyn på bilrökt kurlavensel.fo ett telefon 35 45 30. Lensel Bidder.

0: Longa nu kan du åkna dig ägångomärsja till Ålåsökerrådet 2026. Och som köper ägångomärsja nettnån är vi i lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,3 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi suttas till Kappbråden och Havnarvån.
1: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger till på telefon 35 45 30, eller skriva till Ockron på bilrökt@vensel.fo.
2: Är du showmower? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen och föl månen.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsk nu. Få åkare ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och lösning. Hur avköpes och öppnande. Vi vet att dikta gav vindeg och horar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, ontsjö möte ontsjö störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder att du bojnar mig. Vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

Tack och alla sökbara av Hotelbrandan. Vi bjöd kött, äpple, saus och salat. Framsoppa och färska mat. Vi tar självande östen och kurslita söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar östen och köpes hoppborg och valerna till vattnet. Välkommen av Hotelbrandan och alla sökbara.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsen vid Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vid av fjall och skårenon. Vestmann Naturist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl tillrättis i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra bojetöjna stittre.
2: Bra portal nu. Nuts lösningar blöjer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
0: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte direkt vei. Gulle veit.

kökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Rönn alltid och kom först. Eichner.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Hei tid, Ola så kan byrja vid Chattner. Sondag den 16. juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ola så går hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållande klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synge och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ola så stämmer. Jag kan gå mest till Foast på chattner.fo och vid Dittner. Vi suttas vid Chattner.
3: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt återköpes. Så att du checkar din när kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
4: Vars du kväll? Till Algeria.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
5: Är du mål? Hever höpåinne, torra hu, ett av vötta krampar. Blanda Happy Hydrate vid vattnet. Njåt friska smatchen och föl månen.

0: Hej dit, Ola såg en byar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ola såg jag hemma från klockan 13 till 18. Kommer du en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor Ola såg stämning. Jag kan gå mest till Foast på chattner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid Chattner.
1: Strandamaling vid Ultra Sharia. Och vi är som bjöd vid 25% i avslagare av allar trävärjor. Kom till trävärjor från
2: Strandamaling.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internetet från Opus är du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
3: Hej, här är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjóða trutjar, greia, pakkar, allt eftir hvað bílunum hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Og legg tói á telefón 35 45 30 eða skrifa til okkur á bilrögt.kullavensel.fo.
4: Frá portálunum, nútt lýsingar blöður nú á forsøgni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þeir gefa tilbúinu. Portal.fo.
5: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
6: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: Les Mayra og KOBR.fr.
1: Visste du at safaritransport kan hente pakker og i nærum utlån Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safaritransport. Da nest best ikke er godt nok.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
4: Klokkan 5. Her du inte av FM1.
5: Samgången att ta framvis att sätta 15 år åldersmark för att bruka sociala milar. Heter ett mål som vi vilja främja. Det säger Bajne Johans Lökmauer och i en samråd vid Ölasökkubländen till socialen. Här har Asana Lökmauer och flera tackliga uppgångar skulle lösast. Arnskipanen kan sättas i värsk. En vid av ett just gosta skrigerast, men vid hitje ett diskussion om när lantjera. Bär i Danmark och Brettland arbetar vi lucknande kibanon. Lagmar visar att han ägg bänder och att hon ägg tog och skutsa kan ha negativa avskan av böten. Vid vill jag östen göra mera för att upplysa föräldrar om vantan vid hon ägg var skutsa och slå en sig Lagmar alltså i samråd vid socialen och i dem. Men säger han allt jag har att fela skapar för folk vid kylvide och i tabeln hackst och 2% i samfällan någon. Och i sommar vill det ha möjlighet för att täcka en IQ runt i fyra kipa av Danmark, mensa Danmark vid och i färjan. Men säger som nämnt att ha fela för folk vid höv och kylvide och i skrivande löt vid omlag 2200 folk i Kongarhusen som är limer i mensa Danmark. Utfra 2% kunne det være omløy 1000-1200 i fargen vi høver og kjelvide. Enda mal vi overfelen mensa er å kjipa et sosialt fela for folk vi høver og kjelvide, som løser menna til vidi om høyt kjelvide og i samfunnet og menna gransking innan kjelvide. Torsdagen vil kunne det funter om særstakka bytje samtikt med Lyons Pertsen og Götto og Landaveien i Havn. Torsdagen og Bøyra hever samtikt oppskott om at gjennom nutja særstakka bytje samtikt med Lyons Pertsen og Götto og Landaveien. Oppskott er ikke bøtje ved Sethusa bytjeng, Rehusa bytjeng, Tvuihusa bytjeng og Uipuar bytjeng, omframt av løyva i Torsdagen i Uipuar bytjeng av fyra matriklån. Kommunene finner omsøkt om løyvi at bytje uipuar her som restårs bytje røyver. Talene om 25 uipuar fra 28 fermeter til 125 fermeter. Og samferd til uidrat, det enda vi råkje om alt det gjørskvaldet høy NSOI spalte her. NSOI vann seg vujere Conference League etter å ha vunnet 2-8 i 17-disten av Malta og i gjørskvaldet. Men dette tjekk ikke stiltelslig av 4-7. 17-målet kom i omtisten vid brottsparset, og et brottspark som kvørste løykere eller vias faktisk heimalinnen, held og 8 at vi er dømt, og det held og balten var ute, og en av Malta løykere tok vi balten i hånden, tog han helt over av malspark. Øsingen var ekvislig etter distance, sier Karsten Johansen, formøver i NSOI, som er tåsa i Bønt Arend over i dem. Karsten Johansen, først av alt land, hjertelig lukker vi sikkert noen NSOI vann 2-8 og kom vujer i kappingsene. Men det ble jo sånn boldres litt, at han var.
6: Ja, takk for det, takk for det. Ja, det er gjort da, at det var en underlig oppleving, at det var så som vi tog, at det var denne maskottlige straff som vi fikk i med enda andre distance, og bare det var ute, eller ikke var ute til det. Det man andre med om det, det såg vi det ikke. Men stadionet var, det var jo et forårsvåk, altså. Det var sommeren måtte få batterieskort ut, og UEFA-mæren på samme måte, og vi var simpelthen etterhildende av stadionet og en tøyma, tror jeg, at det var utsiktsjåpen å fære ut. Det var vosser ved kringsetter, det ble blæka innen vøtlen, vi avskjens av flaskon og Lekkon, jeg vet ikke hva, det var faktisk en kjærkende oppleving, men vi tar ikke å gå på det da.
5: Nej, jag förstår det väl, men tid som fel och som likar den jag vet någon hade väl onka lot ut hur som hänt.
6: Nej, slett ikke. Det var bare et balde frem, og Tobias Jokken, han etter så balden, og man var utenfor linjen, eller ikke, det var det ikke, men det var så, han legger så balden i fire, og tar helt ut, balden var utenfor, og tar ikke bare den balden, og det var man til dømme for etterfølgende straff. Så nei, vidt, men allikevel så var det, og jeg opp Øster Asper, som brådde seg inn i mot Jokken, altså, här som vi sålt i VIP rum nu eller VIP urch nu. Så nej, hade väl en chef kan ju också vänk men inte tror jag att vi var långt att vi vantar släkt inte men fast var ju uppåt så var det.
5: Ja. Det är ganska sjövanligt men att affär närmast la hon grupp blöder det är mer vanligt.
6: Ja. Att det betyder att så att vi Vi har en liste för en olja båt över utrustning och europeisk kapping och så är det underligt.
5: Men tid kunde affektas och tid kunde vi göra och det var inte bra.
6: Nej, det var inte bra. Ja.
5: Och så kan man säga, vi kvarstår det gott att inte vara här. Så har man finns en gröja ut här och det här kommer till scenarien där vi är som domaren sa.
6: Nej, det har affektas vid domt här. Och ja, jag tror att det var domaren Alger så om det var rätt eller skratt här. Jag får inte köra vidare.
5: Nej.
6: Och det lyckas mycket faktiskt.
5: Säger Karsten Johansson som är förmöver i NSOI. NSOI är alltså kommun vågar till Anna om fär i Conference League vid Sikren och Görskvölde. Så är sin handbollstid till Norra vann U20-landstidsen mot Färjön i Rumänia förra parsten vid 23 malen mot 23. Efter distan tog sig vi Agnar Presta som har sagt från distan av FM1 och av portal FO. Agnar, efter att täppen mot Norra kväppt hyra för placeringarna till förra gång?
7: Ja, det betyder det vid den dagen. Kommer de att leva ett halvt steg från att jag tycker att jag som där skulle vara spela så det syns det med att spela något här så om att ända nummer ett leva ett halvt hade man lagt kom in nu topp 20 och kanske få bästa EM och det tror jag någon här till tädna så inte men det tog ju inte mer än att spelarna tar skulle ha och en tjona start till sig kurs och att man säger no shadow jar så kan man säga tydligen att det är så värre men det var inte värre.
5: Du står helt rätt dist nu. Jag sa att vi fyllde ju halkon vi var och fyllde oss vid Norman Öyla längt ut i disten till han gått fjörd något av erfarenhet.
7: Ja, tror jag jämt som sida först fjörd något när det ligger och svinkar med den ganska 2-8 och Janlag och Färger och Snjotta i någon förhållande. Men så är det som vi missat här till Norra för att spela Jamal 6 och så kommer Malmö ut och vi fortsätter att inställa värdena så kommer det väl på det här och börja brända sin förnäck vatten som Färger och Snjotta i början eller lötande i början och så ger det att Norra för att det är vid sin 4-5 mal och det blir långa det är ordentligt spännande med den dagen tyvärr Kjolton Färger och sånt där vi sa finna en hugg på det lötande och minka sin romån att röna för tvärför men nej, så är det det är några bättre men jag hade den distra för jag wish att hon går spela upp med några och till jag hörde sagt att någonting som man kan spela och kunde upp att bättre.
5: Ja, det är sen distra med den nummer 11 och 12 har jag sagt att spela om tape platsen. Han är det som där när vi skilt nära då.
7: Ja, vi där alltså som vi där hukte det smukte distra skolan så då det som då så just så halt i Amerikland till German vi där inte finns där. Ända lite en till att Charles Tushpunkt kommer ju ut där med sina fyra en alldeles som det är vid Alves en av dessen en skärm och jocken det som är adresser till Portugal som börjar börja nu och till er taparna och tog i dessen som får jag spänna där det här helst Estrugia Portugal är det bättre liga här på Borna och det är 18 att han dessen lever till oss om 2 också det är eller syns att det är att vi vet akkurat att det tar kemus och sen delar skrivning för sondagen men vi vant att det är vi tar det starter sondagen att köpt så och det är väl så den största snöjande spelen här för jag skulle spela om att ändå nummer 1
5: Det är så mannen där en kunde vi ett ordentligt täcka samman om och se hur ser det här över rönsen som åker om och hoppas spelaren.
7: Ja, ja, och det är akkurat det. Alltså vi sänder sig under från dessen och sånt där. Om det är nära så värre så kan han strömma sig på salen och höra sig hemma ut. Och så är mannen kommit att göra äntligen upp en. Men det som inte är allt från att se nu till det här för det här går så natt här. Ta mal man är i. Man kommer att göra bara sånt. Och man trycker så här att man kommer till ONG och har en master. Så att det här är så här kanske har vi till. Ja, nu tror jag ändå spelare och skulta fjorda. Så till. Till faktiskt olja till olja acceptabelt på näka matar alltid och efter det var näka och övrig så på samma dag är det där är ända spelet oss väl.
5: Vi tar inte bara nu en aknar prästa visst det tar i torsdag med någon med DM till sånt där förska O2 och mans landslig i handbollet till mannen ska möta Österrike och till vi är sonnedagen och distrin börjar klockan 12.32 alltså klockan halvkona ett sonnedagen. Och så är Sintra Fåbollteatret att i Jörskvalde spalde Vuttjikon 17 tisten i Conference League och i Klagsvig mötte Sjattnen i Ryssland. Stövan var 2-0 till Vuttjink mötte Sjattnen efter en tyma efter att Aron Benjamin sen och Salve Vattnamar hade skåra och talade att till långt av lojktöjarna löte i Klagsvig. Men ett blättdömt fruspark, vantande uppdäckning och en mål med en dropp kostade i Vuttjink i Siren och möjligen för Vujar i Conference League. Distrin enda i 2-2 efter att Vuttjinkur tappte 3-8 i Íslandi. Vuttjinkur är så stått ut i av europeiska kappingklon i Arl. Och så ska jag bara säga att 6 juni långt är ju Klagstein och förbundsamband Sottmallan. Så tror jag att det är gamla Klagstingren vi tar med att hålla fram till och vi 2020 som landslivsvänjar är. Hetta eftir 15 distir, 8 sikrar og medtakt stiga til í undankappingsni. Hörskvöldi við ég fjóðbálskúli allanslinsvenjarin sem annan her úti í Klagsvík, her setti ég um Klagstöðin óra tóginni hér til, sottmála tilgångna, mann menninginu í fjóðskum fjóðbálti og hverjar allanir eru fram yfir. Og sendinginu som byrja nú klokkan 17.15 og hæra við samröðuna og æsni saman omtöku frá europeisku viknu tjá fjóðskum fjóðlöfnum. Så var det bara veckre, lite låt av västre som Svartnaparten är flott sig upp i norran, men i en 5 meter om sekunder, klarst ett små skutja, tauestöv och skutja om jörskaflokar ett att ta om. Hiten om det är en tal till 14 steg, i stövån upp i 18 steg och i natt mellan 8 och 12 steg. Och jag kan bara nämna att G-festivalen är i det och här är näckfalka skutja av strånden jag tar om vinter så vi får sända den in. Så här är gott län. Vi bæger Gunnar Johansen og Otni Gregersen vi rettet ved tøynten av midten i mannetegn, men fær ikke av kanalene til at vi sender fotballskole nå klokken 17.15.
8: Takk også alle sikkerbordet av Hotelbrandan. Vi bjør kjøt, epler, saus og salat, omfram soppe og førskamert. Vi tar var sjålvand i øsne og korslet av søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar var øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan og Ølesøko.
9: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikker.
10: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
11: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha det storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundanar i björknon eller föra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Långa nu kan du åkna dig ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5 000 kronor för Atlantic Airways. Ætgångumerskene kostar einast 130 kroner og kunne kjøpast av ætgångumerskje.fo. Vi suttjast til Kappbrøren og Havnarvån.
12: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
13: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
1: Vet du av at Safari Transport hever sitt egnet callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
14: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøven og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rik til hva som helst. Aichen.
7: God dag og velkommen til fotballskolen hentan vekra frutjadein tan 16. juli til G, til HM-finale kjørt og til nok nekkforføringer som i det gengå i kjørs og i Selbrunnen og vi er nødt til å kjøre selvkrymme men det funt, tar man for en ois og alt annet godt og det godt, det nekkforspennende fotball til røysene til jeg til fotballskolen her da så har vi det om fotball og til har vi nekkverklige som vi forsker om fotball til Jesendøven Och det är något som vi får att förfittla sin resendelse till att han är europeisk förbättring här i KOI. Och ännu så har spalt sig vidare så vikna i Avgavis Champions League och Conference League. Och Wichinger spalt i Janlöjk mot Stjärn i Klaxugudjar. Men det rakt så tyvärr inte till vidare plats. Möjde om hessa trodjar dessna sköttene vi samråden från aktören och ja, ankerformaren som råplever något särligt. Men det som vi får börja för på skulle vi ta er en långt samråd vi Eion Klaxton. Det är således att Klaxton grym. 417, 19 juni skriver jag under en nutjan sottmala vid FSF som hövdsvänjer till alla sidan vid månaden. Eion Klaxton och hans röra vänjer att ha med halta fram till och vid 2020 att när öliga väl ettna er ja, återhållar och lycka ivet här i starven hon här i förrjar i fjör finket att bästa urslitet som man har haft i den här ontak Kapping tar vi. För enda match roi vi talar stigen och så inom EM eller årsaka HM-bultje. Och vid eller EM hittar en klackstaden i Jörskvölde att han har dessna jobbmor så för en turna kontorer tar en klackstaden som ja, omfrontar våra vänner i mitt land är ritövender och mittlen böcker och plater och nek och annars så pratar vi om Jakob Stefik inte ser till hos Tara Fobas filosofi är kvärt och en klackstaden ser det viktigaste för livet framöter hos han ser människorna i förskom Fobalte och ja, för att det är höjra här. Vi sitter här att vi som äter Hammarsen i Klaxvik och till er här att först ansvarar som honom bor och han är med Lanna och sin kända fria rita under och här och lägga böcker och sin rum och en slags nota där som sommarfira lyssnar sommarfira för landslagsfotboll först och till forskjelliga andra ting guys, än också fotboll
15: Ja, jag har inte helt det som fru Jesu vikna och sist vikna så en gav vikna så är vi starka center vi har ett Johanna som inte spelar runt om i husen så hört det är stark hållet det är go-working det är bara själv nu jag gick
7: Ja, och det är det nog så ofta i Klaxvik så men Eion årsutgen till att vi pratar samman det är ju en nog så viktig underskrift som kom på plats hans korsan det är så att att Tiltag Ivert som först landsvänjar först fyrbilsens förut så skriver han utan en soppmala i 2025 och så har man gick jag lyssnar på igen till att hans soppmala blev långt och tar blev han så nu fyra månader och därför kan man säga Ivervis hur två personer just däremot att halta fram i starten?
15: Jeg halte at det virker nok så opplagt at vi skulle halta fram vi over landsvenner i fargen, og det halte jeg sånn at fotballsambandet har vi givet signal om bare jeg øyne for å tverfer og vi da er snill til at ja, vi tar ved vi halte andre her nå, godt halte andre her og sånn tog en gang så kjøtt så nå er vi bare halte her etter oss oppmannen og vi tar ved sinne her halte fram Och jag håller till vi är också upplagt att det skulle bli allt det. Det kanske bara handlar om att finna just en avtal att det sätts ju samman. Och tar vi så gjort det så jäktar du med kött och smärtfrukt. Och så har vi just en avtal fram till 2022. Och det är effekten om jag håller det allra största allihet att få. Och det allra stora arbetet att häva. Och att onkel lyder till att tillaka honom till allt det här. Det är bara jag säger och sitter nästan redan och till östen och allra. Vi är kännande till det. Men kanske det inte så mycket väl att det är en god idé att hålla fram. Vi vet hur det är att attacka Sören.
7: Ja, det var kanske inte något som man bebildade sig av. Tar man så här utslutning i fjol här till Tavarna Sörlöga och undergången. Men det tar sig en med er trusht och det är det nu har jag är stadig igång. Det är ju så trusht som nästa sänder. Det är ju vänner och en tjov, fotbollstjov i alla fall som kvillade. Akkurat vi är där vi att leva vid trusht. Är det något som tog oss öllöp i Wurström och är det första gången vi är där?
15: Ja, Sean, jag har några tankar om det. Det är bara spurgade först för ta kom då sen ta kom då väl på sjur onkel så var Angelas svänger ju vi hade en distan efter så blev sporter och ta mest det stort looks ut ska vi hemskla väl hans svänger ju och strujas alltid där sen då hans svänger ofta strujas vi och det var den där kommersamhet och trusta och du ska klara det väl och klara det väl och så är ju allt stort att bara vara det så det var tankar om det men jag var ju inte man får hända chansen för lov någon och ta vi så det runt i november för i 20 och det gick ju väl och ett mest det detta kunde vi gott göra så var det lättare att jag körde om man säger ja till en tvåårig avtal och sen så är det tröstösen ja men Sean tar man det blir oss lite äldre och vi är Jack och Renek så är det sin lättare vi tar tröstösen när man finner ut här kvart är viktigt och kvart man ska koncentrera sig om och kvart man ska inte lägga några gå och kvart man i bror ska lusta efter och så gör så till här lär man vi har en till följ jag heter vi för 15 eller 20 år

0: hitcha for boy, hitcha is in long career. The most helps hitcha. It's on the right, it's on tendency. It's on 2 years ago if you can meet them at our recalled.
1: Yeah, we fair come and listen to me now. There we felt there did atla we are. Men hur också vi lite losing det efter första igen som du säger att ta tag i tagar vi och ta to och att grega sen och resten av tiden tagar vi som är först fyrbest time och i oktober och i förut och tajer alltså I halte man kan rolla sig att stämningen kring förska fotbollslandslaget som man inte är så gott tycker så så landslaget sounder fjällt när man lackar spalt två hemma the Nations League där var fuck att det var man missar två säkra som blöd Leonager men så att vi spelar till nu bara efter fram så New York Times att det var så att Venja och då så snackade om att det rejält har en chans att spela det kon till HM alltså det är ju faktiskt bara en I see you for a playoff this alltså kan bryta så på att är ju också att alltså är det center du har ju haft center tror jag reflekterar nu ju alltså kan det där som händer vi jag ber ju kanske vi linar själva men nästan vi att någon ständigt runt om förskan fotboll ta
0: ja I hade till två ting som jag bröt där till att Aurigen har vi gå har vi stå och schalt vi ska vinna kvar affär och så ska man till att vi så till ända hans eller säger sommaren någon fjör och hästen för fink öliga gå urslit och den ena distan vi tappar mot grad hemma vill vara faktiskt rättliga gott Aurig och vi är också framme som vi finner jävnlag det hade vi finner jävnlag till den distan så att säga att det var så att gå en lag så till sjön till att Aurigen var gå kanske hjälpt det öliga väl att vi till allra första distan utvärdla mot Armenien som verkar sådant troplats distan och tog Nations League Cup och vunnit 1-0 så det var en sån kickstarter en sån flickvande början och det allra första det som från öden med området tog som är värre och så knappt hade vi ett eindist och så lockade jag starka samt att första distan tjockom så det var en god början och så hade jag Aurigen här vid gå så gärna det här vid Stövo och så kom ju urslidning ut av sommar så begynte urslidning ordentligt komma och tar vi så kom att häst och vi räknade att vinta i tar vi ett vinna mot Montenegro 4-0 och så tror jag det är så att ni vinner Tjeckia 2-1 ja det här urslidning och isar själv är så mycket gå och stöv att det är lite i allt och vär stämningen i skåra är inte här så blev en ödlaförande här och tar med urslidning och så kanske är det bara spärkliga event vid att Aurigen är gå och att så urslut och några ordliga urslut gå.
1: Ja, jag hade det. Alltså just nu, jag tror att i oktober är ju färre standard att lägga fast i minnen och känna ekon till bara till maten till vinna mot Necro. Så är det en tjecka som man snackar om Arne, att liksom förra bärs kunna vinna eller få styr med eller gång skåra mal med att det faktiskt är nervös att få styr i tjecka och så vinner jag. Jag har alltid med hemma, men nu har jag säkert kämmer som rattar. Jag tror jag inte riktigt hade det smålas att några mal mot Necro, men kräver egentligen att han större upplevelsen som att neka dessen eller checka dessen till tio öliga särskilt på kurs och mat ganska.
0: Ja, det är två öliga stora sikrar. Alltså Montenegro är inte lika stärskt som Tjeckia, men det tar vi rocknar över sin stärskare än förra år. Och så har vi något av 4-0. Det här var rättligt speciellt. Det här var sen så att man ofta 4-3 och 4-mal kom så att man hinner ha ju upp till 10. Kanske man ser sen det som man kör tror på att är det verkligen vi som halva där Jack nu. Så det här var en öliga speciell upplevelse med Ilse 2 och sikrar mot Tjeckia som kommer Jag syns att han kommer 18 att det stora Aurigen så kommer han att uppa det större och urslut vi har vinnat 2-1 med Tjeck att här är det nog toppen i hela allt sin tandlödan där Törsvall tror jag att han har vunnit 4-0 med Montenegro och så vinnat 2-1 med Tjeck tandlödan har inte till nog den största lödan
1: Om saker man tackar out here vi ska dyka för en detalj men det är två spelare som du sätter bunchen tror jag förvalt du sätter bunchen från Montenegro det är Mars Agnarsson till Jakob Andreasen och till Minor Olsen och jag minns ju så att du pressar dem att nå också okej man är ganska vant att William från Kominiot för en till att William Davidsson vet ju vill fissa distan men att alltså Jakob Andreasen är spalten så renan dist Minor Olsen är vi från ur som pressar mig över och så också okej alltså ja det visste jag där alltså och visst har tappt distan så är man Bara när sporten ska kunna skifta till oss att spela en kunna bryta rutten men det här är ganska allra just rätt att de vill bruka hoppen. Kvar för Evo är det att Jerry och sådär egentligen att ha spelare som kommer in just nu och är just distant till att vi ska lukta tagga jocken så är det Jakob Andreasen lägger upp till 18 mål chanser sen och Manuel Olsen lägger upp till 2 mål som är nära sån.
0: Ja, alltså det här, vi har sett det från början sagt att vi alla brukar hoppen. Det är en ofrån, jag vet inte om man säger en ägglöjning eller mätning av att ha distans och tatter så må vi bruka spelare och skifta med distans. Självt om spelare har spalt väl. Så det här vi till fast med alla tröjorna. Men jag vill säga att den troblaste avgörande om att skifta livet. Det här var med hälsa på det här ska bli bläckt vid igen. Vi såg det inte sista lödet att vi skulle lycka som kunde göra liv för spelarna. Skulle vi verkligen hålla fast om samma livet och säga, hej, hade alla uppe på det att distans mötte Montenegro. Allt spalt väl. Och så ändrade vi nej. Att han, nej, vad ska jag säga? Nej, vi skiftar trots att spela här nu. Hetta havi sagt at vi fer gera, vi meina da og

0: Det snackar vi orske gjerra. Så vi tog några spelare som hade spalt rättliga väl. Alltså jag kunde göra sen. Fantastisk romainer. Det var helt, helt fantastisk. Mot Kroatia. Och Mars Nacknesen också spalt väl. Och så valde vi som den täcka. Jag hade det var William Jimmerin och Gesa Jimmerin. Och jag såg ju min Jimmerin i allop. Ja, vi simpelthen valde att skifta tredje spelare. Och det var en liten trubbel. Jag vet inte. Det var trubbel att flera av dem då. Och det var skuffare. Det kan jag säga. Men har jag själv något som kommer via så bättre som får chans att spela för lag men så östra här som kommer in att det är Distinas Jakob där. Så jag gjorde fast Distin för Jakob och det är frustrerande att komma in och bära. Alltså man kunde också ta Mersen till Terra i Rosens Lundbrottner och kanske average för att med det här var det inte. Det kom simpelt bara in och fällde faktiskt checka. Var vi hade en större allöjklod i att fälla checka. Så ja, så svärde på det är att vi valde bara hålla fast om det här. Och sen lade vi orsken i att skifta fyra, skifta fyra dynamik i ihop någon orske och sen dynamik att alla spelarna vidare tar in och där är och så spaltar bara väl här och faktiskt några är det om det är så mycket kan som handlar det så var det några andra det som vi har skift och det som skiftet så hade man inte bröjt det där så det är att det handlar om alltså, som familjer och folk är väl upp till sina kvarbria lije player sig och vidare är någonting där kvar ska ändra lije och bär ju här utrytning alltså
1: ja.
0: Så jag har alltid haft att vi spelar mer och mer vanligt. Man ser det som mer och mer vanligt att jag spelar med skift i middeldyster och skift ut i dyster.
1: Fem utstängare, det
0: kan bryta. Man kan skifta och man kan bryta och ta vid en pass av att skulle ha lite taktik och vinna dyster och bryta dyster.
2: Ja, yeah. Så lukar Staffa sa att ja, det är personligt jag har en större fotbollskarriär, men jag har varit brukt som inköpsar Jane Clarkson och till ungdomsstaden Jacoy. Det är aktivt där som dricker väl dig, och det har vi präckat på, men det är väl lite att den här. Men jag också det vi, för att fortsätta lyssna till samma spår nu, så hittar jag fram efter det. Här vi har ett koncept, alltså har ett system och har en det som man tror på. Alltså är det här något att tänka något som är särskilt jättet? Nu har det långt, nu börjar man också, okej, nu spelar några vänningar, det är er favoritter. Skulle vi välja spela vid Trim och Myvärden, spelar vi det som heter 5-4-8 och 3-4-3 eller vad kan man kalla det? Vad är det för tankar till adjusting om det är attention och vad är för spelare till rotering?
0: Ja, alltså det var ett av de ting som vi var pura avklarade vi från början att vi skulle till häva en likeshipan och ett koncept som var rättliga grundläggande och var tatt upp att det här som vi talade för att spela då väl och det gjorde vi från första dess valde fem i vägkättene och så fyra med vattnen och en främst och så tar vi häva på allt och så röjnade vi att flytta i vångbackande för långt fram och tar åtta med banspelaren eller kantande för långt fram och sen in i banan så blir det så 3-4-3. Det tog vi för att första dyster och har helt fast om alla vägen. Det är ivast ankra lukta löter, men och har bra ett ankra dyster så att alla vi har tagit en världsperiod och kunnat ankra in långt framme. Men för alla mest har spaltat det systemet. Och till, med annat har vi hållit till en god mat i chaufförningen att spela på. Alltså maten så att välja på i sin 5-4-1 och just maten att kontra på i sin 5-4-1. Och klarar man så att flytta livet upp när man hör på allt vi har fått att ojan 3-4-3 så är det här en fin likeship att spela sin offensiv man får på allt vi. Man ser näkt liv som också spelar 4 i varje utkänning det är här som man kanske har kört 2 fram och har en back efter eller tänker medbandspelare efter och så man trutcher och så har man 2 centrala medbandspelare och så har man 5 som är näkt långt fram i vötlen och roterar och det är lite näkt som vi gör att vi tar balten så. Så vi är klara om att detta var likeshipen vi skulle ha och konceptet vi skulle ha. Och så jag tror att det är väldigt viktigt för att att få dyster att vara tatt av kvar för att säga att vi skulle anse ett att vi inte spelar för öppna dyster som blev för lovliga att ta fram till inte alltid till en firmån för förr ska ligga allt det. Och jag spelar vid hesar jona dyster så vi väljer synd om jag vill leva och till att välja näckmål. Ja, men så ska jag alltså rälla lydet till att vinna dyster. Jag minns att öppna dyster och i Montenegro som var dyster nummer 4 jag. Vi vunnit 1-0 med Armenia så tappte vi 1-0 med Nordmakedonia och så tappte vi 2-1 med Tjeckien och Slöde och så tappte vi god hjälp med 1-0 med Montenegro i 5-5 så sista sparset dyster. Då spurte mig om kvar sida med Lys som spelar gärna dyster men missade av Sysslöt och transporten kan ju skiljas på ett format. Han kan skiljas sin kritisk som att i kvar sida för omtecknat till alltid missa den här dyster. Jag rönt så att det bästa formen av ändå att säga ja men vi spelar dyster när allt ändras kvar för nu. Det här var det inte alltid gör för. Det här är och till när vi hörs det är vi måste spela så dyster när lyga till ändå så vi tar en chans att få ett ursligt lyga in till sista mot. Och i som 15 dyster som vi har haft helt till lockas och i ötland dyster 8 i ögonen det var nere i Kroatia med den fantastiska lyga. Det här tappade vi tror jag och ta mot bara vi känner sådana som det tappade vi. Alla hinna dyster nu, bägge tar som vi har vunnit har en tapp. Ja, och Montenegro vunnit vi nog skratt, men alla som vi har tappt har vi spalt lika in till sista flöjt. Och det halde er tar vi nu spalt 15 distro och vunnit 8 av dem och vi lade och vi var tappt tjej och vi skåra halde vi skåra 16 mål av 10 som är rätt och vi lade 13 mål för in i så länge på det. Så följer jag konceptet i rätta lag på tamma där. Det är tatt ett dyster och vi vinner ofta än vi tappar. Vi skårar många mål än vi får med och Och så vidare så kunde ösen till att marginalerna kunde vi öle smajer att ofta hoppar man på att ta koppa ett lockar fyra mån. Men låt oss att ta kvalitet mån ner och ta koppa ett allting och ta det surst. Och till och med så vänjer det som är Estland nu och så här som vi tar som vi tar som X-gill och rejält hackar en tar. Vi tar sin farliga större en tar. Vi tar största chansen till sin arn tar skåra. Men så ska det låta till en genial aktion till tar. Man ska göra tar vinna dessna. Det ska låta till att här på ösen. Men vi tar svart att göra som händer med den och röna spela så gör en dessna så tar till dessna. Och sen tar vi spela med nigger. Så halta fast om detta systemet till att
2: Det är just mining jag kanske knappt för jag också alltså jag ändå ser att det också men så kanske att helder hur ska man säga då vara flexibel i system.
0: Det har vi rent av er, ja och allt man drar in eller har arbetat i samma system alla med injection alltså från början till ända. Så är det sån där glatt där att man ska säga skifta spelare. Alla har vi liksom vi in i samma system men som liksom alla vidare kan uppgåna är det är liksom samma. Sean har varit utvecklad från november förra året till nu. Så jag har ting som är bra att vi alls spelar och uppspelar och förtjänar saker som vi redan legiserat allt innan. Men vi har också sagt att vi skulle bruka det här uppen allt innan och skjuta spela och så måste jag komma in i den kipan som är lite trygg. Och nu tar vi våra städer till Baltikum senare så brukade vi ett ögne 20 spelare och i två månader stånd. Det är bara två egna mamma som inte kom in. Och att tre att ha en ögne 20 spelare så var det kanske en sex tjej som Vi står i toppform så borde vi landslinjen. Alltså vi tar så Andreas Edmundsson och Mattias Lamhauke och Maynard Olsen och Hattler Hansson och René Kjöke, Patrik Johansson och Jan Suimen Edmundsson och så vidare. Det är alltså nu kommer man kanske upp med att ta en spelare i vårt kvart är det kanske nummer 30 i rätten som vi har brukt. Och till det som trolig som vi brukar man kan säga spelare till och ta halt i att på enkla mat om man har konceptet och likskipan och lyckas vara stärkare än den enstaka spelaren som ska spela och vi ska sluta för nekva en enstaka spelare. Jag vet väl det här att Ötli man kan säga att det bästa spelaren i Borst tar som den största profilen i Borst så halt i den där enstaka Ötli viknar du sig ta Liverpool manglar Salah eller ta City manglar Haaland eller PSG manglar Dembele som manglar ett eller annat. Det är ju pura grejer i men vi röjnar så att göra på tammat att kjallt vi manglar några gröna spelare så kunde vi levera en också jämnstige. Och så kan det gott vara att sådana vänningardister som är både Samarin och Estland och Lettland så känns det ut till Kazakstan som heter Spassan. Det kunde känns det ut till att de har löter. Men vi arbetar bara via vilka koncept i alla samma tog in. Och så är det de löter som ser sin käll ut och men vi arbetar vi har så att nu spelar skulle gå in och nu ska samma sätt engagera skulle spela så det har vi valt bara göra och så kan man köra sen missnöjd vi då kan Instagram det ända vi har det uppe men vi tar spår för vänner det nu så igen det går oss så tar en kapeng och alla vänner det är utvald chakon och vi har vunnit tror jag dem och tappat dem mot Estland och är så för att det någon att vi tittar att ta parametern chakon så vi skulle kunna uppfylla så Så regnar vi att det som mest är avgörande för hoppastiset det är skåret in i Brottstein. Men så ska vinna hoppastiset. Så kan du ha en sån spel som du vill och lägga frammöter eller atträtter till syna eller dribblingar. Men det som är mest avgörande för hoppastiset det är skåret in i Brottstein som är också in. Och det har vi alla lagt att titta efter att vi skulle välja något så väl för er tog och så ska vi runda komma in så ofta som möjligt in i Brottstein till hinna för att avsluta. Och i sin distans som vi så får fyra vänningar som vi har spalt nu har vi haft troskåp om allt jag. Vi får göra det. Troskåp om allt vi får göra det. Och det är olika XG som man ofta tar sig om som är en avbändning om hur chansen är och i distan är det. Här i Kazakstan tar det 0,4 mot Dragon, Samarin har 0,4, Estland har 0,24 och Lettland har 0,3. Så nu är det under att trots att distan är 9 mot 0,2 i XG mot Dragon. Jag vet, är runt om 8 och Sintri Pivar 8 två dist och Lugg under 8 två dist. Så och vi har haft skådamal har vi haft 11 skådamal in i Brottstaden som också linn som det där som hinner har haft tror jag mot Jock och jag säger bara det här vet, hvis jag hade tendensen i Jock och framöver så kommer man också få gavurslit det hade det som är för Brottstaden och så kan man ta som 4-4-2 eller 4-2-3-8 eller Labour Mara eller ett eller annat men jag tycker som att vi ska börja skapa ett också något som störst fundament som kan klara sig allt för fotbollet Och här som färger kunde EU prestera i distan. Och Bankar man hade tunnel och bända att det kostar ju vi okej.
2: Ja, så vinner man liksom så här snart när Gibraltar där ganska är inte bänt ut i förhållande till men man vinner det och det ganska då gå kan man säga fleeting i Nations League till här kommer det kostar ju mer Malta var har man väl kanske kunnat lyssna att är favoriter ta vi så att första utsikt som Chimra Lucas så vi kommer så att lucka mig kommer spela mother.
0: Ja, det var så ja. Men det är ju Noxus då det är Noxus då månader och askos dysna mynda sig tar vi spela till som att Gibraltar eller Samarin och tar vi så spela med Tjeckien eller Kroatien eller något sånt. Då dysna mynda sig Gibraltar har ju med ute här vid 2-3 alltså vi tror inte någon procent av spelen och vi tar Nick Moral skåda malen tar och så vidare och faktiskt har ju med det som Gibraltar spelar är faktiskt rattliga väl gott all spel och större part av dysna så är det en period för det som blir ordentligt frustrerande då vi tar det kicksar och tar skåra och sådana knowledge blir det så frustrerande då vi jakstra men så hickar dysna som spelar faktiskt rattliga gärna all spel på sådana knowledge och utvärdet med Gibraltar har ett problem för knowledge med standard mode och halda nollet som är viktigt och så tar det som glir att spela att man tog så spelar faktiskt rätt goda förbollösning. Då så står det man inte brattar och skorar fantastiska flott mål och här var är en chans till att skora. Så vi måste hålla fast om att vi skulle trubbla skora med det med Sean de Diston som i Nations League och tar man hemma vad tar man hem möjliga spela mer. Så vill jag vi gärna spela mer och de nere Diston sen imorgon vi att ha bollen och lägga vi ballspel och till halvvida och visst hemma det som vi tar spalt. Tas mer sen det ser vi första landslaget till det. Ja, vi har haft arbeten av landslinjen i 15 dyster, vi har 4 hemmadyster och 11 utdyster. Så kvar vi spelar vänningar i så spelar det utdyster. Och så är det bara hejtjast av stitchen att det är mindre mål att vinna dyster utdyster än hemmadyster. Chans för mest de kan spela med oss och så är det. Så men jag hade vi där så hemma det sen vi tar spalt som att checka och mot Montenegro och ända mot Kroatien att vi spelar hemma så här var det smart att spela och kunna leva och ut det snur tack kan så variera sen det mer allt anpacka mest till det är men vi vill gärna spela oss till dem och så ska man bara via liksom finna Janvain och i all spel det varje spel som man inte släpp fram här. Det har vi faktiskt runt helt fast om alla vägen och tror jag kan det gå så just en sånt ut ankar löter. Men jag vill helst vinna en dyster Gibraltar 1-0 vi spelar om alla håll för lag och spelar finna satt några lag och ett land så ett sista halva timme och vinna 1-0 och få det tröst in i ända att jag skulle vilja så öllen ek och spela öppna dyster och kanske lägga fram här och ja, så är det här bara allt.
2: Och så om att Nations League matchen har ditt Slovakia som det särskilt League matchen och Burnon så har ditt Kazakstan och så är det Moldova som är laxen kör där Malde är det vinnande matchen så nu har det gått och jag fyra att det kan lyssna och se att det kommer Malde är det komma Warriors matchen som vinnare eller kan det göra det efter?
0: Ja, nu har vi kanske varit så ambitiösa om att vi inte gör bryr att ta som att vi skulle ha ett enda spel.
2: Ja, det är första första vänjärn som Möttfärden har sagt det. För på Sverige, jag har aldrig Andreas har sagt det förr, men det är första vänjärn som Almond har sagt det.
0: Ja, det har vi sagt och det var ganska, jag ska inte ge det offer jag kallade mig. Alltid att vi klarar väl sista ha en måndagkapping och kan mest hålla livet här. Och stropet att vi har släppat till ha en bara 16 europeisk liv, släppat till av vi sista omförspel och allt det här som man kan säga. Så bilar kanske man ser så störst med allt är att visst vi klarar oss om lugga väl, ena för att säga som vi gjorde i sista kapping, så har vi chansen att komma till att EM-ända spelet i förra land först där. Men trejden för att komma här till, ena för att säga, tid har vi klarat att lugga väl, ena för att säga, och det här kan gått vara rätt roligt. Men i allt malet för Nations League häst, ja, som man vill säga, vi får pröva vinna den där matchen. Och hvis vi inte kommer att bli nummer 1, så får vi att bli nummer 2. Jag ser att Kjellar verkar säga till att nekta högst styrsel som heter Li och Isu Dalton som vi spelar i Dalt C här som kallar det i alldeles 4 på 16 land till Slovak. Alltså styrsel med er tar upp i hand vid Tjeckia så det uppgör vi ska du om man fjör det eller bara fjör det så tar det nekta styrsel styrsel med och så om det finns vi i Italien. Vi kunde finna Montenegro, vi kunde finna också andra länder som var rätt, men hej, vi vann i Tjeckien, så quick skulle vi klara att komma med Slovakia, så ja, jag hade vi färd ett av blivit nummer ett, och hvis vi kunde bli nummer ett, så färd ett av blivit nummer två, så är man en playoff-chans för att komma och dölja upp i Nations League, och vi kunde ju ändå vid tog stöven i östen att Slovakia ganska kvalificerar sig på en lösning i en underkapping, och i 2020 vi är, så kan andra platser skapa ett playoff, så ja, jag hade vet här ett större mål för jag ser kappen i här, så vi är öllast i även med landet i 4 distaner på 13 det är som Så Angel Arla var ju kvar talenter till allt skulle.
2: För många sviktar.
0: Jag var alltså det man ju väl spelar såna tatta det tror så länge period i landslin och till vit i talenter kanske då på som färs mest med lyssnare. Så det är öla Kevin Jakob men nej jag hade vi skulle färs att låna och vi skulle få att hacksta så skulle färs till nästa hacksta.
2: Ja, och för lucka vi får kommer ju när det är tar vi norska september och oktober men till jag hade det börja hem och slaka så till Moldova hem Kazakstan och så eller Kazakstan ut i Omalt och ut i samma vinter, ja.
0: Nej.
2: Ja.
0: Ja, ut
2: ja. Ja. Så det var öliga lunchturer i samma vinter, men det skulle nog ta allt det här, men egentligen så stod man där vi akkurat att tala fram, alltså allt som man lägger mest till det här, att Torsson då kunde göra det, men man kunde göra det som bara väl allt har med fortsätter, att det var värande allt tror jag, det vill säga att det var tog, det var Atle Gregersen som hjälpte vänner, det var Gessa Tori som mammas vänner, Magnum Årsefysk och vänner, och Jakob Reiners Höjkar som grönare. Det här verkar som att här är också viktigt för tikkun att standa som ett rättliga störst och först tajmen nu. Gäsa så ungar, men här vi varit för en öliga luncher. Kvart är det som är störda störsten och akkurat det här som tajmen? Så det löser sig när Lila gör och hon har gått upp på bak.
0: Ja, men Lila tajmen blev ett eller falsk. Vi kände, så man kan säga att utåt att Lila tajmen till fem vänjar, så kan man säga. Jag kände, vandlar oss så hövsvänjar en är han som vi sett som vänjar och så ser jag resten av tajmen och det som alltså, vi är signaler för FSF och jag har sagt att nu tar vi skulle hålla fram så vill jag gärna uttala om att mina egna personliga uttal i FSF men så hade vi som kört att få resten av tajmen på plats och snitt i att alltså jag och Atle Gregersen och sen är vi bara i kjande vänjar och jobbar vänjar här på hövsarbeten och sådär och vi är det då tajmen som alltså det är inte klassiskt hövsvänjar och jobbar vänjar och tajmen till kassanarier alltså två vänner som arbetar samman så har vi i hövsapparna hela stand just nu och så mammas vänner och fyska vänner och grönare och ungfyrer som inte finns in alltså allt det här tajmen utåt att tajmen rikar och lever samman och just nu samman vid resten av tajmen och lilla gör fysio och lackna och allt det här som är så det blir omändliga gott tajmen som arbetar samman och signalen för mig som kanske blir den första som är spurgade till att vi skulle hålla fram vid tajmen och samma tajmen. Så nu har vi dessutom finns några runder skärman och jag har slått och arbetat som det bättre skärman och jag har utvecklat och mentat och dessutom många vidare arbetat på och här är potentialen vi som tar imorgon så det är också som måste grejas när vi skulle röna för allt tajm på plats är vi för att nörka och det här lockar jag stöds till bättre så vi tar alla fram.
2: Egon, imorgon till annars människorna jag förskar in och går inte för detaljer vi att spelar men allt som är något som är som man tänker sådana som andra och kanske säga sådana som är här när jag skifter upp efter alltså det är gott nog att andra spelare ska komma till förr nu menar Olsen där sörsta dömen kommer hemma att han är inte slöj men alltså är det samma som för att störst är upp för annars bästa än norr att morsan är för att man snackar om vill samma fel där annars bästa än Danmark gissar att det är till långlands vid här var sånt jag ser någon som tänker det ultimativa steg upp i sig ja han och Sörns för att spela i nästbestånden så vinner till att spela bäst och nu spela Europa alltså här är det här nog att säga att man är det vi har spelat Samuel så god i för Östens steg upp akkurat nu ur Finland Lester alltså det här vill ha några spelare som är omkring Nasli som får upp efter och är ju gående allt tror jag alltså det mest ju väl att han säger bättre för fotbollsjö och rätt men Östens är att det är grårare möjligheter för upp att morgonen så vill ha upp nu.
0: Ja, jag hade gångt ner och jag hade hon varit och jag tror hon var ordentligt god för första fotboll. Allt jag är hemlig spelare när det väl fyra vi där ser att Europa går på att man lever ett hus om första spelare, orska spelare, europeiska kandidater och om de klarar trotsla 500-500 att det är vi kom för att bryta vi tar gålig förskli som är fysiskt väl fyra det är taktiskt väl fyra och det är fotbollsliga väl fyra och det kan spela allt jag distnar och få gå urslit och spela jävla distr och allt det där. Och så har jag också sett att när jag går under spelare för av land någon anker kommer hem att och vad ska man säga till spelare som har varit touchat av första när borster att ta komma hem att det ja. Jag hade inte vi kunde förlänga mer till tentamar upp tar det om ta komma hem att det. Men det håller är sånt att yngre spelare och till en naturlig gång för att stä och för att röna sig. Och till vi öliga gå gång sen står innan vi nu nämnt och flyga dem som har teachers till upp teachers att rätta vägen och komma rätt att gå hit och det går att såna står innan och är det ja. Negros spelare som spelar utan har spalt spalt nek. Det var profiler linen jag så visst nu Gunnar Vatnamar här I Island och ja, Ari Hassel vid Malmö I Island. Han måste just det och så han blir spalt fast I sin linje och så alla spelare som ges vi en profil jag Grimsby, och Andreas vi Ronna och så ja. Och att ju finns det andra och så för vi är alltså så att spelarna spalt rattlar nek och sin linje. Det är fantastiskt. Det tar vi det ordla mest genom framgång. Ja. Ta då komma gå hit, komma gott stöj och spela nek så. Jag kan nu hålla stövande och lägga och action det går rätt av vägen stövet och till alla spännande just för framtiden jag först kvar allt. Och jag kan omvända mig att anker till jag snär gå och spela I förrigen så kunde färs det och liksom till jag tar också ens näst bästa dock sen så kommer vi göra så jag kan omvända mig att det är anker till jag som färs det och kunde täga sig inte som lojna som är det just.
2: Ja, nu som nästa svänger så ser jag då att jag har gått spelare klarar sig eller gått först spelare klarar sig och det har spalt den europeiska dyster och stått nian här från nian till alla europeiska dyster när jag har med för alltså vad är det som gör det här kanske nog så vant att göra sitt arbete väl vilket är en lot jag vet långt och lagt till men missat så och man ska och så är det en sån som jag har givet hon jag har alltid spelat så vi är till väl eller kallar det särskilt som du som har bytt mest I hans europeiska avrik som du följt
0: ja alltså I vill ju bara alltid ha sig att som ju säger att först linje eller att ta gå alltså I minns att vi spelade Robert Gold och så tror man hejda ta I då kanske var onkel Mösel I bättre än den nu men Øystein Mødlien som var en lytle helt hakkri at her først linje nekk bedre fyrir nu og først spiller nekk bedre fyrir nu så dysten Mødler at man kan si Oslandar og du veist hva jeg spalte med Marstan Luxemburg som nekk var fremmande spillere og enn så igjen da jeg Malta men en gavn li her som Øystein nekk var fremmande spillere og spela fina dyster og hva jeg klarer å komme av gjerri enn så jeg klarer å komme av gjerri og Vikinger hver lukka vi I kveld da jeg kommer av gjerri og så mistar det tog verre altså jeg halte avrisen som halte av vi gau og jeg halte også når første linje begynner å få rønter av at jeg vinner seg dyster som javner og man vet at synder hva skal til og man det ikke færre panikk for de hinner skåre mal et eller man har en javnlag hjemme vet du skal ha sted et eller hva det man vet at dyster nok lenger og det mot enda noen og du måtte være kaldere og du måtte lukke som det kan sånn ikke hente av en til Oslo det kommer og her halte første linje du har nekk bedre når du har spillet så dyster og nå fra HBS når Røynes I neste uke det var også spennende det var veldig største målstøve men jag gnällt allt bär ju är och underfärna är vad säger först kvar på klass väl I Europa och drull och allt nekver först spelar för första röjna sig och nekver först spelar klaras väl just det
2: klaras först en klaxan nu är det nog om mia september sen till september att ska täcka alla sig ut efter till dessa fyra uppgavna I nation sikt och fyra första kvart förstå att sälja bruka tog in på hitcher på till fram till då
0: Ja, som vi fyllde jo vel, vi spiller alle tøyene, altså ikke bare på en til punktet, det nå I sommer, og ikke det stundt jo alle, og jeg bruker faktisk nekka tøyene på, jeg fyllde jo tøyene, det kanskje akkurat om at jeg trener på det, vi kunne ikke sjåne spillerne, trene der, og ikke ikke standre der, så vi må ikke det distan alle sammen tøyene, og jeg snakker samband spillerne, det var da, jeg snakker regler, og jeg snakker ferdig ut og vidtje der vi kvarst, og ikke det distan ikke dem, det kan selge jeg som har gjort det, men det gjør vi da, jeg snakker, altså man kan ha samband ut der, Och jag har hemliga kapitel hit att det är redan när det är stund alla som det tog så det är en största ting vi snäger att fyra ögast till att fylla väl vi spelar någon bara för att vi vet att stans är ner och hur är det möjliga alternativ kunde vara där som vi att alla tagit ut och så gör det och jag syns att jag spelar reagerar under imenska omstånd så att okej kan här som brukar slatta knappt lite eller kan här som kan inte brukar slatta nu har inte tar att så man är så väl en ny I ett spelare som är hög möjlig så man är bäst för att brukar ta det kommer landslig så det är öliga större parstäder så det så redan är praktiskt vi fyra I Kingadlands läge vi hur ska man färra, hur ska man göra och hur ska vi vänja och att fyra vi måste och när det finns att vi tar en måste och något video som vi skulle göra och gänga och taktiker och så det förbi spännande stått lära på att det fyra ögast läser dyster och det intensivt om man säger samman till det som det är fyra tjej man samman alla tojna och nu det 16 dagar vi skulle vara samman det är playa det är att det playa är 8-9 dagar så det är öliga krävjande här så vi måste vara öliga väl fyra ögare bär på det som vi alla kunna göra och på möjliga alternativ och vad kan hända och vad vi så skulle göra så det är mig vår fyra ögare fram till det att alla möta bär I för spelaren och de praktiska tingen och de förbasliga och taktik och grinding och allt så Jag tror det har stått läsa på att att arbeta så spår sig av i sådana och fyra ögas väl till stora landstidsrester. Jag tror det har stått då vi gläder kan ordna när jag spelas
2: till
0: sådana här.
2: Nej, jag har alltid just en ex som gläder sig till landstidsspel att det här är så här 1 september. En tack sen, tack för det och ja, gå och ett nu ta drömmar till att det ska stanna åt.
0: Ja, tack för det och tack för visionen.
2: Og som vi var inne i enda av samrunde, så har vi da vært nekker spennende europeiske fotballer, og vi er at byrja kronologisk og spåla togene etter til torskvalget her KI var i Luxemburg. Det er så KI har gjerne 2-8 løsle vi til utdeste møter av Terstbissen, og til enda er som 2-8 i Luxemburg. Åtne Frittesberg og Potletskjær, sjølvande har man hun at sier en avstand, tar skåret av hver sitt mal, og har nå bare 15 mal hver i Europa, og KI fyrt. Ja, nu fjorda arjera vujar i första omfärg i Europa och tre fjorda av sysernas fyra arnån hittar vi i Champions League och Lisbal så vujar. Odden Fritzberg skårar ett drejma mal till dysten som fäckas en drav Roa Chakoy och dagen efter tar Kajern var vi hem, ta fäck Odden Gregersen orja av Odden Fritzberg.
1: Odden Fritzberg, tid mäktan var bästa som Luxemburgska linon nere i Luxemburg i Jarl. Gosse, är det sin helt då, Kjallvor?
3: Ja, det är värre så cirka som vi hade valt. Det var så tungt och vi varma någon, men vi visste oss att kvaliteten kör kom över till när vi skulle ta det här vid men vi vet inte, vi så ofta stövd nu när vi vet att det inte kör en lagt distan, så distan men det blev så cirka så vi förslittade oss för att vara.
1: Ja. Det vann och Kjallan tar mött dem i Klagsvig. Lärt du dig när jag kan lia här ut i fyra resten som du brukt och kör?
3: Ja, och nöj kan man göra det. Jag vet, alltså vi visste att det var en ställa nekvist länge bara som någon. Och det var kanske särskilt första halvtimmen här vid Lukas stod och justera syntor här och då ska jag få malja på hans rabatt här. Här är inte på alla barn, men ställde på ära ställde runt om hans röna djupt här. Vi kan säga att man stod att det var alla barn som skulle få bulten. Så det var lite ting som tar det bra och då finns det ju justerat här att han parste alltid. Så hade det varit kört att morgon kommer vi.
1: Tar som kvart här hända nu, kvart vi nästa steg vidare för hur skulle spela möte nu?
3: Yes, nu ska vi ställa hemma i Jumbo, Torskvölde, möter Kaunas Agiris till Lior Lidava som blev borst där för först för i fjör och som kanske inte vet att ställa Europa runt närmare till här nästa här så det är rätt lyser vi skulle möta nästa.
1: Ja. Det är att jag har varit runt i europeiska kappingen. Mest jag tid att ha tuttning?
3: Ja, helt säkert. Alltså, Öster är man mest. Och egna spelare har inte varit först för spelare i Europa. Men Öster har varit... Nu spelade vi mot Häcken och nu spelade vi mot Hesen vid någon här. Och det är något annat. Tar man spelare för först i Europa. Och säljer för utlänningar.
1: Bara en sån spurning att lige som till spelar vi och är det av samma stöje som till vi är i 17 år är det riktigt att säga?
3: Det är aldrig det rullar riktigt att säga fast det är den samma basen, det är den samma grunden som vi vet ju av, men så är det ju inte när en utspelare ska komma in och ta våra kriterier in i sin analys så det var väldigt gott lige och störst lige, störska basa och jag hade just inte satt attor i urslutna nu att vi är attor klara att komma på Jörgvist runt.
1: Nu, trots att vi Jakob Andreasen, han säger att han har sett besked i att tar favor runt när vi tar av. Men tid det här var väl ett rättliga erfärdelig kan man säga att det kommer till Europa.
3: Ja. Vi tar av flera spelare som lite om oss rysklister, alltså europeiska rysklister, så... Det är inte för små och om man tar på sig att samma ber vi först och lägger fyra så fick man två romar så kom på trus, det skulle några år till.
1: Yeah.
3: Men det är nog att vi är en baktarspel för trymnaren så igen och vi tar annars har vunnit flera rum till det senaste och är den GTA. Vi tar några spelare som har varit i dessa stövna flera för.
1: Och Fredsberg, vi är inte att kunna gå av fyra hem och gå ett något så
3: tack för det.
2: KAI skal spela efter i Europa torskvalte til Anna omför i Champions League som talan rom som Adne nevner samlande så är det Kauno Salgiris marscherner ur Litava som är i Skrånne och det här är en dyster som börjar klockan 9.45 torskvalte tann 21 juli en dyster som vi får se fra här FM8 och fra Genek Borsur FM8 på salen och snö upp till Latna och Det var så för KAI tyvärr ju 8-8-4 som fick 5 brott i anledning och i marändande som Luxburg till jag sa att jag kan läsa mer om apostalen någon. Men alltså KAI som ska röna spela så vidare i Europa efter den nästa viknar och ger KAI till att Jim KAI triumfer Champions League. Men det är det alldeles för en tritt att få 8 äldrespel om det inte är Champions League eller Europa League så är det alldeles för en i Conference League. Men det är för att jag hör mer om nästa tyna. Atli, som ikke i Conference League Moira, Wichinger. Wichinger tapte 3-8 og i Osland er at han særlig noen personlig mistøk kostet og ta viste seg at han ble for trobult at komme over men Wichinger har gjerne løtt stjernen av knøvnen da så er det bare i underkjeldsrusjende minutter og i øynsrusjende minutter skårer Wichinger, først er han Benjamin Sen som er skårer i fyrre dist nå når han er gamle spilleren spalt 2 europeiske dister og skårer 2 mål. Fjorda gammal Salvatnamar, han är Sean Nicklar Runter och han är nu skorade 8 för Europa. Han skorade ett gott mål att inlägg för innan Inka Jonarsson. Så var Wichingan Ragosa 2-0, 3-3 sammanlagt. Men ta Jinkubers 5 minuter är en stjärnan i Jauna i Laminka i månen att det är någon och läser 8 sammanlagt. Och så var det att ta en touchmålsrätter av Dustin Klagsvig att stjärnan punkterar i Dustin. Så läser det kommer vi göra vid 5-3 sammanlagt. Och att han hade sin mörda sånt några misstänkta wishingar som sånt var nökter vi några tänk och average någon men måste vi känna att sammanlagt var det inte nog mycket så att han var ja han är ju sånt kom den aldrig här han är ju vågat slunga och spela så att så han kom till Charles där för att han det som ett av de senaste distrikten i Europa ditch men han har ju hett att se av vi Brynjar Paulsen som säger för distrikten fyra för mycket.
4: Helt så jag bitterst. Vi har aldrig spelat några förnuftiga distrikt där. Vi klarar alltid att ta imorgon väck från Malchansson och här var ganska svårt att skapa stora chanser men man var ju inte här att man är ett urslut som man kan bruka så är man till den stället för ett lattor på en räntan och kanske inte leva oss nivå och träcka sig sönder och det har alltid tagit gjort då. Vi har aldrig fått lagt ett öl och kylak och trostadar här vi fick två gåmål och så är det pur uppe. Så är det olycksfall här med att vi så lätta ta komma in att det distant till att hvis vi bara kunde få en till distan fortsätt på akra samma matta så hade det alla ett lock och hade till tar men så stått efter 2-0 mål så ja så får det frispark som då lägger in fyra som ända vi är det toren det till då inte tar som knallar en kassan vi får säkert att vi kunde säkert se att det inte var frispark han dömer då det bulle frispark tar men man ska bara välja fyra. Och jag som står inne och måste bara välja fyra, då kanske inte skriva sådana större veck. Och det märknar väl inte utvärdliga. Det här ska jag inhända och vi rönnar rätt på det där. Och ja, det kommer rätt galt i det där vid nöktion. Det är bara som simpelthen får man allt av.
5: Men jag följer lugga så att du säger det här, det kräver öjligt gott tack och här. Jag följer att du gjorde Atlantiston och helst 17-0 så sett att det är öjligt tröst då. Det kommer fram till öjligt och möjligheter och till via ett nästan få en 3-4. Mål och så ja så kommer några snettar dömingar på en så Holkon Fruspark eller Holkon Jörnald taken eller Holkon Jörnald chatnan. Hur så föll du kanske till bröter kanske på dysten eller?
4: Ja, jag har ju inte körde hoa för att skylta på det mer. Jag hade faktiskt en dömd en gåan dyst. Han är ju öppen i stövn som ger vad mål alltid. Jag hade först att Frusparka och rättliga voice tror jag att det är Malspark som vi då ger ta en dömd hatten. Men så tar han helt om hatten så vi väljer för 8 hatten spörskon där. Vi skulle välja för hästen just nu alltså. Jag misstänker att man dömer hatten eller Frusparka och det men var till snackla för att jag pågår till en domare. Så jag hade han dömt en killa gång dyst. Han var ganska öppen och stövn som är helt för han ganska förra till mål men det som gick med ägret nu till att vi inte bara lukka färger som stövn och klara vita att halda 2-2 föringen och låta tre att det är vi som har momentum, det är vi som har varit trusti och det tar som göra följderna så vi skulle bara köra hit men tack unga alla och det är helt förbankat frustrerande. Tar man hävd just att hon carboy vi har väntat någon från 3-8 till 3-3 alltså och på man ser imponerande vis alltid. Jag hade spelat Olux så gott och så hände att det ganska misstök som gör att vi så smittat väckat. Det är helt extremt irriterande. Vånande och en lärpinch för Hoppen Jokon. Det är näktare som har varit runt i europeisk fotboll, men det är näktare som är rattliga nötter som ganska spelar nevarpräckande just i utvåttlet, men det är släppa utlån och spela ordentligt väl. Så, och då särskilt tar vi släppa utlån och spela väl, spela åkans spel, så spelar vi fullt upp mot dem och helst är vi bättre i det.
5: Och tog jag att det fjörde år nu och tog jag var spalt och fjörde alltså 20 distor i Europa det att runt fjörde distor och då förmål läsna så ser man det i Europa ganska till nästa till distor nästa år.
4: Därför tror jag vi säger att för Natalie Mar att lägga neck feed nu så att så så watching good chamber ut i Europa och så för att så jag kan hälsa ner till att spela att nästa år. Jag har förrän blev så gammal nu att nu täller man år, nu täller man veckor eller månader eller veckor, helt än år, men börja nu. Nu för tiden förstår jag visst. Akkurat nu följer mig orda väl. Hej, Arbjörn går uppstart någon vi ja. På en rich någon kort så någon akkurat nu är slopp ner vi allt det. Så nu spelar jag pura frukt och jag har alltid önskat att är bliven och sen bättre än vad vi för då att la första drink nu nästan change så då packar faktiskt upp det så kanske.
5: Och nu har jag liksom mest att lägga efter hooks om och att det är och går så så att det går annor på att det kommer öle väl vi kapis natter om distro Europa men drömmer dig starta dig än om kanske att första plats.
4: Nej, vi hittar inte sure där när uppe första plats här är faktiskt något så längt upp. Det som är rörliga viktigt för Jakon till det är att vi männa har kunnat göra nära. Det blev gjort där några tillägningar till detta kappingarör och så var inte skallt oss inte tillvänning till. Jag har alltid att vi har varit öllig robust och gott liv. Nu, i halvtid så dyssnar vi har spalt i höjna kappingen nu på en undan Europa visste det att vi har byggt allvarliga på och i halvtid vi hade vi männast kanske kört där en man själv var kanske hej vänner om så jag vänner bara vi kunde blåa vipage på och kunde blåa en bättre vid alla helger och att du satt och ska oss en stig samman som gör lite gångt nu över uppeter och vid alla ska fortsätta så kör som kappingsbyrat.
5: Jag ska ge tack för samrådena så då vattnar man och gå ett nivå här i mästadeltene och ökla att det kör rack hesa för.
4: Ja, harmlöst men Möjligtvis får chansen att nästa här, möjligtvis.
5: Och tror vi.
4: Ganska, tack för det.
2: Så det var inte något störst drama i Klaxo kan man säga. Självklart inte var det som då helt i ånågt vi dömningarna i Lötton. Här med andra vuxningar när vi var i samarbete i Malmö att det inte skulle vara frysparket eller att det skulle vara inte vara hotna och allt det här. Men det här drama var så ånågt möte som var av Malta. Tui, här spalte NSOI och Hamron Sparstan så en nöjliga tattandist och i nekva hittan hon och slavn i luftene. Och NSOI läges i åtta vid Malchamia Probuski Tullja Arne Stetjen, men Hamron Spartans som Lia Malta öjter Jauna Stottet Stetjen. Hamron Spartans har varit i Böcka Dallarspelen i Conference League i fjör och här var en riktiga utländska spelare i Hopnum. Tar för sig 1-6-0, men det enda är vi att det var NSOI som för att stäva i Malta öjtlund, men det var så att NSOI gärna måndag slåpa stäva till att bära en öjlig önökt mittlen spelare och vänjarar och Lörsle og Asgård Hamron Spartans tog at og i 3-5 måtte Sabaltren ut til at være 8-4 linna til Tobias Hestad Bøndian inn 4 malet og til hele tatt av Hamron Spartans og at han var dømt Maspark og tog Nars Lisebarn til linn bøltene i hånden til han skulle legge til Maspark. Men det var ikke fint at fløyten til Dømeren Luxemburg Joa han dømte Brottspark til NSOI og ja, under den begynner jeg kanskje ikke lykke ekvistlig at han var mer som en kjelker av Hamron Spartans-spilleren men Bitt Nodsen han var pura kalter i hittan og sendte NSOI vujere via en øyelig sikker Brottspark så det var første ferie at NSOI är vujare efter två dyster i Europa och första fyra ligor kommer till andra omfär i Conference League att man sammanlagt han 3-2 seger Och att han dess inte eller man ändå hade snö så blir jag för sjön och så jag så har en kost av loft som dömer till Luxemburg och så han hade sås när vi diskuterar av vattlen någon av jag är på till ju vattlen och spelaren känner så ut har sloppit inte i bussen för en ja stor tur med affären han hade sen till att skåra Jamal Spartan körde vart så och ta blue kasta ting in och allt möjligt och att det han någon till att uppleva stövna var farmer känner så i Kars Johansson som grejt ifra att det var en kälkande upplevning kjallt om trikten tja, en så gärna angående ordet var vant så var det en näga som har sett sig och näga som handlade sin vänner här mot Spartans fär refsing för att har vursit sina ögonök på tammadan att han har sammanlagt att sju i tvejt här på vill höra prata som Karsten Johansson hejer vi Adna Gregersen och i tunden och dövra här
1: Karsten Johansson, första av ötlund hjärtat lukkar vi sikt någon en så i vant fär och kom vi här i kappen men det här blev oss inte bultras lite att han var
6: Ja, tack för det. Tack för det. Ja, det har gjort det. Det var en underlig upplevning. Det var så att vi tog att det var en maskottlig straff som vi fick i med ändå av någon. Och bara att vara ute och lyssna ute till min andra med dem. Det såg vi det själv. Men stadion var det var ett förrörsvök. Det var sommaren mot få batterierskort ut och UEFA-mauren på samma mata och vi var exempel den efterhilden av stadion och en timme tror jag att det var utsiktsjocken av period. Det var vursen var kringsätter, det var bläka innan vötlen vi avtjänst av flöskon och flöckon och jag var diskret. Det var faktiskt en kärskad upplevning, men vi tar sig igång att fira det.
1: Nej, jag förstår det väl, men tid som fel och som likar i vötlen hade väl onka lot ut hur som hände.
6: Nej, slett ikke. Det var bare et balde frem, og Tobias Jokken, han elte så balden, og man var utenfor linjen, det var det ikke, men det var så, han legger så balden i fire, og tar helt det, balden var utenfor, og tok lige bare den balden, og det var man til dømme til etterfølgende straff. Så nei, vidt, men allikevel så var det, og jeg opp Øster Asper, som brådde seg inn i mot Jokken, altså, här som vi såg till i VIP-rum då, eller VIP-urch då. Så, nej, det var en kärskad upplevning, men inte tror jag att vi var långt att vi vann det, slett inte, men folk var ju uppast, det var det.
1: Det är ganska sjövanligt, men att det är närmast långt gruppligheter, det är mer ovanligt.
6: Ja, att det är väl det så att vi ser Vi har en liste för en olja båt och vi utgjorde europeiska kapping och så är det allt så är det underligt.
1: Men tid kunde ha fäcknast och tid är konvojare och det här var inte bra.
6: Nej, det här var inte bra.
1: Och så kan man säga, vi kvörst detta gott och inte varje. Så har man finnit en gröja ärger och det här får vi komma till scenarien där vi är som domaren sa.
6: Nej, det har fäcknast vid dem till det här. Och ja, jag tror att domaren är där så om det har rätt låst gått här. Jag får inte vidare.
1: Nej.
6: Och det är lika mycket faktiskt.
2: Ja, så Karsten Johansson och NSOI är till bättre Conner Astea, Malta och Jatlan Gavon. Och NSOI är vujare i Europa och det är en stor låta för Fela som i öron omfärd Conference League ska spela mot Kopar ur Slovenia, liksom som är nummer 2 i Slovenia i fjör. Och tar vi tja i Klaxvik till er höstdagen den 23 juli. Vi har inte ordentligt att säga... Vi har gjort att säga att det enda lite tushpunkt för händan dysten än. Det är för något att komma i vikene och lötningen har sett det till 1945 och så spurningen om det är något helter. Han tror ju inte juli och så spelar den så i alltså ena vik och 17 i utvärdligt. Han ständigt har varit han 30 juli och i Slovenia. Och jag känner näck mer om den dysten som vi kommer för att se fra och allt annat och i nästa vike. Alltså Kai och NSOI har spalt sig vidare och skulle spela av vika visst tushen höst. Och hösten ska hoppa i Ösne och Hjälten hoppa som kom direkt in i runt och i Conference League till att jag har vann Bergen Morsdag i Stäberkampingarna och att det är så två gärna utdelt som färdigt plats direkt och i Örnum för Conference League och det här är en stor uppgave med det skotska Motherwell här Vänja fyrvande Morsdag av Vänjaren till hoppa eller Greipenvinnande Vänjaren till hoppa i en special asko av Vänjaren i 2020 och han var alltså vänjare till Motherwell i fjör och förde livet till denna fjörabass i Skottlande och Lige kommer nu in i Europa och ska spela. Ja, och jag möter HP och Tessutom är inte vi Jesper Arslaska som vänjer till han är chapter till franska Toulouse. Så då spårningen går sig HP för att standa sig med det skotska Melsson. Ta fyra dessen era för Park och i Motherwell höstkväll det 3 juli. Och ta dessen får oss inte sagt fram men här får jag dessen här vara mer om i nästa vecka. Så alltså, tre förskli, älten hästvärde så HP och Wichinger som jag får säga, skiftar till en utskiftning med till Tejpa i Linne. Och vi färra att här var Nick Mardo med sig lyssnare nästa unna på salen och FM8 och säger sig om det fra och lyssnare som bara vill klagsvig tja, kaj och NSOI. Vi får tacka för att hit lustar och efterhets er sentingen och där till att ha hörst Ejun Klagstein, landslivsvänjare greja fra kui han långt kvart fyra tankar han häver och alla de här samlunda konditorier och sånt han kommer utan heter 4C. Och så har vi tidigare sin samman om ja, en annan också dramatiska och spännande europeiska vike här. Och i Berg har ju en så i spaltes vujar i Europa och här var alltså spännande uppgavar att skrona i nästa vik någon samman vi hoppas som oss kommer in i kan man säga, och gasar en stäng för vutsching som är ute nu. Och här hörde vi från Oldham Frisberg, Chakoy, vi har det från Salvatnamar, efter dysten i Klagsvik, Chawishinger, här till spalte 2-5 mot stjärne. Och vi har det från Karsten Johansson, som var vid till något helt speciellt av Malta här i igen. Så vi fick en brottspark i 4-5 minuter som här tar sig hamnspartan silt i Abaltenver i Odjärn. Att här stående kunde lösa sutra in i Apostalen. Vi färre att lägga sig sändningarna ut av portalen och FM8 och ösning i byton och hon vill ändå sända ösning i morgon lägger den klockan 20. Ja, och så tackar vi för det är Agnar Presta som är värster och Gunnar Johansson som har varit i tekniska rum och så har vi åter i nästa vecka.
7: Sona appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lyde som du mera. Sona Plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kundet jag följer till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
8: Bytjes offer från ägna. Byggt en ägna soffa i ägna. Väls ny, stöd, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjliga till rötta sofforna. Ägna.
9: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 570 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rikar.
10: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett time om, kör Rangers. Vi vet att 20-åra garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
11: Från kommunala brännestöjne. Vidsbyrja, kvärt ska du komma nu.
12: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörst, men nej.

0: Les Mayra og KOB.FO.
1: Fra portalen nå. Nå slår jeg seg opp løyre nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Hei tid, Ola så kan byrja vid Chattner. Sånne dag 16. juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ola så kan hemme fra klockan 13 till 18. Kommer du en hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stuttligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållet klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ola så stämmer. Jag kan gå mest till fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chattner.
3: Scouse House är nu stäje här bäger viner och nu är anledd hittas till stora dyster, goa möter och en goa kalta Till Scouse House visar vi till fotboll, pompa, dusch, formula, kapprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House. Du utrotter i next stortligare samma vi gör då. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar var lösning. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbet. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidde.
5: Einasta i huxion.

0: Klokkan hálkun sjö. Her tíðindi á FM 1.
1: Samgångarna tar framvis att sätta 15 år aldersmark för att bruka sociala milar. Det är ett mål som vi vilja främja. Det säger Bajne Johans Lökmauer och en samråd vid Ullas och Kudlänen till socialen. Här har Asana Lökmauer och flera tackliga uppgångar som löjsast arenskipanen kan sättas i värsk. En vid av ett just gusta skrigerast, men vid ett jättekus i underlånd kera. Bäge Danmark och Brettland arbetar vid lucknande skipanen. Lagmar viser an, jeg bender at hun er tøy av skutja kan hava negativ og avskan av bøten. Vi vil i øyne gjøre meira for å opplyse foreldre om vantan vi hun er kvar skutja av Norsland, sier Lagmar altså i samråd vi sosialen og dem. Men sier han alt av å ha fellesskaper for folk vi skil vid det og i tommen hakst og 2% i samfunnet noen. Og i sommer vil det mulig til å ta henne IQ rundt i fire skipet av Danmark, mens av Danmark vil og i fargjøn. Men sier som nevnt å ha fellesskaper for folk vi høver skil vid det og i skrivende løt vil det omløy 2200 folk i Kongarhusen som limer i mens av Danmark. Ut fra 2% kunne det være omløy 1000-1200 og i fargjøn vis høvun skilvide. Enda mal vi har fjellan mensa er at skipa et sosialt fjell for folk i høvun skilvide, som løser menna til vidi om høgt skilvide og i samfunnet og menna gransking innan skilvide. Dursta hemmer kunnande funter om seerstakka bytjesamtekt mellom Jans Pertsnagøtto og Landavegen i Havn. Tørsanna Bøyra hever samtekt oppskott om at gjerne nutja seerstakka bytjesamtekt mellom Jans Pertsnagøtto og Landavegen. Oppskott er at kjip økje vi set hos av bytjeng, rehus av bytjeng, tvoi hus av bytjeng og uipu av bytjeng, omframt av løyva i tørsleier i uipu av bytjeng av fyra matriklån. Kommunane finnes omsagt om løyvi at bytje uipu er her som restårs bytje røyver. Talan er om 25 og vi bor fra 28 fermeter til 125 fermeter. Og så færre vi drar til det enda vi råkje om alt det gjørskvalget høy NSU spalte her. NSU vann seg vi i Conference League etter å ha vunnet 2-8 i 17-distene av Malta og i gjørskvalget. Men dette er tjekk ikke stedelslige fyrse. 17-målet kom i omtistene vi i brottsparse, og et brottspark som kvarske løykarer eller vi hans faktisk heimallinnen heldt og 8 at vi er dømt, og det heldt og balten var ute og er en Malta løykar tok vi balten i hånden, tog han helt over malspark. Øsingen var ekvislig etter distans, sier Karsten Johansson, formar i NSOI, som et hos vi bønt Arjen Døver og dem. Karsten Johansson, først av alle, hjertelig lukker vi sikker noen NSOI vant vei åtte og kom vi her i kappingen. Men det ble jo sånn boldres litt, at han var.
2: Ja, takk for det, takk for det. Ja, det er gjort da, at det var en omtallig oppleving, at det var så ut for tog, at det var den maskottlige straffe som vi fikk i med den dagen distan, om bare det var ute, eller ikke var ute til det. Det man andre med om det, det såg vi det ikke. Men stadion var, det var jo et forårsvåk, altså. Det var sommeren måtte få batterieskortet ut, og UEFA-mæren på tema mata, og vi var simpelthen etterhildende stadion i en timme, tror jeg, at det var utsiktsjåkene for ut. Det var vossere kringsetter, det var blæka innen vøtlen, vi anses av flaskon og flökkon och jag var inte skrad. Det var faktiskt en kärskad uppleving, men vi tar inte igång att fira det.
1: Nej, jag förstår det väl, men tid som fel och som likare när jag vet någon, hade det väl onka lot ut hur som hände?
2: Nej, slags inte. Det var bara ett balde fram och Tobias Jokon, han älte så balten och man var åtta för linjerna lite här. Det var inte ikke, men det var så han legger seg bakken i fire og tar helt bare så rått han for å ta opp lykje på den balten og dømmer til dømmer rett for den straffe. Så nei, vidt, men allikevel så var det øyne jeg opp Øster og Asgård som bråttes inn i møter okken, altså her som vi sjøt jo i VIP-rum nå, eller VIP-øk nå. Så nei, det var en kjeskende oppleving, men ikke tror jeg at vidt var unga til å vi vant da, slett ikke, men folk var jo oppåst, det var det.
1: Det er kanskje ikke så uvanlig, men at det er nærmest lang grøyblighet, det er mer uvanlig.
2: Ja, at det betyr at det er så, at hata lýst fer ona ulja bæð og við útjust og europeisk kapping og så er undarlegt alt.
3: Men tid kunnu fæknast og tid kunnu við og det er ikke brøtt.
2: Nei, det er ikke brøtt. Ja.
3: Og så kan man sige, vi kvørst er det godt at ikke være her, så har man finnet en grøy av sig, og derfor vi kommer til snarere enn det vi som dømmer og satan.
2: Nei, du har fækna at vi dømt det, og ja, det var dømmer og av sig, så om det var rett og slett, det får vi ikke vite.
3: Nei.
2: Og det er lykke mye, faktisk.
1: Säger Karsten Johansson som är formöver i NSOI. NSOI är alltså kommun Vujärdlanda om Färö Conference League vid Sikrun Djurskvölde. Så är Sintra Hombaltet i norra vann och Tjovolandstidsen mot Färjön i Rumänia förra parsten vid Tjej och Tredvomalen mot Tvej och Tredvom. Efter Disten tog sig vid Agnar Presta som har sagt från Disten och FM1 och Portal FO. Det är att täppen möter norra kväp till hyra för placeringarna som föregår.
4: Ja, det betyder att vi den dagen kommer ändå med 11-12 stänger från något och just det här sett som det är en skolförare. Spelar största distanssystemet och spelar något här om att ändå nummer 11-12. Vi hade man lägen kommit in i topp 20 och ganska få bästa EM-urslutet till en ungdomslandslig här till. Det är nästan så inte. Men det betyder inte mer än att spelaren tar skoldagen och inte och nästar till sig kurs och att man ser en urs eller jar så kan man säga. Tutningen är distans värre men det var inte värre
1: Du står hyggelig at Disneyn, jeg sa at jeg fyllte jo halvkom vi var jo fyllt oss ved Norman Øyla lengt ut i Disneyn til han gått kjørt nå til å være ferdig.
4: Ja, det er Øyla, ja, som sier det første kjørt nå til det liker å svinke her med den ganske 2-8 og jaunlag og farger og snjått i noen forhånd. Men så er det som vi mistet her til Norge for å spille Jamon 6, altså Karim Almanen ut, og vi fortsatt har innstillet verden her, så kan det jo være alle på det, og börja brända sin för några kvarter som förra året gjorde början eller låt honom i början och så gör det att det är några fyr att det är visst 4-5 mål och tablur ångad i ordet spännande med den dagen tyvärr Kjolton förra året som tar vissa finnan hugg på låt honom och minkar sin remon att röna för tvärför men nej det är några bättre men jag hade den distrar förra året att hon går spela upp med den norra och tyvärr har jag sagt en sån ting som man kan spela och kunna göra upp att bättre
1: ja det är sen distrin mittlen nummer 11 och 12 har sagt att spela om TV-plassen han verar sundag när vi kylt när är det?
4: Ja, vi där, alltså, som vi där har huggt till smukta distraskålen så då är det som då så just så halvtiga mer till antal men vi där har inte finns det ända eller vita än till att så all törspunkt nu kommer inte ut där man sönder fyra än att distrin är ju vid det här när distrin har skönt och tjocken det ord som adresser till Portugal som börjar börja nu och till er täparna och till distrin och så får jag ska spela med det Det vil helst Østrygge. Portugal er det bedre livet her på bordet nå. Og det er 18 at han distrin lever til oss, ja. Om 2-2 nok så det er, eller synes jeg at vi vet akkurat at det tar kjem, så sender jeg skreien for sondagen. Men vi vant at vi tar distrin etter sondagen til kjøpt. Og det er vel sånn den største distrin enda spiller når jeg skulle spille om at enda nummer 11.
1: Ja, så om andre dagen kunne vi ordentlig takke sammen om og si at det er i rønns til akkurat unge og håndballspilleren.
4: Ja, ja, og det er akkurat det. Altså, vi sendte seg under fra Disney og sånne dagen. Om det er nede som er, så kan han strømme seg på salen og høre seg hjemme ut. Og så ja, mandag kommer vi til å endelig opp. Men det som ikke alt som kan si nå, det er for det er hvordan natt til å male man er i. Man kommer gjøre bare noen. Og man trykker seg at man kommer til å ikke ha en masse. Så jeg sa at jeg strømme engine har vi til, ja, nå tror jeg enda spiller det og skulle ta fjord, altså. Till faktiskt välja till välja acceptabelt man kan matar alltid och efter det var Nick och Eric så på samma dag är det här ända på detta spel
1: Vi tar sin till morgon nu en Agnar Presta visst det tar i torsdagvännen med dig till sån snar förska O2 och mans landslig i handball till Chamonnen ska möta Österrike och till vi är sondagen och distrin börjar klockan 12.32 alltså klockan halvkon och ett sondagen Og så sindra fotballteatret, at du i Djørskvalde spalte Vuttjikon 17. Tisten i Conference League og i Klagsvig møte Sjattnen i Uruslande. Støvann var 2-0 til Vuttjikon møte Sjattnen etter en tøyma, etter at Aron Benjamin sendte oss selv ved Vattnamar høyt skåret. og tala ta til langt a løyk til en a løtu i Klaksvík. Men er blett dømt fruspark, vantandi uppdekning og en malmærir og dropp, kosta i Vutjinsi síren og mövulegan fyrir Vujar i Conference League. Distrin enda i 2-2 etter at Vutjingur tapte 3-8 i Íslandi, Vutjingur er såstatt ut av europeisk og kappingklun i Arl. Og så skal jeg bare si at 1. juni langt det i Klakstein og Føbalsamband Sottmalland, så tror jeg ikke at gamle Klakstingeren vil ta med og halte frem til og vi 2020 som landslivsvenner er. Hette etter 15 dister, 8 sikrer og medtakt stiger til alle underkappelsene. Høstkvalgte videre i Føbalskulje av landslivsvenneren som annen her ute i Klaksvøk, her setter jeg i Klakstein året togene her til, Sottmalland tilgångene, men menneskene i Føbalskom Føbalte og hverjer atlander og framöver. Och sändningen som börjar nu klockan 17.15 har jag samråd och är snäll samman omtök från europeisk vikna och tjafförsk och fel av någon. Så var det bara veckor. Lite låt av västre som sötnaparten är flott sig upp i norran. Men i en 5 meter om sekunder klart är det små skutja. Tauerstöv och skutja om jörskaflökar är det tam. Hiten om det är en tal till 14 steg i stöven upp i 18 steg och i natt mellan 8 och 12 steg. Og jeg kan bare nevne at G-festivalen i det, og her Nekfalka Sucha og Strontnia og Taimon Vinto, så vi får sendt han inn. Så her godt lærm. Vi bæger Gunnar Johansen og Otte Gregersen vi rettet ved tøynten av midt i mandagene, men fer ikke av kanalene til at vi sender fotballskolen nå klokken 17.15.
5: Tørver arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsning. Priser 1250. En perfekt lunch til tøyen, vi vil ha bilen regnan, luttelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
6: Hvis du tog, er så gulig til å gå, bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindøy, trealle vindøy, altanhurrar, etter sjåturrar. Vi mer enn 30 år rundt og vører fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gulluglubben. Gulluglubben. Tofta Jack 2. Gulluglubben.
7: Åla suger buffeten av Hotel Hafnia vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreia vi gåen urvele av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vera også godt om anna. Et særligt urvel vera til bøttene. Kom og njød gåa utsynet iver havnene av Satihad og Hotel Hafnia og Åla suger. Les meira á hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Ta i Toyota för el, ta i ett man av det gjorda. 340 hästar, 530 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skedig. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta i ett man av det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjorda när skiftet. Kom och hicka ett där man, kör Rangers. Vi tar ett Twitch-ara-garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Reagan.
1: Oh, 100% movie hits og FM 1.